0: Fallen.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

se zamislim, kam zdaj, kako naprej, kva je treba videti.

0: na mila.
1: Kako misliš, noben oče gleda, velik brat ali pa soseda. Banka san, knjiga mesa, binarna koda, oči dva kresa. Prise kroga knjigo ven, deleč odaljavi čiste sen. Kaj prišel si, bil si tam, kje si bil, stari
0: bil sem pijan.
1: Skok drgam, kolik pa stane, ni obzorja, če nimaš mane. Ni obroka, če ni trhane, beše salame za narkomane. Da mi sonce, če tudi ni hrane, tudi ni hrane. Imamo seme od stare mame, stare mame, stare mame.

Sej vse, čim več, na lager čak, sam na meč, da napadam dol, čist preveč, sod prezna, demoklejo meč. Aprčak, 2-3, letim visoko, kvapa ti, take kaste ni, super fla, laser iz oči, opremi. Androgeni, sam problemi, estrogena, žlica v zemi, na mes fotra, mat posnemi, prama na faci, si po feni, prama na faci, si po feni, prama na faci, si po feni.

0: Številka 92 je spremenjena. Če ste ogroženi ali potrebujete pomoč policije, pokličite 113.
1: Če ste ogroženi od policije, pa nikar ne kličite 113. Prišlo jih bo še več in to takoj.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Madonca, to je pa že preveč.
1: Preveč komplicirano.
0: A ne?

Televizija se je izkazala za uspeh. Končno nisem več na tleh. Mislim, da sem zdaj končno zares srečen in da lahko končno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak nasmeh? Da avto predstavlja statusni simbol. Fak, stari, kjero bol. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabriolet in se rešil krize srednjih let.

0: Bitch,
1: you.
0: Oh, gosh, I'm sure there.
2: Bilo je 6 ljudi, 3-krat več kot ponavadi, in ženi so bili 3-krat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili 3-krat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, reš pa še kaj drugega, česar Bog

0: سني الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظه، خاصني محفظه.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekel je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Daj, povej še enkrat.
1: To furite takrat, ko vas noben ne posluša. Tako, povejte veter, a nas kdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pa, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dali denarja na sledič, kot je žitelj kešnjami tilkami. Majke.
0: Ok, da bez, hvala ti.
1: Ajde.
0: Ajde.

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

let you know.

Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študenta.

0: predstavljam, da je David Bowie kdaj na koncertu v tem višku tega, no, da si na odru in ti...
1: Ekstaza.
0: Ekstaza, ja. Mm-hmm. Tudi da je kako nesmiselno besedo ali pa kak krik, ko nimajo zares spomena. Nek...
1: Ja, ja, zihar, ja.
0: Povedal, ne. Videl sem razmišljal o teh trenutkih, ko folk začne kar nehaj govoriti, ko, ker je to... Je stvar in se je že od nekdaj, ne? Pa je, da so ti apostoli, ko je Jezus se skozi njih, Bog skozi njih kanaliziral, začeli govoriti kar v nekih čudnih starodavnih jezikih in potem to ene religije oziroma sekte krščanstva še zdaj ponavljajo in to pač je... Če ne druga, je fajn kompilacija za YouTube, da gledat, ko nimaš nič drugega. Ne?
1: Ja, res
0: je. Če nočete scrollat po teh algoritmih, ne, da vam algoritem sam pove, dajte to napisati YouTube, pa gledajte tiste ameriške duhovnike, ki se derajo in držijo. Vedno je neka uboga ženica, ki jo držijo in jo tresajo in se tako...
1: Ja, ja, ja.
0: Bdeš, da me gledam!
1: Ja, stoj, ampak ti si rekel, kao, da so znanstveniki ovrgli, češ, da se oni to namišljujejo, da jih pravzaprav ne... obsede neka zunanja ezoterična zadeva, ampak da se sami to namišljujejo.
0: Ja, pa je, da so jih priklopili na neke mašine, pa na te, te magnetne elektrode. Resonance, pa te elektrode in so ugotovili, da se uporabljajo iste dele možganov, kot je za inhibicijo. Torej, morajo štopati svoj navadni jezik in proizvajati nekaj izmišljenega in tudi ugotovili so, da ne uporabljajo fonemov iz nekih tujih jezikov, ampak se samo tisto, kar poznajo, tisto, kar njihova usta znajo proizvesti, ne.
1: Sam, kaj se pa potem zgodi s tisto ubogo ženico, ker pa navadi se vse te uboge ženice pol pretvarjajo, da je pač delovalo to, ali je pač dejansko placebo tako močen pri tem?
0: Ja, ozdravine, pa je dajo 50 evrov za odarjo.
1: A ja, ja, da reče tako, no ja, ja, se, ja, čist sem cool. In pol gre psihoterapevto, ali kaj?
0: Ja, ne, ampak ta boljši del tega glosolalja, oziroma, ne, to pa ni glosolalja, ampak je drug podoben pojav, ne, je pa, kaj smo rekla, idioglosija. Idioglosija je pa to, ko si izmisliš svoj čisto jezik, ne, to, kar so v bistvu mislili, da se dogaja, pa se dejansko ne. Tako ta znana pevka Lisa Gerrard, ko je si naredila svoj jezik ljubezni. Zdaj najbolj znano je to, kar je z Hansom Zimmerem v Gladiatorju ta pesem, ko on hodi po tistih poljih trupel in ta pesem predvaja in je vse ful čustveno. Druga star, fucking scat.
1: To je
0: Blah, to. Je, ne, to je to.

0: Ja. Tako da, če ta gledaš župniki, ki si tam namišljujejo, v bistvu sketajo, ne?
1: Ja, mislim. Če,
0: in sloh, če imajo ta church band poleg, mora biti to še bolj noro. Da si predstavljaš, sam rebrandati treba te cerkve, oni v bistvu sketajo.
1: Ja, res je. Ja, a misliš, da kaj tale gordi grip tudi kdaj kaj takega počne?
0: Kaj on je naslednji, da
1: ja, njega poslušamo. Ja, res je. Lahko pa preverimo 9.7. v Galahari.
0: Res upam, da no, res upam, da. Kaj, če ta naslednji komad sket, pol smo zrihtali, pol smo res sveta trojica, ne?
1: In smo preroki.

0: home, man.
1: What are you talking about, home? I ain't got no home.

0: cool. I can't get now.
1: Once he starts playing, he never stops that damn boy.
2: Aha, pa je povedal.
3: Je, ne, so bili neki biblični viški v tem komadu, se meni zdi. No. Čeprav na koncu smo pa padli direkt pred barbecue, pred neko tisto pentakostalno cerkev. Jaz si predstavljam eno tako malo cerkev sredi fucking Jute, ne vem.
2: Ček, in to še vedno obstaja.
3: Ja, to se še vedno derejo.
2: Ja, ja, ja, ja. In folk še vedno verjame v to in naj bi zaupal v znanosti, ali kaj. Mislim,
3: vse veš, kako smo, vse kdo pa zaupa znanosti pa ja, tam danes, noben no zares. Jaz bi naščuval enega politika, da ima preroški trenutek v parlamentu.
2: E, mislim, sem Zoranu Stevanoviča to, ker dobro gre, ne?
3: Ma ja, dobro, on napove nekaj in potem naredi nekaj čisto tretjega.
2: In potem še zanika, da je rekel nekaj.
3: No, ampak, sej, ampak predstavljaj si, da se začne Stevanović med svojim blatenjem folka v parlamentu trest in potem začne govoriti in potem pade čez mikrofon in se začne dreti, da je država pogubljena.
2: Ima tole tresavico, ampak nišče ne ve, da je v bistvu vse toliko pajkla sem zaradi tega, ker mu je zmanjkal fuk in nikotina.
3: Ali pa to
2: je.
3: In pol? In pol ga Janša ozdravi.
2: Oh, ja.
3: Ne? Ja. Kde Janša pa ga prime za glavo, odzadaj pa ga tak...
2: Ja, ja, ti
3: mama, sam,
2: ko ti da župnik, a veš, gor roko na glavo,
3: ja,
2: da te nekako pomeri in da neke tiste vibracije, ko popatiš ta svoj zen. Ja, nekaj takega.
3: Če se to zgodi, če ima Stevanović epileptični napad in ga Janša zdravi s tem, da ga sam se dotakne za čelo, pol sem jaz desničar. Pol jaz postanem, pol jaz verjamem. Ker veš, folk pravi, da v religiji rabiš dokaze, ne? In to je dokaz, da to vse gre skozi.
2: Ja, no, ogledanem. Ne vem, kaj ti naj reči.
3: Ne, ampak ena stvar sem se še spomnil, da če hočete biti boljši v nekem jeziku, ne, če se hočete pretvarjati, da znate boljše nek tu jezik, ki se ga učite, dejansko pomaga, če oponašate v svojem domačem jeziku na glas. Recimo, da bi zdaj... mi ste hoteli znati ameriško angleščino, pa bi jaz rekel dober dan, bi mi to pomagalo dejansko v...
2: Ampak, joj, ok, v redu, iz prve roke lahko povem, recimo pa če poslušaš, kako korošci govorimo na tak način, ne? Ja. To se v bistvu ful sliši pač podobno tale ritem italijanščini, da. Ampak, lega zlomka, doben od nas ne zna italijansko. Zakaj? Ker znamo samo nemško. Zakaj? Ne vem.
3: Ja. To tako, da rekel, joj, ne vem, zakaj ful koprčano zna italijansko.
2: Pa sploh ne to učijo tako mi. No, čisto.
3: Yeah. Dobro, mislim, da je odgovor precej učiten, ampak druga stvar, komu lahko to pomaga, temu Tonetu, kaj je Kajzer?
2: Aha.
3: Ja, ne?
2: Ja.
3: Ker on bo zdaj zunanji minister, ne?
2: Aha.
3: In on bo zdaj moral hoditi ven na obiske in to in bo moral skriti ta svoj koroški na glas. Zdaj, če bo šel k Italijanom, mogoče po tvoji teoriji mu pomagalo, ampak on bo zdaj sekal v koroški angleščini. Kako sploh zveni koroška angleščina? Pa to ni ničemer podobno.
2: Sliši se isto kot italijanska angleščina, pravzaprav.
3: Tako da njemu polagam na srce, da malo vadi doma angleščino, ampak na tak način, da oponaša... Kako si zajejo? Veš, ali kako, ne vem, recimo, fakt, yeah, se upravičujem, okay, celi koroški, da...
2: Mitja, v redu je, nišče te ne zameri, ne boš dobu prepovedi vstopa na koroško, zdaj pa, ok, račmo, ok, zaenkrat, sledi komad, ok.

0: Res se ti obrne pod nogami, kot je rekla Tara Klerkin, ko narediš nekaj, kar ima že 100 tisoč milijonov milijard let na svojem seznamu opravil.
1: Recimo?
0: Recimo popraviti kolo.
1: Aha,
0: mislim,
1: ja.
0: Zdaj je to cajt, ko če fucking niste tega naredili spomladi, ne, zdaj že lahko rečemo, da je kao kvazi poletje, čeprav astronomsko gledano še nismo tam, ne, ampak real feel poletje, recimo. In morate zrihtati ene stvari.
1: Yeah.
0: In za vse nas, ki nimamo bajet ali pa svojih stanovanj ali pa pač sploh kakršnega koli imetja, to ne pomeni košnje pa rihtanje okolice pa spomladanskega čiščenja, ampak pomeni, da si ubogi študentje popravijo bajk.
1: Pa niti tega ne naredijo.
0: Ja, ne, da, pač res... Če poslušate ta radio, pa če nimate zdaj polne glave izpitov, pa tudi če imate, mogoče lahko to vzamete si za tak, veš, eno malo zmago danes, dajte si napumpati gume, če pa ne morete, pa nesite enemu folku, investirajte vase. Ker je res postane življenje lažje, če narediš nekaj takega malega. In pol predstavljate si ta vibe, ko se bote, potem, ko bo izpitnega konec, lahko šli na žur in se bote zvečer, ko se bote že po noči streznili, pa se bote že 2 ure na meti pogovarjali z nekom, bo tak fakt ne, res moram domov, furali z lastnim bajkom in poletna noč, veter v laseh, nobenga nikjer, res ste zrihtali in ta feeling boste dobili sem, če si popravite bajk, ne. To je moje obvestilo za ljudstvo, zdaj pa še kakšna druga obvestila, ne.
2: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

0: Cona vabi na zvočni sprehod tu, čisto blizu, sodobnih plesavk Aje Zupanc in Urše Sekirnik.
1: Plesavki bosta udeležence preko zvočnih navodil vodili po mestu in jih spodbujali k telesnemu, čutnemu in odnosnemu doživljanju javnega prostora.
0: Gre za vabilo k prelevitvi iz pasivnih sprehajalcev v aktivne sooblikovalce mestne krajine.
1: Premiera bo v četrtek 11. junija ob 19. uri. Več na cona.si.
2: Vse to je Radio Študent.

0: A si bil kdaj ilegalen in naredil kak grafit?
1: Sem, ja.
0: Ja, kaj pa? Oziroma kam?
1: Ja, to ne smeš povedati, kaj si ilegalen, ne.
0: A, smeš.
1: Ne, v rodnem kraju, v Mariboru, se v bistvu kleti ene garažne hiše, ki je zdaj končno prenovljena. Celo moje otroštvo smo tja plezali na to streho in se, ja.
0: In ga tvojega grafita tudi ni več?
1: Ne, ne vem.
0: Aha,
1: ne vem.
0: Okay. Nisi več otrok in plezaš več tja?
1: Pa, zanj sem probal, pa so zdaj zaprli. Vrejo so zabarikadirali, pa ne gre več lepo splezati, pa, ampak škoda. Mora si najti mladi Maribor, si mora najti novo streho za plezati pa pit gor.
0: Sam kao v Mariboru je dosti kakih grafitov tukaj?
1: Ja, valjda.
0: Ok.
1: Morajo biti.
0: Ne, sprašujem zaradi tega, ker, no, pač, mislim, v Ljubljani če dalje bolj ta neka restrikcije glede grafitiranja oziroma menda imajo redarji, policaje pa tak naprej oziroma špecari, tak bomo rekli, oči če dalje bolj na peclih in hočejo zašpecati tale folka, ne, ker recimo dela grafite po razno raznih stenah in tako naprej. In naprimer zadnjič, ko sem hodila skozi tale podhod na Dunajski od kaj razstavišča do Bavarca, sem opazila, da ko se zdaj prenovili tole, da ni zares nekega betona, ampak da so namest pač neke betonske stene dali gor take, ne vem, ko neke plošče, ki izgledajo snemljive in itak so že iz prve postale pografitirane in bi bila ful dobra fora, da pol, ko so pač pografitirane, da jih dobijo dol in da gor čiste in da potem bi na dražbi prodajali te plošče z grafiti in bi šli v dobrodelne namene iz kupički.
1: To je bilo vrejo, ne. Sam po drugi strani pa imaš to dvojnost grafitiranja. Ena je, da se gremo delavnice grafitiranja, pa da mesto daje sive stene. To sem zdaj videl v Mariboru, da so prav najeli par umetnikov in so poslikali mesto na različnih mestih, ne. Ampak pol, če pa hočejo mladi nekje drugje, pa malo bolj drzno, pa mogoče ne tako premišljeno na trenutke, pa je to kar problem, ne.
0: Ja,
1: jaz bi rekel, da kar se grafito tiče, vse kar je zraslo gor v zadnjih 50-ih letih je fair game, da pografitiraš. Tak, starejše stavbe pa
0: ja,
1: ne,
0: ja.
1: Ne. Ker, mislim, Evropa sama po sebi, ne, ima kar stare stavbe, tak, spod v teh centrih mesta. Ampak dobro, Maribor drugače, fakt se bomo nehali o Mariboru govoriti, ampak na Koroškem mostu je en umetnik narisal stari most, tak res da velik grafit starega mosta in potem se vprašaš, kak se Koroški most počuti ob tem?
0: Ja.
1: Da na njega nariša drugi most, mariborski, ki je bolj znan.
0: Ne vem, jaz bi bila kar užaljena, no.
1: Mislim, to je tako, kot da v Ljubljani najameš grafitarja in pol nariše mural Maribora.
0: Ja, ok, v redu, ampak razen, če bi potem na novo akademski kolegi narisil star akademski kolegi, ki ne bo več namenjen študentom primarno, to bi bila dobra.
1: To bi bila dobra. Sam po drugi strani pa, kaj lahko ohranimo akademski kolegi? Za študente?

0: Kam se boste pa vi odpravili danes ven grafitirati in biti ilegalni poredneži?
1: Ja, na ene par dogodkov, ki jih razsvetlimo v mestnem napovedniku. Čez. Točno ob 9, čez koliko minut je to?
2: 9.
1: Super.

prej. Najprej je prvorojenc, ki je kot lubenica, ki ima nos kot žganc in ki kar naprej švica, gospod, ker ga tok tanka.

bil kazit, gospod, ko s pogledom blede nikjer in vse povsod. Vam moram reč, gospod, da se pri teh ljudeh prav nič ne misel, gospod. Se ne misel, samo mol. Potem je pa tudi ruk, kma korenje v laseh, ki niso nikoli videli glavnika, pa blazno žleht na smeh, ampak bi dal srajco, kot se šika, beraču za srečo. In je poročil nosečo punco tam iz mesta. No ja, iz drugega mesta. To pa še ni vse.

Ej, seno, bogat, če sploh nimaš denarja. Vam moram reči, gospod, da se pri teh ljudeh ne živi, gospod. Se ne živi, se blefira. In pol so še

Maru sred pogreba in gleda, njegova čreda mrzlo župo sreba. In se sliši, in se sliši,

0: za chyb, za běženu tryb, vrjám mě, gospod. Ker pri tih ljudih, gospod, se ne odhaja. Ne, ne, se ne odhaja, gospod. Ampak pozno je, gospod, in jaz moram jit domov.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Brezčasna oblika trpeče romantike, ki omamlja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaje. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaje.

0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. V jutranji ediciji mestnega napovednika Mici je tukaj že razposejano pleša na tole podlago.
1: Ja, res je. Pa to moraš, morate začeti zdaj in pol ne nehat. Zdaj se morate začeti zibat in pol čez cel dan počasi gruvat. Veš, in potem sam lahko prideš v kino dvor na Hajpan za film.
0: Ja.
1: Že ob treh, v bistvu. Samo... Že ob treh lahko prideš, 3:15 pa začne film. Iz Velike Britanije, lani so ga posneli, je pa v Toretovem sindromu.
0: Nisi pa povedal, kak je naslov?
1: Preklinjam je naslov.
0: Opisali so pa ga kot neposreden, ganljiv in pogosto zelo smešen film o neobičajni življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje torej o Toretovem sindromu Johna Davidsona.
1: Tako, in potem pa skupaj z društvom Parada ponosa ob šestih film Zajči nasip.
0: Ravno tako v dvorani Kinodvora. Potem pa sledi pogovor z režiserko Čejen Černič in koproducentom Alešem Pavlinom. Kot je Mici že omenil, gre tole za... gre za sodelovanje z društvom Parada ponosa. Bodo pa tudi angleški podnapisi, tako da naj vas ne skrbi. Gre pa pravzaprav tale film o zgodbi o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju.
1: Kino Triplatina je dala temu filmu nagrado, pa še, to je bilo na Lifu, pa še 4 nagrade so dobili na festivalu filmskem v Pulju. Zdaj pa še nekaj, kar se dogaja v sklopu Parade ponosa, ki bo še do 13. Junija. Ne vem, zakaj sem med decembra, ker je tu dekontraminirajmo Ljubljano delavnica, ki se začne ob dveh. Je pa to delavnica, ki se bo potekala v TR studiju in to je izumljati načine, kak bistvu preslikati ali pa izbrisati sovražni govor proti LGBTQ plus skupnosti iz pločnikov, parkov, WC-jev, glavnim vseh javnih prostorov, kjer bi lahko našli nek tak napis, ki nam ni všeč in se lahko na tej delavnici naučite, kako ga skenslati. Prijaviti se pa morate na spletni strani ljubljanaprajdfestival.org. Je pa to na Vilharjevi cesti 3 ta studio, če ne veste slučajno. Meni najljubši način je, če smo že pri grafitih, ne, da iz grafita anti-LGBT naredijo fanti-LGBT. To je čudovito. To je... Res obožujem to. In to je res, ni več kot en fene, ki ga rabiš, da spremeniš nekaj v bistvu kar prijetno zgodbico. To pa je v bistvu to, kar vam smemo povedati. Vam pa lahko rečemo, da vseeno poslušajte ob 16:30, ker bo še marsikaj popoldan in zvečer. Ne.
0: Tako. Se slišmo kasneje. A kaj?
1: Okay. Gruvajte dalje.
2: Poslušate Radio Študent. 89,3 MHz.

0: Če tudi vi ne veste, kaj narediti,
1: pokličite Radio Študent. To je taka neka splošna, lahko neko vaše vodilo, ker smo opazili, da v zadnjem času ljudje ne radi več kličajo na radio. Mogoče je to sam generacijska fora, mogoče mi nimamo stvari, ki bi lahko tak pozvali ljudi, da povejo svoje mnenje, ali pa da smo jim mi lahko neko uteho. Ne predstavljate si to kot tak, te, veš, neka teta Justa.
0: Justi,
1: ne? Yeah. Justi. No, ta fora, res lahko pokličete, pa nekaj poveste, pa smo mi tako, ok. Ne, in ena izmed teh zadev, ko smo že mogoče omenili na tem programu, je tista stvar, ki jo imate na to-do listi že toliko časa, da vas že boli, da vas zaskeli v srcu, ko pogledate, da sam premikate stvari preko, lahko je to neko popravilo kolesa, lahko je to...
0: Špaga.
1: Kaj?
0: Špaga.
1: Kaka špaga?
0: Ne vem, kako se... A veš, ko daš noge narazen?
1: Ja.
0: Ja, no, a ni to špaga?
1: Ja, je, ja. Eno. Ampak kaj ti imaš na to-do listi, moram špago narediti jutri. Ja.
0: Mislim, ne jutri, ampak eventuelno.
1: Aha, tak da moraš vaditi.
0: Ja.
1: Sam s tem mi težko Mislim, kako boš preko radija...
0: Ja, lahko daš na svete, recimo, kako se ugreti in kako pri... No.
1: No, ali če slučajno se učite špago, Lučka ima par nasvetov za vas.
0: Ne, jaz rabim...
1: A ti rabiš, ok. To je drugo. No, če slučajno znate špago, Lučka rabi vaše nasvete. Druga stvar, ki pa je, karkoli morate zrihtati, pa vam je preveč gotno to sami zrihtati. Če je to kak klic ali pa nekaj, lahko pokličete pa poveste, kaj je, pa bomo mi skupaj se pogovorili, mogoče o tem, zakaj vam je to tako težko, ali pa če vam je še to preveč, sem naredimo to za vas. Tako da kdo rabi, da mi pokličemo njihovega doktorja, da...
0: Na mesto njih,
1: na mesto recimo. Njih, ali pa profesorja, da ne boste letos magistrirali, ali pa kaj takega.
0: Dej,
1: no?
0: Nehino.
1: Ne, sorry, to je preveč mogoče. Ali pa diplomirali. Ali pa profesorja, da ne morete najspiti, zato ker... imate job ali pa kaj takega.
0: Naprimer, in zdaj vam dajemo enkratno priložnost, dragi poslušalci in poslušalke seveda, da pokličete v eter in ste lahko deležni tako zvanih lajčnih nasvetov strani današnje jutrenje ekipe. Sicer optimalnih, pozitivnih, kakorkoli že rezultatov, ne se res obljubljamo, ampak lahko pa vsaj nekak se izpoveste in vam bo mogoče za trohico lažje.
1: Ja, recimo... Da vam pomagamo skovati sporočilo za fanta, ker nočete na koncert, za katerega je kupil karte, ker vam je preveč hardcore muzika.
0: Ja,
1: ali pa nekaj, ne vem.
0: Neki, karkoli, nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič.
1: Ali nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič 1. Pa res, kaj pa imate za skupiti? Lahko dobite dva glupa na sveta in bo življenje lepše.

0: To je bil Nik Ti s komadom Ti, ampak ti kot Čajček. Nik Ti ima koncert 6. augusta v kinu Šiška in to je zdaj mogoče, ga ne boste zamudili, če veste, pa če vam je bilo cool. Druga fora pa je, imeli smo res klicateljko, ki je potrebovala na svet, ampak ni hotla se javno izpostavljati. Vprašanje je, kaj narediš, če zamudiš ful dober koncert? Kak lahko si ublažiš to bolečino, ki jo doživljaš in kaj lahko narediš prihodnje, da se ti to ne bo več zgodilo?
1: Mislim, najbolj banalen na svet je itak to, da pač greš na naslednji špila.
0: Ja.
1: Recimo specifičen primer, če vzamemo, Miha Kralj je recimo parkrat že nastopal, recimo, pa ste ga morali biti zamudili. In naš nasvet je, da ga lahko ujamete, kaj smo rekli, 28. junija.
0: Ma ja, ja, na festivalu Julija, pa moja.
1: A, Julija?
0: Ne, se ne vem, zgubo ta zavihek, sorry.
1: No, zelo konstruktivni nasvet iz strani.
0: Vse smo rekli, dva glupa nasveta.
1: Ja.
0: Ampak kaj še lahko naredite? Lahko ste prostovoljci na festivalu ali pa na koncertu. Lahko pa, če ste taki res feni, pa če ste res hoteli na ta koncert, pa če tega glasbenika, glasbenica, ustvarjalca ne morete več slišati, si kupite live DVD album, če se te sploh delajo, to je taka zdaj že retro zadeva, ne?
1: Ja, ne zares, ne, ampak
0: in
1: recimo
0: doma poslušate.
1: V primeru King Gizzard and the Lizard Wizard, pač oni imajo načeloma vse svoje koncerte tudi, kak se reče, živo predočne.
0: Aha.
1: In potem je tako, čeprav ne vem, je bolj permanentno to objavljeno zares. Ampak, a veš, vse na tak način lahko gledaš od daleč.
0: To je, ja, ker je neka druga muzika, če ti kupiš CD ali pa če kupiš live CD.
1: Ja, itak.
0: To smo mi zrihtali. Jaz upam, da to naši poslušalki pomaga. Če pa vi niste nič dobili od tega, pa vam ne moram pomagati, pokličite pa vam še drugim pomagali.
1: Nič 1-2-4-2-8-8, nič. Kaj pa če ne?
0: Ja, pol pa jim povej še drugo.
1: Nič 1-2-4-2-8-8, nič 1. Pokličite za nasvet.

0: Чими, чими, я, чими, ем, чими, ей. Je bil zdaj to Čimino s komadom Polikarbonat. Zdaj ravno iščemo, če ima kaj koncert, sem ste jih ful zamudili, ne. Čim je špilal pa na Marihuana maršu na zadnje, pa če ste bili, ste bili, no. Če pa niste bili, pa morate live DVD si kupiti, tako smo, to je bil na svet.
1: Čekaj, a Čim ima live DVD ali kaj?
0: Ne vem.
1: A ti kar nekaj zabaviš, tukaj ja, mi bi pa mogli na sveta deliti, ne pa zabaviti ljudi.
0: Pa če smo obljubila glupe na svete, se to je cel point. Še vedno je opcija, da nas pokličete, pa vam pomagamo zrihtati doktorja ali pa povedati, kaj so še primeri.
1: Kako narediti špago?
0: Ja, kako narediti špago, pa kam iti danes na sprehod?
1: To smo že povedali v mestno napovedniku.
0: Dobro, na dogodek, na sprehod, okay. Nekaj drugega. Sprehod mora biti tak, da ne veš točno, hočeš območje, nočeš pa cilja, ne? Mm-hmm. Ker sprehod je sam neka že skoraj čuječa praksa, ne? Yeah. Ko sem greš nekam in te nekam pripelje. Yeah. Sprehod je tak jazz komad, veš? Oh.
1: Ti sam
0: greš po poti, včasih vzameš neko pot, ki ni konvencionalna.
1: Pa malo skreneš z poti.
0: Ja, ampak se imaš ful dobro poleg.
1: Včasih malo padeš po stopnicah.
0: Pol se pa na eni točki vrneš na Dunajsko, pa si tako, fuck, ta Dunajska. Ne.
1: Ja.
0: V glavnem, delimo zastonj na svete še vedno danes.
1: Na 0-1-2-4-2-8-8-0-0.
0: Res je.

0: Dobili smo klicatelja, ki je željan na svetu. Halo, halo.
1: Ja, dober dan.
0: Dobar dan.
2: Pa se salsa spodbudila, ne?
1: Kako naj pozdravim? Morgan Schatz je recimo.
0: Morgan Schatz.
2: Slušno.
1: Dame, lepa,
2: jutro,
1: tako danke Deutschland.
2: Boš ostal anonimen ali se boš predstavil?
1: Zaradi študenca Mare.
0: Mare.
2: Ja, Mare, lepo zdravo.
1: Za ognišče sem pa Jožef.
2: Lepo.
1: Zapajem, kadar pokličem na ognišče.
2: Mare, kakšno pomoč raviš ti?
1: Ne, na svet bi dal, nisem dobro dojel, ker nisem to včasa na študentu zdaj, ne, sem bil izven območja do vsega, do meta, do tja ni njaso študent, pa kolikor se razumel, na svete sprejemate nekaj, kako
0: v bistvu svet. Primarno je bila ideja, da mi dajemo vam na svete, ampak seveda tudi iz vaše strani, ne, recimo, nič ne škodi.
2: Ampak glej, Mare, če je tak nek splošen na svet za življenje, pa se ti zdi,
1: veš, kako jaz sem enega sestavil zdaj takega, ko se mi zdi, da bi ga podelil z edinim poslušalcem radija študent.
2: Samim sabo?
1: In bi takole bi povedal, jaz imam na svet, kako rešiti svet.
2: Jaz sam, da ni sporno, ne? Da je nek filter.
1: Kako?
2: En filter ukropi prvo, da vemo, če je... Da ni kaj prostor.
1: Ne, te pa streli. Ni dokončna rešitev.
2: Okay.
1: Kako torej rešiti svet, tako da ne bi smel vsak na svet.
2: Ja. meni je všeč ta besedna igra, lepo si nas zapeljal.
0: Ja, res je.
1: Hvala.
2: Ej, bravo, Mare.
1: Zdaj bom pa cel dan se imel lepo, ko bom rekel, da sem bil pohvaljen na radiju.
2: Na zaseli, glej, to je tudi nekaj. Si pravijo, ne, da je, moraš vsak dan opraviti eno dobro delo. Da si...
1: No, recimo. A to je celo dobro delo, dobro nasvet, ja, pa vse dobro nasvet,
2: si bi rekel, ja, če je
1: tudi dobro delo. Ne?
2: Če folk prosi za nasvet in imaš ti enega v rokavu, je to res dobro delo.
1: To smo tako rekoč pri Elanu Fordu, ko je prav jedan vedno rekel, ja sem več previše star, ali savete vam, da napravite ono i ono.
2: Hvala, res je.
1: Še ta ena. Hiter, vam povem, kakaj je razlika med optimistom pa pesimistom.
2: U, še en vid za zaključek.
1: Da, v bistvu tudi na svet igra, to ni čisti vid, to je že kar na filozofski.
2: No in kaj razlika?
1: In sicer treba je povedati srbo-hrvaško, pa o tem vidva pol prevajala, ker drugačne zveni.
2: Te pa daj, se verjetno večina poslušalstva bo razumela.
1: Pesimist nema ništa, a optimist ima ništa.
0: Ja, vse ja, ne.
2: No, res je. Mare, hvala, da si poklical.
1: Ajde, lepo se imajte, sorry, ko sem zapičil. Čau.
2: Lej, try as you may, ne. Trudi se, kot se lahko, Cameron Winter. Pa ja, pa mogoče še sam zrihtamo ne reš intervju, svaštarnica v vaših ušesih točno ob 10:00 za Parisko mat.

0: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sestrski duo Coco Rosie z novim albumom V žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvoke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z Boy Geniusovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirena Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

0: Sva Štarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.
1: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v Sva Štarnici. Današnjo oddajo namenjamo sklepnemu dejanju dijaškega glasbenega tekmovanja Špil Liga. Finale natečaja, ki poteka pod okriljem Kina Šiška, se bo odvil v petek 12. junija ob 20. uri na Kongresnem trgu. Letošnji izbor finalistov je punkersko, rockersko in eksperimentalno obarvan. Do finala so se skozi sito predizborov prebili metalci Engine Tail, punkerski divjaki Linija 6, spevni rockeri Maxila in žanersko nezamejena zasedba 6D Music Simulator. V pričakovanju finala 13. edicije natečaja smo tokrat klepetali z mladimi glasbeniki, ki se bodo na finalu predstavili ta petek 12. junija ob 20. uri na Kongresnem trgu.
2: Ajde,
3: mi smo Linija 6 in nastali smo prejšen let, ko delamo radi svojo muziko, pa zdaj smo bolj, se mi zdi, da v tej punk ali grunge sceni,
2: 6D Music Simulator, so jaz

0: 5 nas je, v kratkem bomo izdali album in to je to.
1: Lani je na tečaju Špil lige slavila zasedba Kultivator, ki je pokazala, da tudi med mladimi obstaja veliko zanimanje za težje žanre, kot sta grindcore in metal. Letos poslanstvo težjih kitar nadaljuje kraška zasedba Engine Tail. Zanimalo nas je, ali tudi člani zasedbe občutijo naklonjenost občinstva.
0: Mislim, da se naklonjenost publike absolutno čuti. Malo se pa bojimo, da žirija ne bo tako naklonjena, ker pred nami so bili Kultivatori in še pred nimi so bili Gas Lashes in še prej so bili Black Camo, tako da se malo bojimo, da bojo hoteli končati to prevlado metala na Špil ligi.
1: Engine Tail v glasbi nagovarjajo zahtevnejše družbeno-kritične tematike, kljub temu pa nas želijo opomniti, da moramo v glasbi uživati. Zasedba v kratkem načrtuje tudi izid prvenca.
0: Ta album, za katerega smo zdaj delili približno 2 leti, je bil konceptualen album o vojni oziroma proti vojni in različnih perspektivah na njo. In zdaj v prihodnosti smo se usmerili malo bolj v filozofske teme, morda kakšno ljubezensko, morda kakšno bolj družbeno kritično.
1: Nekoliko svobodneje k ustvarjanju pristopa mlada punk grunge zasedba Linija 6. Skladbe člani pišejo skupaj, glede tematik pa so vse prej kot izbirčni. Glavni cilj njihove glasbe je, da špilajo za dušo in se imajo fajn.
2: Ja, v bistvu dobijo neko osnovno idejo, ker ni nujno, da je besedilo, ne? Ampak pa v bistvu vsi skup pridemo in pač nekdo predstavi neko idejo, ki mu se mu zdela dobro in pa sam na to pol začnemo graditi. In pol kar rata.
3: Mi pišemo pesmi tako čisto sam. Ena pesma je tako zdaj, kako ne maramo slovenskih železanc. Ena je o tem, kako smo se imeli v Piranu. Ena je o tem, kako bi bilo jako, če bi bile hobotance pa imeli 8 lok, da bi imeli pivo. No, bil sam sam, da se zabavamo.
1: Bolj fluiden pristop uporablja tudi band Maxila. Spevni rockeri na odru kombinirajo čustvene melodije in divjo rockersko energijo. Povprašali smo jih, kako je videti njihov ustvarjalni proces in spajanje omenjenih plati.
4: To se zgodi sprot z samim izdelovanjem pesmi. Koliko čustva so divja, zaradi tega so tudi komponirana divja. Besedila in akorde napiše nas kitarist. Pa pridem jaz ponavad, bobnar, pa se priključimo kot cel band, še kakšne ideje mečemo na kup, kaj deluje, kaj ne, sprobamo s to in eno stvar in pol nekako pridemo do neke zaključne ideje, ker tudi ponavad nikoli ni zaključna, ker pol še razvijamo in zboljšamo vedno.
1: Zasedba, ki v letošnjem finalu najbolj žanersko izstopa, pa je 6D Music Simulator. Brata Leonard in Oscar v svoji glasbi združujeta bobne in sintetizator, ter eksperimentirata z različnimi zvoki. Več o tem Leonard.
5: Ponavadi Oscar, moj brat, na sintetizatorju dobi neko idejo. Pol v bistvu probava se nas zaprkava kot džemava. Pol pa iz tega pol ideja, v kjeri smeri se komad premika, pol greva točno določiti sekcije, ampak skozi nekaj dodajeva, zmeraj kaj še izboljšava, tako da v bistvu nikoli ni zares komad 100% narejen. Zelo različno muziko poslušava, v bistvu mogoče žanrsko čist druge stvari, kakor pol igrava. Jaz sem zelo tak na rock, pa mogoče malo metal. Oscar pa tudi rock, pop, tak da v tej smeri.
1: Preboj mladih na slovensko glasbeno sceno ni najlažji. Vsi sogovorniki se strinjajo, da so natečaji za mlade zasedbe odskočna deska za nadaljno ustvarjalno pot. Zanimalo nas je, kako finalisti ocenjujejo pomen pozivov, kot je Špil liga.
6: Ful v redu priložnost je, da pač veliko nastopaš, a ne, pa ful dobra neka promocija, je tudi res tako nek start point, no, da lahko začneš nekako nastopati.
3: Na začetku te je ful strah, o kako sploh dobiti špile, kako nastopati, dejansko lahko sam igraš in da bojo ljudje uživali v tvoji glasbi, tudi če nisi neki ful popularen in si lahko dobiš špile in tako se začne vse.
4: Tako imaš izkušnjo z profesionalno opremo, z toncem, z lučkarjem in vse to, kar pač kot sam, če bi delo bi veliko več časa vzeli in veliko več komplikacij.
0: Če razmišljaš, da se vpisati na Špil ligo sedaj in res priporočamo vsem mladim glasbenikom, da vsaj probajo. Tudi če jim ne najbolj rata, da vsaj probajo, ker se res pač.

0: Za konec pa še najpomembnejše. V kakšnem vzdušju se bodo mladi glasbeniki podali na finalni oder na Kongresnem trgu? So ob nastopu na največjem odru doslej navdušeni, čutijo pritisk? Kaj je njihova bojna mantra?
1: Dosti je treme, ampak dosti je tudi navdušenja, ker vsi komaj čakamo pač ta adrenalin raš, ko si na odru.
2: Komaj čakamo, imamo tudi program že sestavljen vse, tako da ga zdaj samo vadimo.
3: Je vedno tako polovica benda tako razdeljena, da ga ali najbolj stresira, druga polovica je pa tako najbolj umirjena možda. Taki če kdo drug, ki ga stresira.
4: Ne bo toh novih komadov, ampak se bi že pripravila v vse čas, ko bi res rada dala najboljši kukrlo na Kongresnem trgu.
5: Na finalni odr trenutno gremo z največjo pozitivo. Ni nam najpomembnejša zmaga, najpomembnejša nam je, da uživamo na odru in ne zmaga tist, kaj pač res ljudem najljubši in žiriji najboljši. Ritual imamo vedno, pestjo po prsih je delamo in potem, ga se to zaključ, naš kitarist se spremeni v motivational speakerja in začne nas hajpati in govoriti stvari, da smo super, pol še naredim 1, 2, 3 maksila in gremo na odr.
0: V današnji svaštarnici smo se pogovorili s finalisti letošnje Špil lige za sedbami Engine Tail, Linija 6, Maxilla in 6D Music Simulator. V živo jim lahko prisluhnete in podporo izrazite ta petek 12. junija ob 20. uri na Kongresnem trgu. Obiščite Špile in podprite mlado glasbeno sceno. Svaštarnico je pripravila vajenka Beti.
6: Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.

Catch it. Nail it. Come on.

0: kaj to ti zmanjka besedila, ko si na koncu komada let's do it now. Yeah. Nov komad od Jacka Whitea je bil to G.O.D. and the Broken Ribs. In prvo smo mislili, da G.O.D. veš, ko dajo to tak v obliki akronima, se ti zdi, da to nekaj pomeni. Veš, kaj je Jack White mislil, da je za tem G.O.D.M. A polo, ko ti viš, da smo mislili, da je Garden of Eden, da je kao neka fora, ker začne za Garden of Eden, ampak v bistvu ni prišel tak daleč, ne. Mu je zmanjkalo besedila. Glavno mi je pa Jack White tudi na In Musicu, tokrat, letos.
1: Tudi to je ta festival bil kot nek Garden of Eden, pravzaprav, izmaličen Garden of Eden.
0: Malo skrunjen, ja, ker se je nek tak ma vrtni vibe, pa tam sredi jezera. Ja.
1: Zdaj malo to spomne na tisto prigodo benda Iron Butterfly in Agada Davida, ne, ki je pravzaprav... ok, gremo. Čas za zgodbico. Kako je nastal ta komata, ne? Organist in pevc tega benda je menda napisal tole pesem, ko je spil kaj nekaj 4 litre rdečega vina in ko je to zašpilil in odpel... Bobnarju tega benda, je v bistvu menda tako zelo izmaličeno to pel in ta bobnar je pisal besedila točno tako, kot jih je pač slišal in na mest In the Garden of Eden je pač slišal In Agada Davida in potem se je to nekako
0: prijelo. Res, ali kaj? In Agada Davida. Ja, sej, dajs, ok, sej tak, ne, če spiješ ti 4 litre vina, si lahko na Jarunu, lahko si... Zaradi tega tudi, zaradi mene tudi ob enem smetnjaku razfokam, pa se ti zdi, da si v rajskem vrtu, ne?
1: Ja, in potem začneš govoriti o neznanem jeziku, ko smo prej se pogovarjali o teh, kaj so že...
0: To je tva že idio glosalja, pa si
1: nas vrnila. Pa teh zadevah, ja.
0: Ne, ne, ne, ja, lej, lep krogec.

Kako se morajo počutiti dečki in deklice iz Prekmurja doma, ko jih tak buraza mečeta po ustih, pa jih blatita, pa nadirata, kot sta se zdaj sama tu, kaj, pokesala, ali mislim, mogoče ni bilo nekega hudega kesanja tukaj, ni bilo neke hude krivde, je bil kar ponosen na sebe, da je nadiral dečka iz Prekmurja. Mogoče pa sam povemo, ne, da tukaj na Radio Študent pa ne nadiramo dečko in deklic iz Prekmurja, ampak jim damo glas. 14. edicija prekmurskega jutranjega programa Meg učimo bo ta petek od 7. pa do 11. kot pač jutranji program je in to je zadnji prekmurski, pomurski Kaj? Program te sezone. Tak da se dajte priklopiti, da boste zvedeli kaj o tem, kak pa prekmurski dečki in deklice razmišljajo v Ljubljani.

0: Jerimajo Celebration ste poslušali, nas je na hajpu za praznovanje, če ne drugega, pa fucking Pride-a v soboto, da gremo in gremo na shod in dogajanje bo cel dan. Zdaj smo hotela malo še razširiti, da ne bo se vse to koncentriralo v Ljubljano in hotela povedati pač, kaj se dogaja še drugod po Sloveniji, pa v Kopru pravi, da letos ni, v Mariboru pa je, oziroma ne vemo, če bo zdaj
1: zares prav shod, ampak se pa odvijajo razno razne aktivnosti od 1. do 30. junija, no.
0: Ja, ful bo dobro. Med drugim tudi drag show, ki je, fuck, je že bilo. Ne, 26. bo drag show tudi v Mariboru, če vas zanima. Drugače pa je cajt, da se pripravite na ljubljanski Pride, ki bo pa to soboto 13. junija in mogoče večino folka, ki se zdaj že aktivno razmišlja o Pride-u, je pa radi ponosa, da ne bomo samo to metali okoli angleško. Je kaj oblečit?
1: Ja, res je. Mislim, obleščice so tak nujni element, ki ga moraš imeti zraven v žepu. A ja, ne, čeprav nekateri potem rečejo, da je to orožje.
0: Zdaj, na svet je, da oblečete čim manj.
1: No.
0: Ali pa, da se ne sekirate preveč, ker ne gre za to, da nekaj ful pokažete ali pa, da ste ful ekstravagantni, ampak gre samo za to, da ste tam.
1: Tako je.
0: In da nas je čim več tam, ker vem, da je ogromno ljudi, ki to posluša že vsaj dva tedna ali pa vsaj od začetka junija anksiozni glede tega, kak se bojo zrihtali za Pride. Mislim, da je to tudi vsako vprašanje, ki smo ga imeli na kakem takem ne vem, na G2B-u ali pa na kakih takih oddajah, ko se kakve queer osebe izpostavijo vedno na koncu vprašanje, in kak boš pa za Pride? In to se mi zdi, da v ljudstvu nasploh tako veliko pričakovanja prinaša, da se marsikdo zna skrit.
1: Ja,
0: pridite, če ne druga, pridite v srajčki, tak za šiht. To je naše delo, pomembno delo, pridite zrihtani, kot da grete delat. Work it.

0: bolje, mislim, ful se moraš namazati s kremo, če imaš ful kratke hlače napraviti, pač, veš, da, ker hočeš, da so take, veš, ono cool, take hot, kaj so hotkice, se temu reče,
1: hotkice.
0: To, ne, ampak pol pa je fora, ko pol pa pride večer, si se zdensal, cel si prišicam, a ti je že pa mrzlo, ne, pol moraš ali cel cajt biti v klubu, pa ne smeš na čik, ali pa moraš, si prinesi še drugi outfit, ne, in imaš tisti paradno shodni mi delamo in povemo, da smo tu, pa potem mi žuramo in se ne pustimo motiti outfit. Bolj rabiš dva outfita in to sem preveč stresa.
1: Ja, ampak, a veš...
0: Komaj se zjutraj zbudiš in najdeš nekaj za obleč, kaj boš še bolj razmišljala, da se moraš pa mene spreoblečiti.
1: Ja, se moraš vmes spreoblečiti in ti si zdaj namignil, da bi pač mogel zvečer imeti malo bolj dolga oblačila na sebi, ampak pol si tak pač v klubu in švicaš še bolj kot pač jaz dan in pa si sem tak, ja pač kaj ne zdaj?
0: Ja, sem pol greš ven, pač neko jak, ne, glavne,
1: gremo
0: zajebano, ja, gremo nagi. Nimamo pa takega problema mi na programu, ker imamo jasno razmejeno tega, kaj se dogaja resno popovdan in dopovdan in potem to, kar se dogaja bolj zvečer, glasbeno, bolj zažurat. Ne. Začeli bomo z unikompleksom že ob 12. Lahko mes počakate in zveste nekaj o varnosti v študentskih domovih.
1: Yeah. Mi to smo prej sicer na blef nekaj ugibala, ne, da se verjetno gre v seksu, drogah in rock'n'rollu. Verjetno se ne gre v tem.
0: Verjetno je malo bolj žalostno, da se dansko nekaj pregled nevarnosti v študentskih domovih. Zdaj, razložili bomo nasilje kot splošen koncept in nadaljevali z osebnimi izkušnjami študentk, ki še delajo prav tukaj v Rožni. Med nami.
1: Aha, samo v Rožni dolini.
0: Tukaj. Ne, verjetno tudi drugi poslopja še delajo.
1: No, dobro. Potem pa nadaljujemo ob 14. z dnevno informativnim OFF programom z vsemi svežimi novicami iz sveta politike.
0: In ob 15. uri kulturna kronika bo razstavne oblike, torej gremo gledati par razstav v Alu odprta Akademija 2026 in pa kozmični kolektiv z OM produkcija in njen drugi prihod.
1: Tako. Potem pa kaj? Ob 16.30, ne? Haha, pa smo vas. Ob 16.10 še nekaj politike v OFF komentarju, ob 16.30 pa res še popodansko večerna edicija mestnega napovednika.
0: In bolj se gremo domov preoblečiti za žur del programa, ne? Tol pa bumov Luka Bevk prinaša prav dva težko kategornika, dva albuma, koliko lahko smo uspeli razbrati. Bogside, Sniper Squadron, so band, ki se osredotoča na severnoarski republikanski.
1: Severnoirski.
0: Okay, to pa je noro. Dobra fora. Republikanski boj skozi black, metalske in keltske triumfalne melodije. In pol pa je še Fake Dust s svojim novim albumom Decryptizing Dean of the Cerebral Psychopticon, ki so pa Gulf Coast Grindcore zadeva in tudi sam pravi, da zelo dobro. Kar dva albuma tokrat in potem ob 19. uri pa svež after party. Igor Božanič je banjoluški kant avtor, ki vključuje tak orkestralni sev, da Ema Erna Weber se bo z njim pogovarjala in kaj je fora Igora, da vas tudi zna pripeljati do sos.
1: A ja, a to je fora Igorja?
0: Ja, to je res, res znano.
1: Ja, torej lahko se prepričate sami tudi ob 19. uri, magari prek radija, magari tudi prek video pretočnih platform, da si lahko še ogledate zraven. Potem pa ob 20. uri pritiskavec Gold.
0: Ne, ja, ne vemo, ne.
1: Ne vemo, ker...
0: Novi špili, ali pa stari špili na novo.
1: Ja.
0: Ne veš, ima Metal Detektor, Jan Medved ga pripravlja. Kaj je tokrat? Nov teden, nova glasba, za katero je edini ustrezni pridevnik.
1: Na kravžno. Ok, ne, mi skoraj to prišlo. Zdaj, ampak ja. No, in potem še Subway, ki vas bo popeljal potem do radija Kaki.
0: To je vse za današnji program, res smo si ga vzeli, ne. Tako da pripravite večerni outfit.

0: Ja, v glavnem, na programu ta BEM je bil, veš, ko...
1: Kaj te imali steru?
0: Ja, okay. Veš, ko nekdo pove ful slav šalo in pol je smešno, sem zato, ko na koncu reči BEM. Tak se mi zdi, da sem to že kdaj naredil, da sem se rešil šalo, da si pol, ja, pa, ali pa ne piščolce, ko poveš neko slavo šalo, si pozdi. V glavnem, na programu smo bili Nik Drost, ki je pripravil glasbeno premo, tehnicirala je Maša pod mentorstvom, Larš pred mikrofonom pa...
1: Mici in Lučka.
0: Uživajte še naprej.

0: Luna vabi na zvočni sprehod tu čisto blizu sodobnih plesavk Aje Zupanc in Urše Sekirnik.
1: Plesavki boste udeležence preko zvočnih navodil vodili po mestu in jih spodbujali k telesnemu, čutnemu in odnosnemu doživljanju javnega prostora.
0: Gre za vabilo k prelevitvi iz pasivnih sprehajalcev v aktivne sooblikovalce mestne krajine.
1: Premiera bo v četrtek 11. junija ob 19. uri. Večnacona.si.
0: Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideja noče ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zlato, zato prinesi svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzije, delavnica in razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na ef.uni-lj.si.
1: Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
2: Poslušate Radio Študent. 89,3 MHz UKV Stereo. Hey!
3: I spent the whole summer trying to forget about the springtime. Now all I want is me time, is that involved?
4: I really wanted silver, but I'll get it in gold.
5: My ex said it matches my personal brand.
3: From the fire, almost jumped out of some windows. Urgently, I rang up some of my kinfolk. Stomping on my sake like a doormat. I never should have googled quantum torment. I know that it's comfortable, the eyelash means nothing to us. Exchange a couple ha-has. Searching for the feeling.

0: Ordinacija za šijek, prosim.
1: Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
0: A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej, samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
2: Varnost v študentskih domovih. V današnji oddaji Unikompleks bomo govorile o varnosti in nasilju v študentskih domovih Ljubljana, krajše ŠDL. Najprej bomo razložile nasilje kot splošen koncept. Nadaljevale bomo z osebnimi izkušnjami študentk v ŠDL, tako s splošno varnostjo kot z mehanizmi, ki naj bi to varnost zagotavljali, ter vmes poslušale odzive predstojnika sektorja za študentske zadeve Aleksandra Matkoviča.
3: Društvo za nenasilno komunikacijo definira nasilje kot, citiramo, vedenje, s katerim oseba zlorabi svojo moč, da bi drugo osebo ali osebe nadzorovala, ustrahovala, ji škodovala, jo ponižala, razvrednotila, ji vzela moč, si jo podredila, jo izkoristila ali jo uničila. Izhaja iz neravnovesja moči med dvema ali več osebami oziroma skupinami ljudi. Nasilje praviloma povzroča oseba z več moči nad osebo z manj moči.

0: domovi, kjer se splošnim predpogojem za nasilje pogosto pridruži še prekomerna uporaba različnih substanc.
1: Varnost je v naselju zagotovljena z varnostniki in dežurnimi študentkami, ki dežurajo na vhodih vseh domov. V dežurni loži delajo prebivalke domov, ki se izmenjujejo v 4-urnih izmenah. Naloga dežurne študentke je vsako uro delati obhode po domu in poročati upravi o morebitnih situacijah, ki niso v skladu z domskim pravilnikom.
0: Čeprav bi morala biti vrata študentskih domov skladno z domskim redom zaprta in zaklenjena, se pogosto zgodi, da ni tako, kar omogoča vstop posameznikom, ki niso prebivalci študentskih domov. Bivši prebivalec ŠD3 v mestnem Logu, Marcel, pove več o tem, kako se v bližini študentskih domov zadržujejo osebe, ki ne živijo v ŠDL.
2: To se dogaja konstantno, to se še zdaj dogaja. Tip, zdaj vem za enega tipa, da je, zdaj sem slišal, da se ne tako dolgo nazaj. Mislim, tako 2 tedna nazaj, en tip je šel do okna in gledal noter in pa, ko se ga probali govoriti, sam šprintil stran. Pa imeli smo, ne vem, tako, mislim, da isto 3 leta nazaj, ker pa zima so brezdomci spali, basically, noter še do 3. Z brezdomci takrat je edina stvar, ki se je zgodila, je bilo to, da se je napisala objava za zapirite vrata, vhodna, da ne more noter. Kar se tiče unih tipov, ki hodijo naokoli, pa gledajo na to partnaje, pa pa zginejo, se nečne razreši. To je, napišeš SSS-ju, napišeš unji varnostniki, tak nikoli nisem več naredil tega, tako da.
1: Z nadlegojočimi voajerji, ki kukajo skozi okna študentk v pritličju, ima sicer izkušnje več kot en blok v Rožni dolini. Enake težave so v preteklih letih na primer imeli tudi v domu 11 in domu 3.
0: Podobno opisuje tudi bivši prebivalec ŠD4 v mestnem Logu, ki mu bomo za voljo anonimnosti rekle Primož. Citiramo. Vrata so stalno odprta. Sicer je ob njih dežurna loža. Če bil kdo sumljiv na okoli, se je obvestilo prebivalce in so se za nekaj časa zaklepala vrata. Zaradi barov v okolici so včasih v dom zahajali alkoholiki in odvisniki. Nič se ni zgodilo, se je pa kar nekaj ljudi prestrašilo. Primer iz doma Gerbičeva, za katerega sem slišal, je bil, da naj bi v skupnih prostorih 1 mesec živela ženska, ki ni bila študentka. Gerbičeva ni apartmajski dom in ženska naj bi se skrivala po skupnih prostorih, kot je TV soba. Ne vem točno, kdo je spuščal v dom. Tolerirali so jo nekaj časa, sploh če bil zunaj dež, in potem naj bi prišlo do nekih težav. Ko so se težave začele, so jih interno rešili s pomočjo hišnika. Konec citata.
1: Zaradi neusmiljenega kapitalizma ljudje v stiski iščejo tiste strehe nad glavo, ki jim niso zaklenjene, sploh v času nenaklonjenih vremenskih razmer. Podobno se je dogajalo tudi v domu 3 v Rožni dolini, kjer naj bi ljudje v podobnih stiskah po noči uporabljali skupne kopalnice doma. Obe situaciji kažeta na začasne rešitve ter iskanje dostojnosti in higiene, ki žal nista samoumevni za določene skupine ljudi v naši družbi. Kljub temu pa lahko takšno početje povzroči neprijetne situacije v interakcijah s stanovalkami študentskih domov. O tem, ali so na upravi ŠDL zasledili pogostost odprtih vhodnih vrat domov, nam pove predstojnik sektorja za študentske zadeve Matković.
3: Zdaj, res je, vhodna vrata morajo biti skladno z domskim redom zaklenjena. To spremljajo oskrbniki v njihovem delovnem času, prav tako spremlja tudi varnostna služba in dežurni študentje. Zdaj, ob tem pa se zavedamo, da v okolju z velikim številom stanovalcev in obiskovalcev, ki prihajajo v dom, prihaja tudi do primerov, ko vrata ostanejo odklenjena. Zato stanovalce redno opozarjamo na pomen spoštovanja pravil in odgovornega ravnanja za varnost vseh v domu. To je v bistvu ključno, poleg vseh teh nadzornih komponent, da vsak posameznik ravna odgovorno in poskrbi za vrata.
0: Dom na Litostrojski cesti

0: Je edini dom v Ljubljani, ki ima pri vhodnih vratih varnostnika in ne dežurne študentke. Več o tej odločitvi nam pove Matković.
1: V domu Lito stroj varnost ni organizirana prek tega sistema študentskih dežurstev, temveč preko profesionalne varnostne službe. Takšna ureditev temelji na predhodnih povratnih informacijah in željah vseh stanovalcev, ki so za ta specifičen dom kot ustreznejšo rešitev izpostavili profesionalno varovanje, tako da je zadeva urejena na ta način, tam na željo in uskladitev stanovalcev.
2: Varovanje domov v Ljubljani po naročilu ŠDL izvaja zunanje varovalno podjetje s triletno pogodbo. Varnostna služba se je zamenjala novembra lani. Zasledile smo nekaj obtožbo prejšnji varnostni službi. Nika, bivša podpredsednica Doma 3 v Rožni dolini, nam opiše incident, ki ga je doživela z varnostnikom.
3: Jaz sem 2 leti živela v študentskem domu. In v tem času je bilo ene par incidentov, v katerih se mogoče jaz in ljudje, ki so živeli z mano, nismo počutili najbolj varne. Se mi zdi, da to je pri nas še malo ekstra, zato ker je naš dom bil konstantno in še kar je konstantno odklenjen in dostopen iz več različnih točk. Drugače, vse imamo varnostnike, ampak te varnostniki, je bilo tudi z njimi ene par incidentov, en je bil neprimeren do stanovalk tukaj. Mene je enkrat objemal od zadaj, tako sredi belega dne, pa je potem govoril, kako se pustim okrasiti, to je bilo glih slučajno za okraševanje. Pol vem, da eni punci je rekel, ko je prišla v kratkih hlačah do avtomatov, je rekel, o, kako lepo, da se pridejo študentke tudi nam kaj pokazati. In take v tem stilu. No. Glede tega se je potem zbiralo pritožbe v enem Google dokumentu, kolikor jaz vem, po vseh domovih in se je to potem poslalo naprej na upravo.
0: Če so za obtožbe slišali in kako to dogajanje komentirajo, smo vprašali upravo ŠDL. Odgovorili so nam, citiramo, tovrstnih prijav je v študentskem domu Ljubljana zelo malo, vendar vsako obravnavamo z vso resnostjo. V letu 2024 smo prejeli prijavo oziroma pritožbo stanovalcev glede ravnanja varnostnika, zaposlenega pri tedanjem zunanjem izvajalcu varovanja. Kot vselej smo ukrepali skladno z našo zavezo k zagotavljanju varnega, spoštljivega in dostojanstvenega bivalnega okolja. Konkretnih prijav žal ne moremo vsebinsko komentirati. Vsako prijavo oziroma opozorilo, ki se nanaša na varnost, integriteto ali dostojanstvo stanovalcev, obravnavamo z vso resnostjo, prednostno in z ustrezno občutljivostjo do vseh vpletenih. Konec citata.
2: Varnostniki se ne smejo prosto sprehajati po domovih, razen v primeru intervencije. Tega se trenutna varnostna služba po pričanjih očividcev ne drži. Varnostniki naj bi se sprehajali po hodnikih in sedeli na kavčih določenih domov. Nika nam je tudi bolj splošno opisala svoje izkušnje s klicanjem varnostnikov, ko so sostanovalci potrebovali pomoč.
3: In tudi drugače, no, se mi zdi, da varnostniki potem pristopijo z neko ful veliko avtoriteto, kar se vidi na domskih. In potem pa, ko so incidenti, kot je bilo na primer, ko je pri nas nekdo v pritličju gledal skozi okna, takrat se pa ni naredilo nič in smo dobili, ja, zdaj pa hočete, da pomagamo na domski, pa pač neki ni bilo nič.
0: Podobno izkušnje drugih prebivalk ŠDL opiše tudi Marcel.
4: Vem, da se je v Šterki rekla v Rožni. Vem, da sem imela incident, ko se je en tip v random sobe in se kar vlegel noter. In je predvsem se tako stiskal k ženskami in brez konsenta šet in pa so ga prijele in so čakali tam pri vratih z njemu. Je prišel varko, sem mu rekla, ne, nekaj naredi, on je rekel, jaz ne moram nič narediti. In ga je pustil iti, basically. Pa so imeli slike in vse to in se ni nič zgodilo.
2: Domske zabave in dogodki znotraj študentskega naselja, kot so majske igre, lahko zaradi uporabe različnih substanc in števila obiskovalcev predstavljajo večje tveganje za udeležene. Študente Nej opiše svojo izkušnjo na domski zabavi Doma 1 v Rožni dolini.
5: Ja, v glavnem smo šli na študentski žur v Dom 1 in pač smo se družili s prijatelji. In zadnja stvar, ki se spomnim, je, da sem preden sem sploh stopil na žur. In potem je prijatelj rekel, da sem spil samo 2 pivi, 3 pive in da sem bil praktično neodziven. In me je potem našel čez par minut na WC-ju, ki bruham, in me je primil in me odpeljal domov. Me je šel z mano v taksi in me pripeljal do doma. In potem naslednji dan sem se zbudil, ko da, pač brez spomina in ko da sem, ko da me je nekdo pretepil, čisto. Me je vse bolelo in kaj še? Ja, in nisem mogel razmišljati na nič. Smo vse mišice so bile izmučene. Tako da predvidevam, da me je nekdo probal rufijati. Sicer ni nujno, da je mene, ampak no, jaz sem v glavnem dobil.
0: Bivši prebivalec doma ŠD3 in ŠD4 Primož razloži svoje opažanja glede nasilja na domskih zabavah. Citiramo. Kar se tiče domskih, mislim, je to žal standard. Nadlegovanje strani določenih, predvsem pijanih moških. Za določene ljudi se je že vedelo, da imajo težave in se jih je zato malo opazovalo in jih skušalo odstraniti v primeru problematičnega vedenja. Ali je bil ta način uspešen, je druga stvar. Slišal sem pripombe študentk, ki se niso počutile varno na zabavah. Vseeno se ni nič aktivnega delalo v smeri povečanja varnosti v vseh 5 letih mojega bivanja v mestnem logu. Težava je samo količino ljudi. Težko je aktivno opazovati 200 ljudi. V primeru, da bi prišlo do kakršnihkoli težav, smo imeli eno sobo oziroma skladišče za šankom, kamor se je lahko umaknilo človeka. Konec citata.
2: Med zabavami pogosto nastane tudi materialna škoda, ki jo v skladu z domskim pravilnikom krijejo stanovalci. Primož nam je opisal dogajanje med majskimi igrami lani, ko so zunanji obiskovalci zabav s tem doma v mestnem logu odstranili okoli 20 luči, sprožili gasilne aparate in kradli iz apartmajev. Marcel obrazloži, zakaj se neprijetnih dogodkov velikokrat ni prijavilo na upravo ŠDL.
4: Karkoli se prijavi se strani študentskega doma, gre študentskemu domu minus. V takem smislu, da ne vem kako je orožni, sem zunanji domovi so ful pod pritiskom z strani ŠDL-ja. Kar pomeni, ŠDL jih hoče spremeniti v tihe domove. To je njihova agenda že, kar jaz vem, pač torej zadnjih 5 let in še prej. In celo fore oni iščejo tako na polno izgovor, da sam stisne gumb in spremenijo zunanje domove v tihe domove. Ker pa so, z njim ni treba nič ukvarjati, oni samo obstajajo, niso nobeni drugi stroški, sam profit. Nič ni treba organizirati, samo obstajajo. Ne? In celo fore je temu, da če pridejo take stvari na ušesa ŠDL-ja, na ŠDL pol izgovor, da pritiska nazaj in pač kar na neki točki so nam hoteli tudi uvesti kamere, ker smo imeli incidente, ki so nam spustili tako vse gasilne aparate na vsake žurke, ki smo imeli. In pač sem hotel le s kamere in take stvari pač. Podnikih tako na vsakom vogalu, basically. Torej edino privat, ki bi imel, pač privatnost bi imel tako dejansko notro apartmaju.
0: Naš sogovornik Primož je bil nekaj časa tudi predsednik enega od domov v mestnem logu. Z izkušnjo opravljanja te funkcije pojasni, zakaj ni mogel ukrepati, tudi ko je prišlo do nasilja. Citiramo. So primeri, ko slišiš, da je prišlo do nekega nasilja, ampak ne moreš nič narediti. Pisala mi je sostanovalka, da je bil njen cimer nasilen do drugega cimra. Prosil sem jo za kontakt cimra in jo vprašal, če bi cimer sploh želel nadaljevati s prijavo, ter povedal, da mu lahko stojimo ob strani kot predsedstvo. Sami postopka žal ne moremo sprožiti brez dovoljenja. Na koncu se ta oseba ni odločila prijaviti, tako da se je stvar tam zaključila. Konec citata.
2: Ni nenavadno, da se žrtev tudi v tem primeru ni odločila za prijavo nasilja. Prijavljanje nasilja je namreč lahko strašljiv in izčrpavajoč postopek za žrtve. O tem, kako poteka postopek prijave nasilja na upravo ŠDL, pove Matković.
1: Zdaj, ob prijavi nasilja je prvi ukrep vedno zagotovitev varnosti osebe, ki nasilje prijavi ali ga je doživela, ter varnosti vseh drugih stanovalcev. Če gre za nasilje, ki se dogaja v tistem trenutku, se po protokolu takoj pokliče policijo, Po potrebi pa se vključi tudi varnostna služba študentskega doma Ljubljana. Če gre za dogodek iz preteklosti, se osebo usmeri na policijo in na psihologinjo ŠDL za nadaljno podporo. Zdaj v primerih, ko so povzročitelji nasilja naši stanovalci, študentski dom Ljubljana ukrepa tudi v okviru svojih pristojnosti in v skladu z domskim redom vodi ustrezne disciplinske postopke. Zdaj, nasilje v študentskih domovih ni sprejemljivo in predstavlja hujšo kršitev pravil sobivanja. Pri vseh postopkih pa zagotavljamo zaupnost, spoštovanje dostojanstva vseh upletenih ter obravnavo usmerjeno v zaščito varnosti vseh stanovalcev.
0: Anketa zadovoljstvo stanovalcev javnega zavoda Študentski dom Ljubljana iz leta 2024 kaže, da so stanovalci bolj zadovoljni z dežurstvom in varnostjo kot v preteklih izvedbah ankete. Na lestvici od 1 do 5 so stanovalke povprečno ocenile svoje zadovoljstvo s tem področjem z oceno 4,06. O trenutnem zadovoljstvu prebivalk na področju varnosti po ocenah zavoda nam pove Matković.
1: Zdaj v študentskem domu si res sistemsko prizadevamo za varnost vseh stanovalcev in temu področju namenjamo res veliko pozornost. Rezultati ankete iz leta 2024, ki kažejo rast zadovoljstva z varnostjo, so za nas v bistvu pomembna povratna informacija, vendar se zavedamo, da posamezni dogodki opozarjajo, da je treba ukrepati in se odzivati stalno preverjati ter stalno v bistvu nadgrajevati. Vedno so možnosti za izboljšave. Rezultati ankete iz 2024 se še izboljšujejo, ampak nikakor ne mislimo, dajmo reči, zaspati na lovorikah. Ves čas se bomo trudili to izboljševati oziroma ohranjati. Tako da vsako prijavo ali opozorilo obravnavamo skrajno resno in prednostno.
0: Nika in Marcel opišeta svoje občutke glede varnosti v ŠDL.
3: Tako bom rekla, jaz na koncu sem se večino časa še vedno v domu počutila varno, ampak to je bil nek lažen občutek varnosti, ker si nekako samo verjel, da se nič ne bo zgodilo, kljub temu, da pač je dosti priložnosti bilo, da se nekaj zgodi. Torej, ta odklenjena vrata, pa varkoti, pa ljudje, ki so spuščali zunanje noter, pa mislim, priložnosti je bilo dosti, jaz pa nisem imela nekaj vaš občutka, da bo bilo karkoli.
4: Mislim, stanovalci, tako naprimer, jaz sem mnogo, se načeloma počutijo konkretno varno. Pač. Ni razloga, da bi se naj bi počutili varni. Zakaj na koncu dneva imamo še zmer predstavnike, ker mu se obrneš, predstavnik bo vedno probal razrešiti situacijo in se bo vedno postavil na tvojo stran. In pač itak predstavnik ima pa še druge ljudi, ki se pač obrnejo pol k tebi. Pač je tako community, ne? Take a village, torej se to make community work, ne?
0: Kako pa ŠDL zagotavlja varnost stanovalk in jih ozavešča o možnih kanalih pomoči? Odgovarja Matković.
1: Zdaj, stanovalke in stanovalce o možnostih pomoči obveščamo preko vseh naših komunikacijskih kanalov. Poleg tega se pripravljajo tudi različne delavnice in druge aktivnosti povezane z duševnim zdravjem, varnostjo in prepoznavanjem različnih stisk. V primeru nasilja ali drugih stisk se lahko obrnejo vedno na našo svetovalno službo. Prav tako pa smo v preteklosti vzpostavili tudi program Študent zaupnik, jih pa tudi usmerjamo na psihosocialno svetovalnico Univerze v Ljubljani v Rožni dolini. Zavedamo se, da je pri takšnih temah pomembno ne le obveščanje in neko ozaveščanje, ampak ustvarjanje tudi okolja, v katerem si posamezniki pomoč sploh upajo poiskati. Zdaj, kadar v študentskem domu Ljubljana, če smo seznanjeni s kakšnim podobnim dogodkom, naše strokovne službe v okviru svojih pristojnosti vedno pristopijo k obravnavi in tudi kontakta posameznih oseb, ponudijo jim podporo in jih tudi seznanijo o nadaljni pomoči ter na koga se lahko, na katere vse ustanove in organizacije se lahko posamezniki obrnejo.
2: Na spletni strani ŠDL sta navedeni dve zaupnici in njuna kontakta. Ob pripravi oddaje smo jima na e-poštni naslov pisale z vprašanji. Odgovora nismo prejele, zato smo poklicale telefonski številki. Med telefonskim klicem sta nam razjasnili, da je njuna naloga urejati odnose med zaposlenimi. Študentke zaupnice imajo drugo funkcijo. Klicale smo na upravo in prosile za kontakte študentk zaupnic, ki nam jih niso želeli podati. Usmerili so nas na spletni portal ŠDL, Moj študent in na njihova družbena omrežja. Kontaktov in imen zaupnic na nobenem od teh spletnih mest nismo našle. Na družbenih omrežjih ŠSS in ŠDL so objavljeni le pozivi za prijavo za zaupnice. Predstavnik ŠDL nam je med telefonskim klicem zagotavljal pomembnost programa in njegove vzpostavitve, saj namreč opažajo, da se veliko študentov v primeru težav raje obrne na sovrstnike kot na psihološko svetovanje ŠDL. Seveda je program zaupništva zelo pomemben, vendar mora biti za stanovalke lahko dostopen. Večina stanovalk za ta program ne ve, čeprav je bil ustanovljen pred dvema letoma. Kako do njega, pa po kar nekaj raziskovanja ni jasno niti nam.
0: Kljub temu, da se prebivalke ŠDL načeloma počutijo dokaj varne, so sistemi, ki zagotavljajo njihovo varnost, včasih nezadostni. Ko si študentke poskušajo pomagati same, to lahko predstavlja strošek, kot je na primer za prebivalke pritličnih sob strošek nakup odsevne folije za okna, da bi preprečile mimoidoči voajerizem. Ključno za zagotavljanje varnosti prebivalk je tudi redno zaklepanje vrat, a nadzora na tem področju več kot očitno ni dovolj. Za konec pa bi k učinkovitim mehanizmom naslavljanja nasilja bistveno doprineslo boljše ozaveščanje stanovalk, saj mnoge ne vedo nič o možnostih, ki jih imajo. Že ob vselitvi bi jim ŠDL lahko ponudil informacije o možnih kanalih pomoči, poteku prijave nasilja in medvrstniških zaupnicah, da se dobronamerni programi ne izgubijo v poplavi spletnih informacij.
2: Nevarno se je počutila vajenka Laura. Mentorirali sta jo Nika G. in Karin. Lektorirala je Petra, tehniciral je Ninja, brali sva Sara in Premica.
6: No, ste kaj boljše?
7: Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
6: No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.

Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

things that fuck everybody over. Death. The meaning of life.

0: Jazdëbëm unë talë dhe kandiu. Jazdëbëm unë talë dhe kandiu. Jazdëbëm unë talë dhe kandiu. Jazdëbëm unë talë dhe kandiu.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti në katerën pishe off.
3: Mađarski poslanci so glasno potrdili znižanje plač poslancem. Ljubljanski potniški promet krajša traso linije 25. Specializirano državno tožilstvo vložilo obtožnico zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića. V akademskih 15 pa v Indiji vzniknila satirična politična stranka Cockroach Janta Party. Mađarski poslanci so soglasno potrdili predlog znižanja plač vsem poslancem, ki ga je podala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Mađarja. Zakon, ki stopa v veljavo z naslednjim mesecem, uvaja 40-odstotno znižanje osnovne bruto plače poslancev, torej na okrog 3700 evrov bruto. Poleg znižanja plač, ki bo veljalo tudi za predsednika vlade, predsednika parlamenta in člane parlamentarnih odborov, zakon za poslance ukinja povračilo stroškov za mobilno telefonijo. Prav tako se bodo zakonsko spremembo zmanjšala nadomestila, ki jih poslanci prejemajo za najem pisaren, stanovanj ali osebja. Po navedbah predsednika vlade Mađarja bo mađarska vlada tako v 4 letih privarčevala za 1 leto stroškov operativnega delovanja. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v bližini Hormuške ožine strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Po Trumpovih navedbah so pilota uspešno rešili, razlog strmoglavljanja helikopterja pa še ni znan. Izraelska vojska je v napadih na južno-libanonsko mesto Tir ubila 8 ljudi. Po poročanju libanonske civilne zaščite je izraelska vojska zadela stanovanjski del mesta. Spomnimo, konec prejšnjega tedna sta po trditvah ameriškega ministrstva za zunanje zadeve delegacij Izraela in Libanona v Združenih državah ponovno sprejeli prekinitev ognja, a ga sionisti neprestano kršijo. Svet Evropske unije je sprejel sankcije proti več iranskim državljanom, med drugim proti Mohamadu Akbarzadehu, ki opravlja naloge namestnega poveljnika za politične zadeve mornarice Islamske revolucionarne garde. Prav tako je svet sankcioniral predstavnika Iranske zveze izvoznikov nafte, plina in petrokemičnih izdelkov Hamida Hosejnija. Na seznam sankcij je Evropska unija dodala tudi poveljstvo iranske province Hormozgan, ki je del mornariškega korpusa Islamske revolucionarne garde. Sankcije vključujejo prepoved potovanj v Evropsko unijo za fizične osebe ter zamrznitev sredstev in prepoved zagotavljanja sredstev in gospodarskih virov. Iranska nogometna zveza obtožuje Združene države Amerike, da so zavrnile dodeljene vstopnice iranskim navijačem za svetovno prvenstvo od 11. do 19. junija, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki. Združene države so Iranu postavile birokratske ovire, vključno z zavrnitvijo izdaje vizumov za nekatere iranske podporne delavce. Prav tako se z zavrnitvijo vizumov sooča iranska reprezentanca, vključno s predsednikom Iranske nogometne zveze Medijem Tačem. Reprezentanca je morala svoj bazni tabor preseliti iz Tucsona v ZDA v Tijuano v Mehiki, čeprav bodo 3 tedne skupinskega dela igrali v Združenih državah, pri čemer bodo dobili le 24-urne vizume. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali sporazum o mejnih prehodih, ki širi mreža prehodov med državama. Po navedbah oblasti obeh držav bo sporazum zagotovil lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Po novem bo med državama delovalo 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Po prejšnjem sporazumu iz leta 2013 sta imela status mejne inšpekcijske postaje le prehoda Bijača in Gradiška, po novem pa jih je pet, poleg Njiška, poleg Njiju še Svilaj, Izačić,

0: Da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
1: Brutalni obračun s politično korupcijo.
2: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
3: Ljubljanski potniški promet načrtuje spremembo trase linije 25, ki povezuje Medvode in Zadobrovo. Trajna sprememba bo sicer začela veljati z uvedbo poletnega voznega reda, torej s 26. junijem. Po navedbah LPP-ja se je javno podjetje za ta korak odločilo zaradi zastojev na območju Zaloške, Njegoševe, Masarikove in pri glavni avtobusni postaji. Odsek linije 25 med središčem mesta in Zadobrovo bodo nadomestili z linijama 22 in 24. Linijo 22 bodo po navedbah LPP-ja s Fužin podaljšali do Zadobrove po dosedani trasi linije 25. Meščani, zlasti tisti, ki so nujno odvisni od javnega prevoza, naprimer starejši in globalno ovirani, omenjeni spremembi nasprotujejo zaradi bojazni pred slabšimi povezavami. Celjski župan Matija Kovač zaradi nesklepčnosti kongresa stranke za delo na mesta, ki je potekal v Celju, ni prevzel njenega vodenja. Zaradi nesklepčnosti bo predsedstvo stranke v kratkem sklicano nov kongres, na katerem bodo delegate določili drugače. Po besedah podpredsednika stranke Vasja Krenkarja je kandidaturo za predsednika stranke vložil le Kovač. Prav tako je zavrnil očitke o domnevnih nepravilnostih pri sklicu kongresa. Podaril je, da je predsedstvo 21. maja soglasno potrdilo njegov sklic, vabila pa poslala vsem evidentiranim članom. Kongresa se je udeležilo 73 od več kot 200 članov, kar je premalo za sklepčnost. Stranka za delovna mesta je bila ustanovljena leta 2006 in ima v celjskem mestnem svetu enega svetnika. Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je na Ljubljansko okrožno sodišče vložil obtožnico zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića. Po poročanju Večera obtožnica, ki jo je tožilstvo sicer vložilo že prejšnji teden, sledi sodni preiskavi, za katero je tožilstvo vložilo zahtevo junija lani. Časnik ob tem še navaja, da je tožilstvo spremenilo kvalifikacijo kaznivega dejanja in sicer iz poskusa zlorabe uradnega položaja v sum kaznivega dejanja napeljevanja k kaznivemu dejanju sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Gre za enake očitke, kot jih je zoper Jušića navedla generalna tožilka Mateja Gončin. Posebni oddelek tožilstva je marca lani kazensko ovadbo zoper 11 uradnih oseb zaposlenih na policiji zavrgel, zato je Gončin sama prevzela kazenski pregon zoper vse osumljence. Na začetku lanskega aprila je na Ljubljansko okrajno sodišče vložila predlog za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj zoper zaposlene v uradu za varovanje in zaščito ter na policiji zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanju. Na več odsekih slovenskih avtocest je začela veljati nova ureditev, ki uvaja nočna gradbena dela. Ta so se že začela na primorski avtocesti na odseku med Ravbar Komando in Postojno. Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je izvajalce del pozval, naj nočno delo uvedejo tudi drugod po avtocestnem križu. Na Darsu so medtem navedli, da je delež nočnega dela zaposlenih z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021, leta 2024 narasel na 26,4%, leta 2025 pa je presegel 28%. Nočna gradbena dela na avtocestah so sicer vladne stranke upisale tudi v koalicijsko pogodbo.
4: A ja, se imamo še akademskih 15.
3: Za zdaj še obstoječe Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je začetkom junija objavilo razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega izobraževanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihajajoče študijsko leto. V javnih študentskih in dijaških domovih višina subvencije znaša slabih 42 evrov, v zasebnih pa dobre 103 evre mesečno. Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja je mogoče oddati od 1. julija do 18. avgusta. Število razpisov

0: prostih ležišč v študentskih in dijaških domovih ostaja približno enako kot pri lanskem razpisu, a to še vedno ne zadostuje količini študentk in študentov. Glede na podatke, opravljene na zadnji prednostni listi za sprejem in podaljšanje bivanja v ljubljanskih študentskih domovih, na prosto mesto v domovih pred valom nove generacije še vedno čaka 47 študentk in študentov. Iz študentskih in dijaških pa na malo drugačne domove. Vlada je na seji prejšnjo sredo izdala odlok o ustanovitvi strokovnega sveta za svetovanje in strokovno pomoč pri pripravi in sprejemanju odločitev glede izvrševanja vzgojnega ukrepa namestitve v reintegracijski dom za mlade in izvrševanja kazni mladoletniškega zapora. Strokovni svet bo sestavljalo 15 članov različnih strok, kot so vzgoja in izobraževanje, socialno delo, pravosodje, zdravstvo in odvetništvo. Člane sveta bo imenovala vlada za obdobje 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Odlok sledi februarja letos sprejetemu zakonu o kazenski obravnavi mladoletnikov, ki je formalno preimenoval prevzgojne domove v reintegracijske domove za mlade. Poleg tega strmi k bolj individualiziranemu pristopu obravnave ter vpeljuje širši nabor sankcioniranja. Prav tako podaljšuje rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov z 1 na 2 leti, in rok trajanja ukrepov v primeru ponovitve kaznivega dejanja z 3 na 4 ali 5 let. Zdaj pa še v tujino. V Indiji je sredi maja prek družbenih omrežij vzniknilo satirično-politično protivladno gibanje oziroma stranka imenovana Cockroach Janta Party. Ime po eni strani predstavlja satiro vladajoče stranke Narendra Modija, na drugi strani pa bodruje izjavi indijskega vrhovnega sodnika, ki je nekatere brezposelne mlade označil za ščurke, angleško cockroach. Podporniki stranke, ki si nadevajo ime ščurki, so prejšnjo soboto v New Delhiju organizirali demonstracijo oziroma protest, v sklopu katerega so zahtevali odstop ministra za izobraževanje Dharmendra Pradhana. Protestna akcija je bila namenjena tudi opozarjanju na neenak dostop do izobraževalnega sistema in problematiko brezposelnosti mladih, ki v Indiji predstavljajo več kot četrtino populacije. OFF je pripravil Petek, mladinske novice je prispevala Karin.
1: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.

Žak Dutron nam je zapel fe pa si, fe pa sa, kar zapoveduje ne delaj tega, ne delaj onega, nehi, pust, dej že in absolutno se ne gremo takih viš, danes presežem, da ne bom ničesar zapovedala, tako da bo mal manj zapovedujoč program Radio Študent. Zdaj, Žak Dutron, komad, ki je, avtor komada, ki ste ga lihkar slišali, je prišel takole vaša všesa pod vodstvom, pod diktirko Žige Rusa, ki je za današnji dan pripravo glasbeno opremo. Regler je bo obračil Mura skupaj z vajencema Lijo in Aljažem, za mikrofonom pa bova lapali Premica in pa vajenka Laura. Zdaj pa idemo dalje s komadom Walking My Cat Named Dog.

Našo pasjo mačkuljo pa bomo zdaj sprehodile še po popoldanskem programu Radio Študent. Začenjamo ob treh s kulturno kroniko, in sicer o dveh delih. Lina se je podala v Muzej sodobne umetnosti Metelkova in si tam ogledala neko razstavo Kozmični kolektiv, ki v spredje postavlja produkcijo. In kaj zares se dogaja, nam bo povedala v kulturni kroniki. Obenem pa bo tudi Lisa predstavila, kaj se dogaja na odprti akademiji Aluoja, torej letošnjem letu. Taka bolj razstavna kronika bo. Pa že pičimo dalje na off komentar, ki bo 10:04 in pa mestni napovednik ob 16:30. Ob 18:00 dobra stara tolpa, ki jo danes pripravlja Luka Bevk, v resnici bo pa v spredje postavil kar dve zasedbi. Najprej bo torej Boxside Sniper Squadron in potem še Fake Dust. Prvi tak black metal punk, drugi pa se vrti v kakovostnem grindcore žanru. Ob 19:00 sledi after party, ki ga pripravljata Ema Erna Weber in Marko Miočić, pogovarjale pa se bosta z Igorjem Božaničem, torej banjeluškim glasbenikom, ki zdaj mal deluje in biva v Ljubljani. Tako da toliko vas čaka danes, če hočete vjeti after party, seveda tudi na pretočni platformi. Nasleden komad pa samo skozi šesa. Blaž, bye bye.

0: hit Radija Študent.
1: Zdaj pa en komad, ki ga lahko dobite in v ušesa, tako izdele v etru Radija Študent in pa tudi po celem telesu. Danes namreč pride v Channel Zero zasedba Pron, ki nam prinaša neke kitarske dobrodošlice in če se boste danes tam znašali v Channelu, se lahko med njihovimi stebri, ki so malo neroden postavljeni na odru, sem zazibate na kitarce, pa se umestite ali med enega ali med drugega in se malo naslonte. Zdaj pa se je treba naslon sem na komad, ki prehaja, to pa je My Side zasedbe Pron.

času, ko ksenofobija lepo cveti, tako kot češnja v spomladi, se lahko spomenemo na en čudovit lik iz otroštva in to je duhovnik, ki ga bomo imenovali duhovnik Martin. Duhovnik Martin je namreč lepo prveruku spregovoril o spolnosti, kot vsak dober duhovnik spregovorine. Pač kje se boš naučil seksati pred Bogom, če ne prveruku? In Martina mi je tudi lepo povedal, da je treba seksati kar precej, ne? Treba se žgati in pol iz vagine stisniti čim več otrok. To ga je valjda skrbel, ker pač muslimani, če nas ne bojo prehiteli z vero, nas bojo pa z lulčki. In dajmo pustiti malo Martinovo fiksacijo na lulčke in zakaj se s tem tako ukvarja, ampak predvsem to, da si je on očitno zamislil, da ko ljudje pridejo v Evropo v zelo bednih razmerah, umirajo na poti, očitno tam fucking stojijo na robu čovna, si drkajo kurec in stojijo tako kot približno neki novoveški tipi z mečem v roki. In neko to podobo, ki je Martin pričaril veroizpovedi, lahko vzamemo kot ultimativni dokaz, da so veroizpovedi eno merjenje kurcev.

0: Na psihedeličnih festivalih raznih psytrance spustijo neko tako posebne vrste mglo, ki ti pol obudijo zračje, te malo pomiri, malo te res dava to neko zibanje v bokih, neko spuščanje v zemljo. In pol se pač gibaš po teh raznih florih, odrih in plešeš, ampak kaj, ko greš pol srd na WC-ju urava na vratih, vidiš napis tako Free Palestine, ok, dober, dober, From Hamas! In pol z drugo pisavo From Israel, kar je tako absolutno najboljša stvar, ki hočeš delati na psytrance festivalih, gledati, kako se Evropejci fucking kregajo med sabo glede palestinskega genocida in katera pisava na teh vratih WC-ja ima bolj prav, tako da greš pol nazaj plesati med kristalčkarje v tem duhu antipolitične duhovnosti in si rečeš plešeš dalje, vidiš kakšno izraelsko zastavo in se imaš blazno fucking dober. No, ničesar takega se ne bo zdaj dogajal v naslednjih minutah, namreč spustili se bomo v om, ampak mačken manj izraelsko, pa bolj zosredotočenjo na umetnosti. Slišali boste namreč recenzijo razstave Kozmični kolektiv Om Produkcija in pa reportažo Odprte akademije Aloja. Čez 5 minut v etru Radio Študent.
1: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent. Kakor hoče.
2: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro/ /Slovenija/.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz kočije.
2: Ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dobro.
3: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezval, kafetjera.
5: Pa veste, da živite v grehu?
1: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
6: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
0: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
7: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
8: Danes smo obiskali, kar utegneta biti najstarejša in najmlajša razstava v Ljubljani. Lina se je podala v Muzej sodobne umetnosti Metelkova, kjer vse do avgusta gostuje razstava Kozmični kolektiv OM, produkcija in njen drugi prihod. Razstava predstavlja 50 leti delovanja enega najskrivnostnejših pojavov v zgodovini slovenskega filma. Lisa pa je obiskala ALUO, odprto akademijo 2026 oziroma semestrsko razstavo študentk in študentov industrijskega oblikovanja, oblikovanja vizualnih komunikacij, restauratorstva, videa, animacije in novih medijev, kiparstva ter slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Reportažo je vodilo vprašanje, kdaj je umetniško delo zares končano.
9: Monster jacket,
10: you're the best, you're the best, the iron flu, the iron flu.

0: Fino umetnosti.
1: Fino umetnosti.
2: Film, ko se neha pripovedovati. Tokrat smo se podale v Muzej sodobne umetnosti Metelkova, kjer vse do avgusta gostuje razstava Kozmični kolektiv, OM produkcija in njen drugi prihod. Če vam ob imenu OM produkcija porajajo asociacije na meditacijo, mantre ali guruje z dolgimi bradami, niste povsem zgrešili. Če pa ste prepričani, da gre za slovenski filmski kolektiv, prav tako ne nujno. In če niste prepričani o ničemer od naštetega, ste morda celo najbližje resnici. Globok vdih, izdih, pa začnimo. OM produkcija je eden najskrivnostnejših pojavov v zgodovini slovenskega filma. Čeprav ime namiguje na kolektiv, organizacijo ali celo nekakšno produkcijsko hišo, se za njim v resnici skriva predvsem en človek. Za namene tega prispevka ga kličimo preprosto OM. Med obiskom razstave smo ga naključno tudi spoznale, a ga iz spoštovanja do dolgoletne anonimnosti nismo prosile za izjavo. Zdelo se nam je nekako neprimerno. Konec koncev je ravno odsotnost pojasnil eden ključnih razlogov, da OM produkcija še danes deluje tako privlačno.

tem času je ustvaril 41 unikatnih del, ki jih sam sicer ne rad imenuje filmi. Raje govori o informacijah. Njegovo delo je nastajalo na 8 in 16 mm filmskem traku, pogosto daleč od institucionalnih okvirov. Zanimali so ga svetloba, gibanje, montaža, naključje, percepcija in sam material filma. Kamera pri njem ni služila pripovedovanju zgodb, temveč raziskovanju tega, kako sploh gledamo. Njegove informacije ali filmi, če že moramo, zato pogosto delujejo kot vizualni eksperimenti, sanski zapisi ali meditacije v gibanju. Skozi celotno razstavo oblikovalko spremlja simbol Om kot nekakšen leitmotiv. V budistični in hinduistični tradiciji Om označuje prvobitni kozmični zvok, vibracijo, iz katere naj bi nastalo vesolje. Prav ta zvok odmeva tudi v ozadju. Če vas še ni uspaval ali se vam od njega že rahlo blede, dobrodošli na frekvenciji Om produkcije. Zdi se, da zanjo filozofija Om označuje predvsem vero, da lahko filmski trak, projektor in dovolj radoveden gledalec skupaj ujamejo frekvence, ki običajno ostanejo skrite. Čeprav ga danes umeščamo v zgodovino slovenskega eksperimentalnega filma, je Om, posameznik, vedno deloval nekoliko ob strani. Njegova dela so krožila po kinoklubih, alternativnih galerijah, festivalih in začasnih projekcijskih prostorih, pogosto pa so bila predstavljena kot del širšega umetniškega dogodka. Pomemben ni bil le film, temveč celotna situacija projekcije. Prostor, zvok, projektor in gledalec. Gre za dolgoletni umetniški projekt, ki je vztrajno raziskoval meje med filmom, performansom in vizualno umetnostjo. Vsi Om filmi naj bi bili še vedno skrbno hranjeni na svojih originalnih filmskih trakovih. Videti jih je mogoče le ob izjemno redkih, a zato toliko dragocenejših priložnostih. Čeprav je osrednje prizorišče obletnice razstava v Masumu, se Om produkcija ni povsem preselila iz kina v muzej. Razstavo namreč spremlja tudi program v Slovenski kinoteki, ki je v sodelovanju z muzejem pripravila vrsto projekcij in dogodkov. Marca so na kinotečnem platnu prvič predvajali Kum Bum 1+1 od 1975 do 1987. Gre za paralelno projekcijo dveh slik hkrati in s tem posebno različico filma, ki je pol krajša od izvirnega celovečerca Kum Bum 1 od 1975 do 1987. Projekcija je bila prva v nizu dogodkov, s katerimi sta Kinoteka in Masum skupaj obeležila 50-letnico sodelovanja Om produkcije. A dela Om produkcije že odnekdaj ustrajajo zunaj meja klasične kinematografske izkušnje. Zato ni presenetljivo, da osrednje mesto jubilejnega programa pripada prav razstavi. Razstava skuša osvetliti Omov zagoneten univerzum, a dokaj hitro postane jasno, da Om produkcije ni mogoče zapreti v muzejsko vitrino. Njena dela se nenehno izmikajo razlagi, še raje pa kategorijam. Niso dokumentarni filmi, nikakor igrani, a niso zgolj eksperimentalni filmi. Bolj kot karkoli drugega so poskusi. Poskusi zaznavanja, gledanja in poslušanja. Že prvi prostori razstave obiskovalce uvedejo v zgodovino kolektiva. Najprej smo se sprehodili skozi fotografije, dokumente in plakate, ki rišejo obrise te skoraj da urbane legende. A pravo srečanje z Om produkcijo se začne šele s projekcijami. Preden pridemo do srednje dvorane, razstava obiskovalca vodi skozi niz manjših sob. V eni izmed njih je platno prepognjeno v več ravnin kot nekakšna papirnata harmonika. Če se usedemo tik prednjo, nas gibljive podobe obkrožijo z več strani in ustvarijo potopistveno izkušnjo. Posnetek te projekcije lahko trenutno slišite v ozadju. Posebno pozornost pritegne tudi manjša instalacija človeške lobanje, na katero je projicirana drobcena gibljiva podoba. V srednjem prostoru razstave ločen

In zavesami na petih ločenih postajah na steni hkrati teče pet projekcij kratkih filmov. Vsaka izmed njih predstavlja enega od petih elementov po vrsti: zemljo, vodo, ogenj, zrak in petega – eter. Tretji, ognjeni sklop, med drugim vključuje Odo Radio Študent, podpisano z imenom Magdalena Westermeier, saj naj bi bil skrivnostni gospod Om nekoč tudi sam tesno povezan z Radijem Študent. Projekcijo stoji lesena klop. Nad njo visi projektor, ob njem pa zvočnik skrit pod manjšo prozorno plastično kupolo. Če sedimo neposredno pod njo, slišimo predvsem film oziroma informacijo pred seboj. Ko se nekoliko premaknemo, začnejo v prostor udirati še zvoki drugih projekcij. Nenadoma se ritmi, šumi in glasovi mešajo med seboj ter ustvarjajo novo, morda nenamerno kompozicijo. Prisluhnimo hipnotičnim zvokom enega izmed projektov iz projekcije številka 4.

0: Posebej fascinantno je, kako sodobno vse skupaj deluje. Čeprav so bila mnoga dela posneta pred 40 ali 50 leti, se brez težav postavijo ob bok današnjim galerijskim instalacijam. Razlika je le v tem, da Om za svoje eksperimente ni potreboval računalnikov, algoritmov ali bog ne daj umetne inteligence. Dovolj so bili filmski trak, projektor in neizmerna radovednost. Menimo, da razstava uspešno pokaže, da Om produkcija ni bila zgolj lokalna posebnost. Čeprav je nastajala v Sloveniji in nekdani Jugoslaviji, je razmišljala v dialogu s širšimi tokovi avantgardnega in underground filma. Slutimo odmeve ameriškega eksperimentalnega filma, psihedelične kontrakulture, performansa in konceptualne umetnosti. Toda Om nikoli ni deloval kot posnemovalec, vsaj tako rad reče sam. Njegov opus je preveč samosvoj, preveč trmast in preveč čuden za kaj takega. Prav zato je eden večjih dosežkov kustosinje Anje Mizerit, da mu na razstavi uspe dati obliko, ne da bi ga pri tem pretiroma ukrotila. Kozmični kolektiv Om produkcija in njen drugi prihod ni zgolj pregled slovenske, ni zgolj pregled zgodovine nekega filmskega kolektiva, temveč povabilo v sporedno zgodovino slovenskega filma. Takšno, v kateri je filmski trak ritualni predmet, gledalec pa so ustvarjalec izkušnje. Če se ne mara same odločite za obisk razstave in boste po ogledu nekoliko zmedene, ne skrbite. Verjetno ste razstavo doživeli natanko tako, kot je bilo mišljeno. Z vami je meditirala Agata Projektor.
1: Fino umetnosti.

0: Ja. Plošča, ki govori o sodobnem stanju v glasbi in je plošča za tiste, ki razmišljajo.
1: Podvukal je na kraju svog izlaganja.

0: Obzornik.
1: Kdaj je delo končano? Med 4. in 7. junijem je po hodnikih Akademije za likovno umetnost in oblikovanje vseh njenih izpostav na Dolenjski, Tobačni in Erjavčevi, kot ob koncu slehernega študijskega leta, vladal živahen nemir. Po stenah visijo fotografije, v nekdanjih ateljejih stojijo slike, iz zatemnjenih prostorov pa sevajo projekcije študentskih videov. Aluo odprta akademija oziroma letna razstava predstavlja trenutek, ko dela študentk prvič zapustijo ateljeje, delavnice in računalniške zaslone ter stopijo pred radovedno občinstvo. Semestrske razstave načeloma vrednotimo po drugačnih merilih kot umetniške. Obseg je preprosto prevelik in mnogoter, da bi pretehtavale kuratorske poteze. Ob sprehodu med razstavljenimi deli se nam poraja drugo vprašanje. Namreč, kdaj je umetniško delo sploh končano, ali pa ga nemara končujemo tekom celega življenja? Enega od možnih odgovorov na to vprašanje nam je ponudil študent slikarstva Mihael Fajt, ki nam je slučajno padel pod mikrofon.
2: Ne vem, ko se naveličam, ko ne morem več gledati. Jaz ponovadi delam stvari tak, da sliko nekaj časa delam, idem na stran, delam drugo sliko, potem, ko se te druge naveličam, te prvo spet pogledam in če mi kaj ne delujejo, potem še dalje žvečim in predelujem. In ko jo enkrat postavim na steno in zgleda, kot da ne morem več nič dodati ali pa oduzeti, pol se odločim, da je konec. Ampak ja, mislim, to je spet tudi večno vprašanje, kdaj je nekaj končano. Ker pač dokler stvar še delaš, ima nek ta potencial, še neko odprtost in potem, ko se odločiš jo končati, se pač kolepsa v to, kar je in je včasih malo, ne vem, malo tragično reči, da je stvar konec, ko imaš še vedno tisto željo, da bi lahko bila boljša. Ampak ja, na neki točki moraš končati.
1: Določiti konec ustvarjalnega procesa ni vedno preprosto. Številni študenti, kot je Klemen, študent smeri video, animacija in novi mediji, opisujejo delo kot nekaj, kar se med nastajanjem nenehno spreminja.
3: Od prvih skic do potem končnega izdelka so v bistvu nastale oba dva projekta, čisto neprepoznavna za reč od prvih idej, ker me ne moti, no, moram reči, da se mi zdi, ta proces kreativen pa spotoma še učenje drugo z drugim prijed, tako da.
1: Vsaka nova faza ustvarjanja prinese tudi novo perspektivo. Prav tako podobno izkušnjo opisuje študent fotografije Staš Gregorič, pri katerem je imel pomembno vlogo tudi pogled drugih.
4: Najprej, mislim, seveda, preden predstaviš to javnosti, imaš veliko konzultacij s profesorji, mi imamo prišel na alo, torej pride več profesorjev iz večjih različnih strok, različni študentje, ki ti dajo nek feedback, ki je v bistvu ful pomemben pol na koncu. Moja serija na začetku ni izgledala približno, tako zdaj izgleda. Tako da v bistvu na podlagi tega feedbacka sem že prej predstaviš javnosti, mogoče nekaj širše javnosti stvari. Tako da v bistvu pol, ko predstaviš javnosti, malo lažje bi rekel. Še vedno pa je tako zanimivo videti odtise ljudi, ko gledajo serijo in jo komentirajo, kaj oni na primer vidijo o temu.
1: Preden razstavljena dela srečajo obiskovalce, jih pogosto spremlja cela vrsta drugih pogledov. Pogled mentorja, pogled sošolke, pogled nekoga, ki gre vsak dan mimo istega platna ali fotografije. Aluo Odprta akademija je posebna razstava tudi zato, ker se odvija v prostorih, kjer so dela nastajala skozi celo leto.
2: Jo je videti to specifiko razstavljanja v enakem prostoru, kot delaš. To je Predvsej redka stvar dejansko. Večina galerije, pač posebej galerijski prostor, nek white cube, sterilen prostor, ki je pač ločen od samega procesa umetnosti. In na Alu je pol zanimivo videti neke te ostanke procesa madeže na stenah, na tleh, ki se mi zdi, dodajo nekaj celotni izkušnji pol te razstave. Mislim, sama razstava na Alu mi je vedno full nice, ker gledaš svoje sošolce čez leto, kak delajo stvari, kak nastaja nek proces, kak se stvari razvijajo in potem, ko jih vidiš razstavljene, je, ne vem, prav super izkušnja je nekak dobiti nov pogled v ljudi, tudi ki jih pač čez leto spremljaš. In tudi, ko vidiš ostale ljudi, kako gleda tvoje dela, je tudi, ne vem, prav zanimivo je, ful je nice dobiti neko drugačno obliko feedbacka, tudi na tak način. Se mi zdi to res nek point te vsakoletne razstave.
1: Dela v času študija tako še ne nastajajo, popolnijo sami, kot bo morda držalo v profesionalnih umetniških karierah ali vsaj v romantičnih stereotipih. Med ateljeji, hodniki in delavnicami se oblikuje skupnost, v kateri študenti spremljajo procese drug drugega, si izmenjujejo mnenja in skupaj opazujejo, kako se posamezni projekti spreminjajo. A sprememba ni vezana le na ljudi. V nekaterih medijih je čas sam del ustvarjalnega procesa.
3: Očakaj. Ghibliove podobe, predvsem video, to je smer, ki mene najbolj zanima. Se mi zdi toliko bolj zanimiva, toliko me je bolj privlekla, ker lahko ne zajamem samo enega trenutka, ampak z enim delom zajamem več dogajanja. Lahko je dogajanje v eni minuti, lahko je dogajanje čez 3 leta, lahko je dogajanje na 15 mestih naenkrat oziroma v enem delu. Tako to je meni na videu najbolj všeč.
1: Vprašanje časa pa se na razstavi izraža tudi drugače. Medtem, ko nekatera dela šele začenjajo svojo javno pot, se drugje srečujemo z deli, ki so preživela že desetletja ali celo stoletja. Na oddelku za konzerviranje in restauriranje študenti delajo z objekti, ki so pogosto starejši od njih samih. Več sta nam pojasnili študentki Dunja in Aleksandra.
0: Ko dobiš predmet v roke, pa vidiš, kako je to lahko krhko, pa pomisliš potem na to, skozi kaj vse je že ta predmet šel v svojem obstajanju. Tak v bistvu potem si pomisliš, da ne vem, pač si želiš to ohraniti in da traja še dlje.
5: Meni se zdi, da ponavadi takoj, ko dobim predmet, da imam neko predstavo, da je res bolj krhko, kot pa v resnici je, tako da na začetku res počasi pač prijemam ta predmet in dela na njem, potem čez neke ure delanja pa sem že malo tako, ok, mislim, da bo to pretrpelo.
1: Pri konzerviranju in restauriranju vprašanje nastanka pogosto zamenja vprašanje trajanja.
0: Pač slikarji pa kiparji ustvarjajo nekaj novega in v bistvu nekaj, kar si oni zmislijo oziroma kaj hočejo dati v svet, to pač naredijo in ustvarijo. Medtem, ko mi skrbimo za to, da bojo te njihove ideje, torej pač ja, ideje od umetnikov še naprej živele.
1: Vprašanje, kdaj je delo končano, zato morda nima preprostega odgovora. Umetniška dela se spreminjajo med nastajanjem, spreminjajo se ob srečanju z občinstvom in spreminjajo se skozi čas. Morda prav zato slikarstvo kljub številnim novim medijem že stoletja ostaja relevantno.
2: Ne vem, se mi zdi nasplošno umetnost je ena taka stvar, ki lahko na ful specifičen in zanimiv način pač predstavi človeško izkušnjo, ki se drugače nikakor ne da capturati in slika. Je res od najbolj tradicionalnih medijev, po moje, pač odkar obstaja človeštvo, rišemo in slikamo. In z pač vsakim novim razvojem tehnologije se je na neki točki začelo zgledati, kot da bo pač slika postala irelevantna, da bo slikarstvo izumrlo, ampak somehow še vedno ustraja. In se mi zdi nekaj na tem, da pač zapraviš samo v ful časa z eno površino in pač daješ pigment gor na platno mesece in mesece in na koncu imaš to časovno obdobje, sem pač na površini ujeto. Nekaj je na tem, kar se mi zdi noben drug medij ne more na podoben način ujeti, oziroma...
1: Čeprav nastajajo v različnih medijih in iz različnih izhodišč, dela letošnje razstave povezuje neprestano gibanje. Iz ateljejev in delavnic prihajajo v razstavne prostore, kjer jih prestrežajo novi pogledi, novi pomeni in nove zgodbe. Med procesom, prostorom, občinstvom in časom se njihova podoba vedno znova preoblikuje. Letna razstava Aluo tako odpira trenutek srečanja med delom in obiskovalcem, med preteklim delom in prihodnimi možnostmi, ki jih vsako delo še nosi v sebi. Po sledovih študentskih procesov je hodila Lisa.
3: Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
6: Poslušali ste Kulturni obzornik.
1: V današnji oddaji so bile kot glasbena podlaga uporabljene naslednje skladbe: Ribhav Agrawal, Cosmic Soul, Day Night Morning, For Deep Experimental, Nils, VBD, Shimmer Memory Drone. V glasbenem premoru ste poslušali skladbo Strelnikov and Marko Brecel, Novo vrijeme.
7: That's the end of this BBC News.

0: fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados.
1: Ana Luja Cayano, portugalska umetnica, nam je takole predstavila tegobe delovskega dne v komadu Uma Vida Menos, kar je, se razume, portugalska verzija slovenske Župančičeve pesmi Od štirih do ene, od štirih do ene, so zarje rumene, so trate zelene, od štirih do ene, voda nam kolesa, mehove nam žene, nad nakli smo sključeni, vsi, fantje, možje in dekleta in žene, od štirih do ene, že vsi smo izmučeni.
2: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

Pred kratkim smo lahko slišali, kako je Kajzer lepo izpostavil, torej minister za zunanje zadeve izpostavil, da je Izrael njegov predragi prijatelj, za katerega bo še kako skrbel. In zdaj se to malo dogaja za odzemi vseh teh performativnih gest pro-palestinske politike. Kajzer, res se dogaja, pa lahko slište v off komentarju čez 10 minut.

0: Off komentar.
1: Podajanje Palestine. Nova vlada je svoj mandat začela s tem, da je s pročelja vladne palače umaknila zastavo Palestine. Razlogi, zakaj, so očitni. Nova vlada, kot pritiče sodobnemu desničarskemu projektu, je globoko upletena v kulturne boje, ker pač nima drugega, s čimer bi apelirala na svojo bazo. Slovensko desničarstvo, kot vsako drugo, je intelektualno prazen projekt, osnovan predvsem na poteševanju libidinalnih želja malomeščanskih paranojkov, podjetnikov par excellence in drugih reakcionarjev, ki jim ni dovolj zgolj lastna obogatitev.

0: Organizacija retorike slovenskega desničarstva je namreč v naš medijski prostor upeljala koncept kulturne vojne, čeravno ne nujno pod tem imenom. Za desničarsko bazo so nujne postale odmevne poteze, ki čim bolj razburijo mase namišljenih levičarjev, ki se jočajo in stokajo. Ključna stvar, ki jo zadovoli tako udejstvovanje v kulturni vojni, je libidinalna potreba po občutku dominacije nad raznimi oblikami sovražnikov. Slednjo vidimo v desničarski potrebi po javnem poniževanju žensk, zlorabljanju delavcev in seveda skoraj masturbatornem ogledovanju posnetkov genocida ter vojnih zločinov, ki jih objavljajo pripadniki izraelskih genocidnih sil. Vse to poteši slo slovenskega desničarja skoraj tako dobro kot pretepanje žene in otrok. Zato seveda ni nič nenavadnega pri tem, da je nova vlada takoj umaknila vsakršen še tako puhu znak podpore žrtvam genocida. Kot je povedal novi premier Janez Janša, se tako iz slovenske vlade odstranjuje posledice časa antisemitizma, ki ga je po njegovih besedah seveda financiral Iran. Ogorčenje slovenskih levičarjev in liberalov na to potezo pa zadovolji povprečnega voljivca SDS bolj kot tradicionalni slovenski hobi femicida v kombinaciji s samomorom. Ne smemo pozabiti, da je bilo slovensko priznanje Palestine pod prejšnjo vlado predvsem performativno dejanje. Govoričen je o tem, da je premier Robert Golob s priznanjem Palestine Slovenijo postavil na pravo stran zgodovine, je predvsem liberalna puhlica, saj lahko vse odloke prejšnje vlade nova vlada brez bistvenih težav izniči. Slovenija je morda priznala Palestino in v očeh liberalov zavzela moralno držo pravičnika, toda hkrati se je prejšnja vlada odločila, da se Slovenija ne bo pridružila južnoafriški tožbi proti Izraelu zaradi genocida. Spet je treba tukaj zaobiti liberalen pogled, da bo tožba imela nek bistven vpliv na genocidni režim. Mednarodno kazensko sodišče na koncu koncev ne bo doseglo ničesar, dokler Izrael uživa podporo svetovnega hegemona. Toda dejstvo, da prejšnja vlada ni bila niti pripravljena sodelovati v tožbi, tudi nakazuje na pomemben aspekt tako imenovane pro-palestinskosti Golobove vlade. Dokler so bila dejanja zgolj simbolna oziroma majhnega obsega, je lahko prejšnja vlada namreč naredila marsikaj, od prepovedi trgovanja izraelskega orožja skozi Slovenijo do ukinitve letov v Izrael. Ko pa bi se enkrat vključila mednarodna telesa, kjer bi se Slovenija obvezala na dolgotrajnejšo, čeprav še vedno simbolno držo, pa je bilo to malo preveč in se je bilo treba brž vzdržati. Prejšnja slovenska vlada je imela moralno držo samo dokler se je dalo hitro nazaj vzeti besedo in se na koleni hitro vrniti v objem svetovnega hegemona ZDA in njegovega steklega psa Izraela. Nova vlada je tako nemudoma začela z izničenjem te moralne drže. Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je odobril ponovno izdajo dovoljenja za lete med Ljubljano in Tel Avivom, odprlo se bo veleposlaništvo Izraela v Ljubljani, moralna drža Slovenije pa se je izkazala zgolj za utvaro. Priznanje Palestine se je tako utrdilo kot nekaj, kar je tudi prejšnji vladi služilo zgolj kot del kulturne vojne in Slovenije ni bilo treba obvezati na dolgoročnejšo podporo palestinskemu ljudstvu v boju proti genocidnemu okupatorju. Ampak dejanj nove vlade vseeno ne moremo videti zgolj kot apela na njihovo volilno bazo, ki je željna krvi in solz levičarjev. Odstopanje od simbolnih gest prejšnje vlade apelira tudi na izraelsko vlado in gospodarstvo. Nova vlada se tako pozicionira kot vlada, ki bo Izraelu prijazna, svoje simbolne geste pa za razliko od prejšnje vlade namerava podkrepiti tudi z navezovanjem slovenskega in izraelskega gospodarstva ter posledično materialno podporo genocidu. Pri tem se je nova vlada tega lotila takoj ob prevzemu oblasti, s čimer upa, da se bo ta navezava čim hitreje razvila. S tem računa, da bo v primeru, da bo na oblasti spet kakšna tako imenovana leva vlada, te težnje izvajala še tako simbolne geste proti Izraelu v strahu, da bi razburila slovenske gospodarstvenike. Desnica je izoblikovala proaktiven, resen načrt za svoje politično delovanje. Prejšnja vlada pa se je zgolj šibko odzivala na dogodke, ki so jih vedno prehitevali. Toda brez skrbi. Predsednica Nataša Pirc-Musar je za cel teden izobesila palestinsko zastavo na predsedniški palači, s čimer je mojstrsko pomirila tako slovenske liberale, ki so željni performative, hkrati pa zadovoljila slovenske fašistoide, ki si sedaj lahko mastrubatorno zamišljajo njen impotenten bes. Volk sit, koza cela, Palestina pa svobodna pod izraelskimi bombami. Komentirala je Vida.
1: Radio Študent 89,3 MHz.

Chavela Varga s komadom La Niña Isabel je takole lastnoročno začela trgati hlače tega heteronormativnega žanra rancher. In če vas je tudi s svojim glasom mačken mogoče pretresla, je čas, da si odprete spletno stran Radio Študent, kliknete na oddajo Razširjamo obzorja in poslušate, kaj je Nika Štrus povedala o tej mehiški kvirovski umetnosti, ki očitno ja trga hlače, ampak jih pa tudi sama nos, ker ni kar tako za latinoameričanko, pravi Nika. Zdaj pa malo nadaljujemo z zasedbo Čompe, ki jih boste lahko zdaj slišali v etru Radio Študent, lahko pa tudi v sklopu Poletja v Tivoliju 20. junija. Zdaj, če pa hočete slišati še več dogodkov, pa Get Ready čez 5 minut prihaja v eter mestni napovednik.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav spršuva, imaš kašno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Danes smo pa že kar malo prehitevali, ne? Čompe seveda ni bil tako jezen, kad današnji Ereš hit in se je močken zamudil po napovedi. Ampak boljš prehitevati, kot zamujati, torej koncert 20. junija lahko še vedno ujamete, kot lahko ujamete vse dogodke danes. Ob 8. pa če začnemo na meti, ne, bo ob 8. učen loziral danes en dogodek v sklopu Level Up. Predstavljali bojo pa predvsem dva izvajalca, najprej zasedbo Pron iz Združenih držav, nato pa še hrvaškega kant-autorja, to je Denis Katanec. To bo neka taka freak folk garažna pesmarica, pravijo, in kot smo danes že enkrat omenili, od Pron lahko pričakujete kar precej enih kitarc. Zdaj pa rahlo razočaranje, ker je to edini dogodek, ki ga danes lahko jamete na Metelkovi. Sem nič ne de, ne, se imajo Kino Šiška danes ob 7. prav tako en špil in namreč pripravljajo eno tako kombinacijo treh zaseb, najprej Kublai Kanti X, Malevolence in pa Boundaries. Zdaj, kva lahko pričakujete? Težke komade. Tako grindcore iz 90-ih let prejšnjega stoletja, malo sodobno deadcore agresijo, skratka, tja se greste lahko mačkem bolj razpizdit in poslušate predvsem ne Kublai Kanti X, ki so tukaj le v ospredju, ker imajo namreč turnejo in so se takole znašli še v Kinu Šiška. Ob 8. pa je en špil tudi v hostlu Celica, tam lahko v sklopu Sozvoči sveta pričakujete gramofon. In pa s tem močno dozo rock'n'rolla in pravijo rock'n'rolla brez saharina in ostalih sladkornih dodatkov, kar pomeni, da pač morate pustiti vse sladke stvari na stran, pa se recimo naročiti nek grenk pir in se usest v hostel Celica pa mal poslušati kakšne kitarske zvoke vam lahko gramofon ponudi. Prav tako, oziroma ne prav tako, tole ob 8. hostlu Celica in pol, če jamete prve pa ure, lahko tečete do Ambroževega trga, kjer je postavljen cirkuski šotor, še vedno in še nekaj časa bo. In ob 8:30 je tam danes prav tako en špil. Tisa Neža Herlec in Mojca Zupančič kot duo iz Ljubljane pod imenom Miss Amanita Fly bosta namreč mal predstavili svoje eksperimentalne pop komade in vas popeljali v impresije magičnega realizma. Tako to obljubljate, predvsem pa boste torej na zraku v sklopu festivala Trojna Salta, tako da spet en tak mal bolj žanarsko raznolik dogodek v cirkuškem šatoru. Zdaj pa dost glasbe, najprej hrana. Na Metelkovi bo danes v infošopu ob 7. veganska večerja. In danes bo tako malo maščobe, pravijo, zaradi tega, ker boste goltali veganski döner, oziroma döner začinjen s kuskusom in pa mešano solato, pa pa še sladica, torej datli z arašidovim maslom. Tudi če je kdo na sladkorni dieti in noče jesti sladkorja, kot vam obljubljajo v hostlu Celica, lahko torej vsem poje kakšen tale veganski datel v infošopu. Tako to kot malo bolj takih sproščenih stvari, zdaj pa še v čist resno gledališče. V drami imate danes na ogled dve stvari. Najprej bo 7:30 predstava Sovražnik ljudstva, ki je seveda Ibsenova predstava, ki se ukvarja s temo ekološke odgovornosti in resnice. Imal predstavlja nekega tega zdravnika, ki se bori za to, da ne bi zlobni župan in delničari pobili vseh prebivalcev s svojimi projekti, kar je kakopak še tok fino tudi danes malo se o tem posluša, če si hočete malo zamoriti z družbeno realnostjo. ampak zna biti to čisto redu predstava, tako da mogoče pa to mačken odtehta. Pravijo torej, da so malo aktualizirali Ibsena in da si jo pol osmih lahko ogledate, kako so to storili. Ob osmih pa je prav tako v drami ena predstava Nemško življenje, ki odpira poglavje zgodovine v predvojnem in vojnem obdobju v Nemčiji in nekako prikaže dejanja, ki so bila potisnjena v kolektivni molk. Zdaj nekako bo postavil, kako je bistvo vseh teh skupinov zgodovinsko, torej se bo res šlo v točen ta občutek Nemčije tistega časa, ko boste tam sedeli, boste imeli mogoče občutek, da ste tam, mal pa vam bo očitno ja tudi na srce stopili s temi težkimi zgodbami, ampak v obliki literalnega zapisa, intervjujev in pač bo tako stopil kot naprej nek opomin v gledališki izvedbi. To je pa vse od današnjih predstav. Imamo sem še kino. Torej, kino dvor ima danes natanko eno stvar, ki bo kar na kino dvorišču. To je ob 9:30 film Ljubezen boli, velikobritanski film, neke take gejovske romance, ki je hkrati eksplicitna in surova, ampak nežna, kakršne gejovske zgodbe absolutno vedno so, vedno in posod, to je absoluten stereotip, ki velja očitno tudi v tem filmu. Zdaj, če pa vas kaj to pritegne, je ta film dobil nagrado za najboljši scenarij v Kanu. Torej, da ponovimo, 9:30 na kino dvorišču. Pa samo še kinoteka, ker je pa danes prav tako en film, ampak v sklopu mal širšega dogajanja. V dvorani Silvana Fulbrana se bodo namreč ob 6:00 začel že pogovarjati in nagovarjati film, ki bo tam ob 8:00. Ob 8:00 bo namreč film Dokazi ljubezni, kjer predstav torej postopek oploditve, biološke oploditve in vitro v zgodbi nekako poročenega pariškega lezbičnega para in to v času še preden je bil v bistvu ta postopek oploditve dostopen za lezbične pare v Franciji in je bil v bistvu, so torej te dve protagonistki bili soočeni za ogromno enimi birokratskosti in očitno ima to moril. Zdaj, njuna žena, pač tale, ena izmed njih je seveda noseča in bo rodila, tako da si lahko malo pogledate, kako poteka to, torej drugač. Zdaj pa ob 6:00 bo v sklopu tega filma tudi en pogovor, kjer bo okrogla miza ob dnevu zagovornika načela enakosti. Torej, vse te zgodbi, ki nam jih mainstream mediji torej prodajajo kot to, kar smo ravno prej omenjali, neko blazno drugačnost, neko eksotičnost skorda in pa seveda spornost, bojo malo spregovorili o tej predstavi in o tem, kako v resnici lahko to vpliva na postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo za ženske, ki so bile torej prikrajšane za neke te postopke in za pridobitev oziroma za ustvarjanje družine. Na okrogli mizi bo kar veliko enih ljudi sodelovali iz različnih institutov, začne pa se torej ob 6:00, kasneje imate pa film ob 8:00. To je pa dejansko tudi vse, kar lahko danes ujamete v Ljubljani in drugod in zaključujemo mestni napovednik.
3: Radio Študent na 89,3 MHz.

0: Haiku Garden so nam takole odpeli Narko Surf in se s tem lepo povabili na en koncert, namreč 20. junija, ki bo v Celju v Celjskem mladinskem centru v sklopu Bakanala, torej te celjske neprofitne mladinske organizacije. Če se pa tam znajdete, pa pričakujte, da vas snemajo, zaradi tega, ker bo mal tak promoviran koncert. Nadaljujemo pa z slovenskim kitaristom Samuelom Bluzom in sicer njegovim komadom Zelen tobak, ker je tako vprašanje, kater tobak je, ampak ker v Sloveniji ne moreš fucking kupiti drugega tobaka kot te ogabne zelene rjavkaste driskaste barve, ne vemo, kaj je zelen tobak, vemo pa, da kitaro drži Samuel Bluz.
1: Cvetijo cela polja, gradijo mesta v zrak. Mošče bistro bento, kadi zelen tobak, zelen tobak.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
1: Radio študent. Radio študent.

Pred dnevi je Janja Garnbret splezala eno izmed teh kao najtežjih smeri na svetu, bibliografijo v Franciji, in s tem pač prodrla neko mejo, ki je sicer absolutno arbitrarna, ampak je meja, ki se je precej moških zamislil kot tisto, kar ženska torej ne more splezati. Kot tisto, kar je pretežko, kot tisto, kar terja preveč energije. Ženski prsti so prešvoh. Ženski prsti so ravno dovolj močni, da držijo kurac v rokah in pol se počas konča. Ne, mogoče še kakšno šalco, ne vem, skodelco kave ali pa kaj tazga, ampak ne, za plezanje, to je pa premal. In vrh enega takšnega seksizma je bil tudi seveda v Sloveniji, ko je Martina Čufer prav tako splezla za takrat najtežjo smer, ki je ženska kadarkoli splezala, in so se vsi moški takrat kolektivno odločili, da ne, faka, ne, vse smo se zmotili, vse to pa ni bilo tako težko, šele zdaj, zdaj smo se spomnili, tako da sorry Martina, nič ne bo, na kar je absolutno v enem mesecu še težjo smer splezala Martina Čufer in jim prst lepo zatlačila v rit.

Plezanje se je sicer v zadnjem letu tudi nas v zadnjih letih, kar nasploh gentrificiran. To zdaj tako zgleda, da imaš v tisti plezalni dvorani skozi predvajano kurirano playlisto in pa se razume nabito ceno tako za vstopnino, kot pa za vse pijačke, ki jih tam lahko spije skupaj s svojo družbo in objavlja se skupaj na Instagram. Kar je škoda, ne? ni to fora plezanja, fora je, da greš v klet, pač hoče mi to zakajeno klet, ki ima mešanico neke odurne trave, švica pa magnezija, zraven pa pač presmrdijo te noge, ki se kuhajo v gumi od čevlov. To hočem, ne? Hočem, da ne morem odpreti oknja od prostora, kjer plezam. Hočem, da sem tok v kurcu tam za pljuči, da imam občutek, da vsakeč, ko treniram, zraven še kadim.

Balanč se bojo, ki ste jih slišali zdaj v svojih ušesih, se bojo znašli tudi v Italiji na enem zaston špilu. Igrali bojo na Piazzi Perugino, kar zgreja kar v redu tak lušen, mal v kot stisnjen trg in precej lepše in bolj mamljive, kot pa ta njihov glavni trg v Trstu, Piazza Unità d'Italia, kjer pa res se lahko samo usedeš, naročiš aperol špric in poslušaš nek gin tonic house, medtem, ki ti nabija zadi glasba iz treh lokalov, da se ne moreš pogovarjati, ampak lahko sem delaš kakšno lepo slikco tega kipa.

ko pijačkaš, naprimer, hočeš, da se ti v zadnji vrti nek takle komad. Ne? Tole, ki ste slišali od Igorja Boženiča, ki bo danes tudi v after partiju. In ki se to v zadnji vrti v nekem zvoku valov pa vonju borovcev, hočeš tudi neko specifičen lokal. Ne? Torej, ne tisto, kar smo etablirali prej, da je v Kurcu za Perol špric haosom, ne. Hočeš, da imaš v Kurcu mizo, da v bistvu se to kruka, da če nima sabo papirja, se ti bo pir poliv, nimaš kaj. In seveda, če smo pri piru, absolutno majhna izbira, do 4 pire, to je to, nobenega lagarja za 6 evrov. Če hočeš pač piti neko pivo, ki ni lih ogabno, si ne vem, naprimer na roč kozu, pa vtihan, pa piti.

0: Ali veš, da na nebu vselej vidimo le eno stran lune? Ali veš, da imajo hrošči okus po jabolkih? Ali veš, da vohanje prcev preprečuje raka? Ali veš, da prašičji orgazem traja 30 minut? Ali veš, da bogati Kitajci najemajo striptizete za svoje pogrebe? Ali veš, da poslušaš Radio Študent?
1: Radio Študent predstavlja Druga obvestila.

0: Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zlato, zato prinesi svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzija, delavnica, razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na ef.uni-lj.si.
1: Jaz poslušam radio študent, ko ga ima mami, pržgam ga v dnevni sobi.

Live from Salem je na primer komad, ki ga lahko dovolimo, da se nam predvaja zraven medtem, ko pijemo svojo kavo, kapučino, mačo v nekem od teh kavarni. Sploh je pač ja, to komad Johna Zorna, kako pak. Zdaj pa prihaja počas Vojta Radija študent komad Terra, Georgia Gripa, ki je britanski izvajalec in ga lahko ujamete tudi v Gali Hali. 9. julija bo namreč tam in skupaj z sklopo dogodka Level 47 krat kapa. Ujamete ga lahko torej tam in pa zdaj le na Radio Študent.

Tovar iz Trmoglavljen, poznan tudi pod imenom Martin Ukmar, je pač član zasedbe Psihedelavci in med drugim tudi avtor tega komada Pojem pesek. To je šlo na albumu Osebni stečaj, kar je vprašljivo, kaj to pomeni. Ne? Zdaj, en tak preprost odgovor je valjda ekonomski stečaj, torej pač greš v kurac ekonomsko, nimaš keša, idemo, simpel varianta. Ampak ne. Mislim, da je osebni stečaj tisto stanje prekarnega delavca v kulturi, ki je sprejel tistih svojih 20 projektov na leto in pol delaš in ker naenkrat ni v glavi absolutno nič več in se vleže zvečer in ugotoviš, da ne moreš niti enega teksta več. Ampak moraš, ker ni zaposlitve.

Sneaky Pit počas uhaja iz vaših ušes, jaz sem vam pa potrila vaše ušesa en program za prihodnje ure. Najprej in sicer ob 6 je tolpa bumov, ki jo pripravlja Luka Bevk. Tokrat bo dvojna tvoja tolpa, najprej se bo posvetil zasedbi Bauxite Sniper Squadron, ki so tako black metal, punk, pa še zasedbi Fake Dust, ki so pa grindcore. Kasneje sledi ob 7 after party, Ema Erna Weber in Marko Miočić sta povabila banjeluškega glasbenika, ki že čaka, in to je Igor Božanič. Prisluhnete mu lahko torej v after partyju ali pa tudi pogledate na YouTube-u na torej video pretočnem programu. Potem pa ob 8 pritiskavec Gold, kjer se bojo danes posvetili reliju oziroma tako nostalgičnih arkadnih dirkačinah in se torej igrali z avtočki, pa se o tem malo pogovarjali v oddaji. Sledi pa Metal Detektor, ki ga Jan Medved pripravlja ob 9 in za danes je zapisal, da je nov teden nova glasba, za katere je edini ustrezni pridevnik nagražno. Tako da malo tega v Metal Detektorju, sledi pa Subway, ki ga pripravlja Goc in bo na sporedu ob 10. Zdaj pa tako, kar takoj ena londonska zasedba Melt Yourself Down s komadom Release.

0: Reklame.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
0: Nazaj program!
2: Tale funk, ki smo ga slišali pred reklamami, nam je umestil v našo današnjo glasbeno opremo Žiga Rus. Za reglerji sta bila vajenca Lija in Aljaš, za vrat pa ima je dihal Mura, za mikrofonom pa premica z vajenko Lauro. Tako da je nič, ne, treba bo v svet, upanje upor, so rekli naši liberalni prijatelji na Pride paradi, tako da get ready, the world is changing, Femi Cutie.

V Tolpi Bumo bomo poslušali dva prvenca. Najprej istoimenski album zasedbe Boxside Sniper Squadron, ki je izšel sredi maja letos pri založbi Headsplit, nato pa album Decrepitizing Dean of the Cerebral Psiopticon zasedbe Fake Dust, ki je izšel konec aprila letos pri založbah Headsplit in Iron Lung. Piše Luka Belk.

V Tolpi bumov tokrat gostimo dve zasedbi iz metalskega podzemlja, ki sta pri ameriški založbi Headsplit izdali prvenca. Obe plošči sta ekstremni, čeprav sta dokaj različni. Najprej se bomo posvetili Američanom z irskimi koreninami zasedbi Boxside Sniper Squadron in istoimenskemu albumu. Boxside Sniper Squadron je eden tistih bendov, pri katerih je skoraj nemogoče ločiti glasbo od ideološkega in zgodovinskega konteksta, iz katerega izhaja. Z demom iz leta 2023 je z brutalno mešanico black metala, punka in war metala opozoril nase kot nekaj povsem samosvojega znotraj sodobnega podzemlja. Z istoimenskim prvencem so to vizijo razširili v ambicioznejšo in izrazito zgodovinsko naravnano celoto. Šest skladb ni zgolj zbirka politično nabitih manifestov, temveč poskus glasbenega rekonstruiranja travm, mitologij in spominov severnoirskega republikanskega gibanja. Bendova godba je zelo izvirna, a je za dinamiko in potencial, ki ga bend premore z dobrimi 20 minutami, prekratka. Navdušuje ideja spajanja keltskih melodij s političnim bojem. Dodatek keltskih oziroma irskih tradicionalnih melodij namreč ustvari triumfialno vzdušje. Album odpre skladba Beggars Outside the Gates, ki nakaže, da Boxside Sniper Squadron niso zgolj še ena ekstremno metalska zasedba, ki si izposoja politično ikonografijo za ustvarjanje provokativne podobe. Med vrtinčastimi kitarskimi linijami, ki občasno spomnijo na keltsko melanholijo zasedbe Horselips ali Thin Lizzy, in besnimi izbruhi black metalske agresije, se odvija kolaž referenc na internacijo brez sojenja, pokol v Springhillu in nasilje britanske vojske na Severnem Irskem. Če se podamo v raziskovanje tematik v posameznih besedilih, nas zasedba pravzaprav pouči o bojih na omenjenem območju. Brutalnost, ki se je dogajala v tistem obdobju, je v besedilih zelo jasno ubesedena. Podobno pa je v ospredju tudi sovraštvo do imperialne Anglije. Ta pristop se še posebej izrazi v osrednji skladbi Five Demands, posvečeni gladovni stavki leta 1981. Besedilo prepleta imena Bobbyja Sandsa in drugih umrlih zapornikov s simboliko petih zahtev, ki so postale središče političnega boja republikanskih zapornikov v zaporu Maze. Zvočno se album giblje med black metalom, crust punkom in občasnimi folkovskimi oziroma keltsko obarvanimi melodijami. Produkcija ostaja surova, vendar dovolj jasna, da razločimo številne kitarske rife, ki podajajo izvirne melodije. V instrumentalni skladbi The Procession of Sands slišimo najdaljšo folkovsko pasažo, ki jo podkrepi distorzirana kitara, komada Tut Crucifixion in Recourse in Blood, pa nato eksplodirata v jezne himne. Prvi tematizira usodo ovaduhov in špijunov znotraj republikanskega gibanja, drugi pa se osredotoča na bombni napad na hotel Grand v Brightonu leta 1984. V obeh primerih bend zgodovinske dogodke predstavi brez distance ali moraliziranja, kar bo za nekatere poslušalce nedvomno problematično. Besedila ne skrivajo simpatij do republikanske perspektive in ne poskušajo ustvarjati navidezne neutralnosti. Album zato deluje kot izrazito enostranski zgodovinski dokument, a je prav zaradi tega tudi prepričljiv v svoji viziji.

V nadaljevanju oddaje bomo s prvencem Decrepitizing Dean of the Cerebral Psiopticon, ki ga je na vinilne plošče otisnila založba Iron Lung Records, dvignili tempo, a obdržali politični naboj. Prisluhnili bomo portlandskim grindcoreovcem Fake Dust, opozorili pa bomo tudi na prihod benda v naše kraje. V nedeljo, 21. junija, bodo skupaj z Američani Tension namreč obiskali Ljubljanski plac. Debi, Decrepitizing Dean of the Cerebral Psiopticon, je na prvo žogo poklon tako imenovanemu Gulf Coast Grindcoreu. Takoj namreč prepoznamo sorodnosti z bendoma Insect Warfare in PLF. Fake Dust torej ne odkrivajo nič novega, temveč mojstrsko ponudijo krčevit grindcore, katerega bistvo ni izumljanje, temveč izvedba. Prav v tem Fake Dust udarijo z močjo, ki jo premorejo le bendi, ki popolnoma razumejo izbrani žanr. Devetnajst skladb v 19 minutah ne pusti veliko prostora za predah, toda album vendarle nikoli ne deluje enolično. Kljub navidezni kaotičnosti se pod površjem skriva premišljena dinamika, ki nenehno preklaplja med grindcoreovsko nerazsodnostjo, težo death metala in kratkimi, učinkovito odmerjenimi upočasnitvami. Benda ne zanima razkazovanje tehnične virtuoznosti, temveč ustvarjanje občutka popolne preobremenjenosti. Kot bi nekdo vse novice, reklame, teorije zarote, algoritme in paranoje sodobnega sveta stlačil v en sam zvočni zid. Album tematsko govori prav o stanju nenehne informacijske vojne. V besedilih se glasbeniki ukvarjajo s tesnobo, manipulacijo medijev, zbiranjem podatkov in vse agresivnejšimi metodami nadzora, ki oblikujejo vsakdan sodobnega človeka. Naslov albuma sam po sebi deluje kot groteskna znanstveno-fantastična diagnoza sveta, v katerem se posameznik izgublja med algoritmi, propagando in nenehnim bombardiranjem z informacijami. Album je kakovosten tudi zaradi ritmične sekcije. Bobnar Brennan Butler je motor celotne plošče, z igranjem pa presega običajno grindcoreovsko formulo neprestanega blestanja. Skladbe polni z nenadnimi prelomi, sinkopiranimi izbruhi in kratkimi ritmičnimi obrati, zaradi katerih glasba deluje nepredvidljivo in nevrotično. Riffi sledijo isti logiki. Ne slišimo všečnih melodij, ampak nenehno nizanje agresivnih rifaž v prepletu med grindom in death metalom. Redki počasnejši trenutki zato učinkujejo še toliko nasilneje. Bendov, ki častijo Gulf Coast sceno, je nemalo, le malo pa jih uspe to pokazati tako dobro kot Fake Dust.

V Tolpi Bumov smo vas namučili z dvema težkokategornima prvencema. Najprej smo prisluhnili istoimenskemu albumu zasedbe Boxside Sniper Squadron, ki je izšel sredi maja letos pri založbi Headsplit. Na to pa albumu Decrepitizing Dean of the Cerebral Psyopticon, benda Fake Dust, ki je izšel konec aprila letos pri založbah Headsplit in Iron Lung. Fake Dust bodo album predstavili tudi slovenski publiki, ko bodo v nedeljo 21. junija obiskali Ljubljanski plac. Oddajo je pripravil Luka Bevk.

0: sti vecerni.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Reci radio, no, daj reci, reci radio. Koza.
5: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
6: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
5: After party, termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
1: Pozdravljeni in pozdravljene, poslušate oddajo After Party na Radio Študent. Seveda lahko tudi gledate oddajo After Party na Radio Študent in sicer na spletni strani in pa na YouTubeu, ampak v bistvu to na spletni strani vas samo pripelje do YouTubea, tako da je to v bistvu ena in ista stvar. Eden in edini je pa danes z nami Igor Božanič, ki je danes z nami v studiju, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zdravo, Igor, hvala, da si z nami.
2: Zdravo, hvala za vabilo.
1: Kaj pomeni, da si banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom? Živiš v Ljubljani?
2: Ja, tako živim v Ljubljani, tukaj študiram, pač iz Banjaluke sem.
1: Koliko časa pa že?
2: Zdaj je malo več kot leto pa pol.
1: Aha, se pravi, ta novi album si že... izdal, ko si že živel.
2: Ja, v bistvu, ampak smo ga posneli v Beogradu. Takrat sem še vedno bil v Beogradu.
1: No, za poslušalce in poslušalke, ki ne vejo, Igor je včasih ustvarjal kot Sir Croissant. Leta 2021 si izdal prvi album pod svojim imenom, Runo. Potem pa lansko leto še album Žega. Oba sta se znašla v zgornji polovici seznama najtujih tolp boomov ob koncu leta, tako da čestitam. Sta pa precej različna ta dva albuma, ne?
2: Ja, ampak mislim, da je ena rdeča nit, mislim, ta navdih glede na tradicionalno glasbo. Mislim, da se več čut v tem novom albumu, ampak mislim, da sem bil nadihnjen, mislim, z istimi stvarmi, ne?
1: Super, kaj pa... glede na to, da se te opisuje kot sevdah noir, odkud pride ta noir element?
2: Ja, v bistvu to je Ivan Lončarević iz Pop Depresije, to je založba v Beogradu. On je skoval ta termin. Meni je bil zanimiv, ker je tako malo bolj temna je muzika in... pač je navdihnjena z sevdahom in ja, mislim, da je to tudi kot neka recimo strategija, ker to ni pravi, mislim, ta pravi sevdah, ampak neka recimo moja interpretacija tega žanra.
1: Super. Kaj pa bomo lahko slišali danes v After Party, če nam lahko spojlaš?
2: Ja, lahko. Zdaj, ko nastopam solo, sem naredil neke aranžmaje, tako da ni samo glas pa kitara, ampak tudi so neki tako malo bolj elektronski zvoki in večinoma to bodo tako tradicionalne pesmi, tudi ne samo iz Bosne, ampak tudi iz Makedonije in ja, mislim... je kot album, ampak album je bolj tako uraden, to pa je po moje vsej malo bolj eksperimentalno.
1: Ok, pa bojo tudi kakšni tvoji avtorski komadi?
2: Bosta dve sevdalinki, ki sem jih jaz poskusil napisati, če lahko še vedno pišemo sevdalinki, pojma nimam.
1: Imenitno.
2: To bodo kritičari. presudili, whatever. Bo malo originalnega, bo tudi nekih stilizacij tradicionalnih pesem.
1: Super. Zdaj si dal nekako skozi že tri etape svojega ustvarjanja, ne? Sir Croissant, potem, ki je bil bolj neresen, tak zajebanski. Ja. Potem Runo, ki res pač zadene naravnost v srce. Potem pa še Žega, ki so bili pa v glavnem poleg par tvojih avtorskih, v glavnem remake oziroma cover pač že obstoječih komadov. Kaj ti je bilo najbolj všeč?
2: V vsakem posameznem trenutku ta album, ki sem ga takrat naredil, zdaj pa seveda je Žega. In mi je Žega verjeten najbolj zanimiva prav zaradi tega, ker sem tako, v enem trenutku sem odkril neke pesmi, ki so posnete v Banja Luki, tako je, to je en muzikolog, Vlado Milošević, posnel po moje 60-ih let, nekaj taska. In v bistvu jaz pa moji sodelavci, bratje Popov, smo naredili neke stilizacije tistih posnetkov in v bistvu jaz sem hotel poskus dati nek, zdaj to malo se sliši tako, ampak sem hotel dati neko novo življenje te, mislim, tem pesmim.
1: Ne, pa vse si uspešno tudi to naredil, mislim, da so ponovno zaživele, sicer ne bi bil tako odmevan in uspešen album. Dobro, Igor, hvala ti za intervju, da te ne zadržujemo, evo, izvoli, lahko greš v studio, da slišimo, kaj si nam pripravil.
2: Hvala Radio Študent.
1: Tako, poslušamo še vedno oddajo After Party, z nami je Igor Božanič iz bosanske Banja Luke, ki nam bo zaigral to, kar nam je pripravil za današnji koncert. Lahko se nadejamo nečesa edinstvenega, nečesa, kar ne sopada z njegovimi albumskimi izdajami. Če vam bo všeč, kar slište, in to zna biti precej verjetno, ga lahko ujamete tudi v živo, in sicer na koncertu naslednji četrtek, 18. junija, v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju skupaj z Istrijani Veja v okviru Poletja v Tivoliju. Zdaj pa, drago poslušalstvo, Igor Božanič in njegov Sevdah Noir.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva teles.

Brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. Podajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: 89.3 MHz. Radio Student. The best in town.
1: Če ste imeli kdaj možnost videti otroka, ki mu date iPad, vidite, da je popolnoma odsoten.
2: Kadar igram, se mi polno vrti.
3: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
4: Pretirano gledanje, igranje teh igr poveča nagnjenost k nasilju.
5: Pa strelske igre.
6: Kaj pa streljaš?
5: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.
3: Na koncu igre si prazen, si utrujen, si živčen.
4: Naš možganski hardver, pravi avtor, da se počasi začne razkrajati.
5: Je ena taka panda pa lahko uničuje neki.
1: Ljudje, ki se ujamejo, ne? Na računalniške igrce so ponovat nadpoprečno inteligentni.
7: Z brado, zaraščen.
3: Tako, a ne?
8: Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo božjega odrešenja.
9: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan risponal.
10: Ampak ne, tokrat pa ne bomo govorili o ramih.
11: Se bomo začeli. Mislim, nič novega ni. Ne bomo... Nič ni s timom novega. Razen ena una novica je bila, da je boje Gabe Newell ful napis do enkrat njihovega unga uradnega pravnika, ko mu je ta rekel, da bi se morali začeti te porn igre cenzurirati na Steamu.
10: In Gabe je to zavrnil,
11: tako.
10: Ni dobro reagiral na to.
11: In je rekel, da če je to tvoje profesionalno pravno mnenje, pa ne vem, kaj tukaj delaš, nekaj v tem smislu, da ga prav tako malo blago v kurac steril.
10: Se ne vem, če sem čisto seznanjen zdaj, kakšno je stanje na Steamu. Vem, da sem imel nekaj časa to, da so začeli že umikati, pa so si pol kaj premislili. Kakšno je zdaj v bistvu politika? Nisem ne
11: spomenil, da si čisto dober. Trenutno ni omejitev. Mislim, so verjetno tako neke omejitve, da pač materiali, ki tudi pravno bi bili sporni, so sporni, seveda. Ampak ni pa tako... pornografske igre, ki je pač sem pornografska, pa nima nekih, kaj zvem, pedofilskih elementov ali pa česarkoli protizakonitega noter, se lahko distribuira preko Steama, kar je bolj liberalno kot marsikera druga platforma. Ker načeloma se mi zdi vsi ti večji ponudniki se poskušajo temu izogibati.
10: Tako finančni incentiv vem, da je, ne, za te pornografske igre, ker če greste recimo na te crack strani, ne, recimo ruske, ki vam ponujajo pač ko tiste najuspešnejše igre, najbolj downloadane igre z njihovih strani, je tako, imaš te zlate klasike, ne, in pa imaš vedno vmes pač med temi GTA petkami in Witcher trojkami in vsemi temi uspešnicami je nekje vmes še tako ene tri od prvih desetih so pornografske. Tako da si predstavljam, da je tle v bistvu kar precej enega finančnega incentiva, veš, da bi delal pač pornografske igre, ki bi bile vidne, ki bi, do katerih bi ljudje lahko neomejeno dostopali, ne, ker pač je očitno finančni interes pač velik.
11: Sem po drugi strani, pa kolikor jaz štekam, je velik problem v tem, da če ponujaš te vsebine, ti ponudniki teh transakcij z kreditnimi karticami takoj začnejo težiti oziroma moraš uporabljati manj uveljavljene, ki imajo manj stroge pogoje, zato ker se pri teh pornografskih transakcijah menda drastično pogosteje zgodi, da pride do zlorab, bodi si tako čist v nekem kriminalnem smislu, bodi si sam zato, ker ljudje plačajo nekaj, pa se pa pokesajo v postorgazmičnem obžalovanju in zahtevajo povrnitev transakcije. Ja. Ne, in dejansko zaradi tega velik teh ponudnikov storitev transakcij dobesedno zavrača to v svojih pogojih. Tudi če ti tako rečeš, jaz imam legitimen website, imam videe, vse je podpisano, vsi so polnoletni in bi pač sem prodajal to ljudem, ki so pripravljeni plačati, da kupijo te vsebine. Ti pač reče velik teh ponudnikov ne pri nas. In zato tudi ni, ne vem, na Appleovem, na Googleovem storu z aplikacijami ne moreš kupiti neke Pornhub aplikacije, tudi če bi ti legitimno plačoval naročnino in želel sem biti, ne, legitimno odjemalec teh vsebin.
10: Ja, priznam, da sem tle moralno malo, težko se odločim, na katero stran se tukaj nagibam, ker po svoje bi mi bilo čisto všeč, da obstaja recimo en žanr igr, ki ga ne moreš dobiti recimo na spletu, ampak ga lahko kupaš samo od enega shady guy-a, tako v... tega je premalo zadnje čase, veš, da bi tako imel en črn trg z kakšno to zadevno igro recimo, ne, pa bi te pač čakal en model z zelo širokim plaščem, pa bi tako odgrnil en del plašča in na tvoje presenečenje bi bil oblečen celo od spodi, ne, in bi tako, kjero boš vzel, tako. Pač, to, tako
11: DVD-ji v obitki, ja, tako prav.
10: Te časi so že skoraj mimo in se mi zdi, da bomo začeli pogrešati, pa ker jih res ne bo več. Ne. Tako, mogli bi propustiti vsaj en žanr shady modeličkom nekje v temnem zakotju.
11: Ja, jaz bi tudi kako pokašnjo igrico, res je.
10: Škoda, ker naših današnjih pač izbrancev v pritiskavcu pač dobiš samo v uradnih trgovinah, no, lahko tudi v pol uradnih, ampak mislim, da niso tisti kandidati, ki bi iz kakšnih političnih, moralnih razlogov končali v kakšni druge sorte trgovine, v kakšno Venera šopo, govorili bomo o reli igre danes, čist druge smo začeli in čist druge bomo končali.
11: se malo v avtih pomenimo, a bi se opredelili kot avtomobilski navdušenci kdorkoli od vas?
6: Gle na to, da nimam izpita, sveda, ja, obožujem avtomobile, nadela, če ne, pač, to je tisto, ne, pač, ne smeš jeti preblizu, ne smeš tiste iluzije v avtih pokvariti.
10: Nikoli ne boš naredil izpita, torej boš vsele ostal avtomobilistični navdušenec.
6: Ja, tako.
10: Kot nekdo, ki je naredil izpit, sem antiavtomobilistični navdušenec, oziroma zelo na živce mi grejo športni avti v resnici. Tako.
6: Zakaj? Ker grejo vroom, pa težijo potem
10: zato, ljudje. Zato, ker so A glasni, B, ker jih pač ponad glasne avte vozijo glasni šupki, ki ne upoštevajo osnovnih prometnih predpisov, in C se mi zdi tako ekološka potrata. Sploh v vseh ozirih ne gre v bistvu neživce, tako ne mora si zamisliti nečesa bolj groznega, kot tako neka formula, katera edina funkcija je, da se hitro pele. Tako v računalniških igrah toleriram, na dejanskih cestah pa ne.
11: Okay. Ja, jaz tudi nijem kaj dosti dodati. Mislim, tako bom odkrito priznal, da gledam Formula 1, tu in tam, ampak obenem pa mislim, da me tudi tako nadušici nad Formula 1 ne bi priznal med sebe, zato ker sem eden od tistih, ki je v bistvu tako po, kaj že ta Drive to Survive, Netflix je naredil tako v bistvu propagandno serijo za promocijo Formula 1, kjer so drastično zdramatizirali dogajanje pretekle sezone. In sem to pogledal in mi je bilo tako, možemo pa spet kako dirko pogledal in tako malo nazaj noter padel. Sicer pa nisem tako, da bi imel neko zgodovinsko navdušenje nad motošportom.
10: A pa si že kdaj bil tako v družbi pač moto navdušencev in pač povedal, da imaš električen avto in pa so se vsi tako razpršili zelo hitro. In se je diskusija tako odrezano končala.
11: Bom poskusil naslednjič. Viš, ja. To je dobra ideja.
10: Mislim, da sicer v videoigrah tukaj treba reči, imamo zelo dobre izkušnje z dirkačinami. Mislim, da so to tako... Malo smo že celo pozabili, mogoče, koliko je bilo to v 90-ih, koliko je bil Need for Speed, recimo, huge stvar. Pa prav, recimo, Need for Speed, ki te je pač takrat najbolj dal ta feeling, da se hitro peleš in je bilo to na zaslonu neverjetno.

0: aktualni. In ne vem, ali je bilo to čisto zaradi nekih tehnoloških pogojev, ampak kratko, 90-ta so bila polna dirkači in začetek 21. stoletja bilo še tudi kar nekaj zanimivih naslovov, potem pa na eni točki stvari malo zamrejo in se mi zdi, da tudi zdaj, kar obstaja od aktualnih dirkačin, so primarno neke te težke simulacije. Obstaja ta sim racing svet, ki je tako zaprt za sebe, izoliran in pač ljudje si kupijo tisto opremo za par tisoč evrov in pač nažigajo tri proge in dva avta. Ampak nekih takih Need for Speed iger ali pa, ne vem, se spomnim kakega Death Rallya, tudi tako v 90-ih ponovnih Lotusov, pa stancov, pa test drive-ov, pa tako lahko si sestavljal proge, lahko si zbiral tipe avtov. Tudi recimo v gostilnah, ko so imeli kakve avtomate, zelo pogosto se nekam nek volan našraufal pa pedala, ne, ker je bilo to zelo privlačno za narediti. Potem pa stvari tako nekako zamrejo in se mi zdi, da se pravim, razen tega sim racinga obstaja na konzolah. Vsaka konzola ima nekon svoj, ne, Xbox ima Forza Motorsport, PlayStation ima Gran Turismo in ta naslov se vsake 2-3 leta izda v novi številki in je ponovat dober in to je nekako dovolj za ljudi, da rečejo, ja, se ene avte pa imamo, tako kaj eno FIFA, ne, ni treba kaj da dlje od tega iti. Pa ne vem zakaj, no, zares.
1: Tako, kaj da bi imel ene 4-5 naslovov, pa vsak pokrije ravno dovolj niš, da so vsi zadovoljni z njimi, ne vem, zakaj imam tak občutek, ampak tako, recimo zdaj se, ne vem, ene 4-5 let čakali na ta najnovejši Forza Horizon, zdaj je to prišlo ven, zdaj bo naslednje 4 leta, bo to skoraj edina referenčna dirkalna igra, ki bo igrala recimo 70% ljudi in pa boš imel še tistih nekih 10%, ki se jih bodo razdelili in tako ostali špili tako po nekih zelo, zelo čudnih nišah, ne.
0: Ja.
1: Zdaj, mi smo si danes brali relije, ne vem čisto točno, da smo imeli to vizijo, da bomo rekli, evo, Forza Horizon je išla, ne bomo imeli Forza Horizon v pritiskavcu, iskali bomo alternative in našli smo alternative v relijih. Ne vem, a imamo kakšen argument, zakaj glih reliji? Ker se zdaj ne spomnim v bistvu, a smo pokašljali.
2: Mislim, da smo nekaj zelo govorili, ne, mislim, da tako malo prišlo organično to, ampak se mi zdi, da meni so rally bolj všeč, kot čist sam dirkanje, ko so malo bolj arkadni, ne, in je malo bolj izziv, pa tudi nisem tisto, pač greš v krogu, a ne, pač malo moraš spremeniti smer in to in to, tle moraš dejansko biti saj malo, pač ne pravim, da imam skill, ampak moraš imeti skill, saj malo, da si uspešen.
0: Ja. Jaz se strinjam z Domnom, se mi zdi, kar tako nekako organsko smo se zaleteli v par relijo, zato ker tudi, kakor je meni zgledal v tem svetu indie dirkačin, jih je kar precej. En spektr, ki se ga pokriva, so te, ne vem kako bi se temu rekli, ki v bistvu dirkaš proti horizontu po relativno ravni cesti in vsake toliko zaovinkaš pa žgeš turbo, take špili, kot je bil v 90-ih Lotus. Potem so pa ti rally, ki jih je pa kup na različne načine narejenih, ki se mi zdi, da imamo vsi neko nostalgijo na, kaj zvem, na Toko, na Colin McRae rally, na Sega rally, na tako, je bilo kar teh naslovov.
1: Ja, vseh krene par spomnim se pa čistih arkadnih zadevščin, ki so bile tako, ki so imele neverjeten frame rate v resnici za 90-ta, ne, večinoma so se te 90 špili, si bil tako zadovoljen s 15 frame na sekundo, ko si prijel tiste arkade, si imel dejansko občutek, da se zadeve premikajo tako z neverjeten feeling hitrosti so ti dal, ne. Dočim, ja, pa še Colin McRae, pa to so ti dal pa feeling, da obvladaš, ne. Še vedno si se mogel v bistvu sam napifljati tiste par move-ov, nadrilati, ampak je bila kakovostna igra. Tako da, danes imamo, kaj, Art of Rally smo rekli, je ena od igr, ki smo se jih izbrali, druga je, da me spomen, Super Wooden
0: Rally. Neki Rally Challenge,
1: Rally Challenge, mislim, da je. Pač tako zelo, malo je over the top naslov, ugotovili smo, da sta tako zelo bi rekel, ne bi mogli biti bolj različni igri. Tako, ponavadi svetujemo, ok, probite obe dve zadevi, to, kar bom rekel, lahko probate obe dve zadevi, ampak ne zapored, ker te ena uči čist drugih stvari kot druga. Art of Rally je zelo počasen tip igre, predvsej časa moraš predvsem držati brem za paziti,

0: da ne zletiš predaleč. Potem imaš tale Wooden Rally, ki je pač all about the speed, ne? Se pravi, pravi naslednik tistega Need for Speeda.
1: Ja, kar z Arthur Rallyem začnemo.
0: Dejmo.
1: Fun Selector ga je naredil in izdal leta 2020. V bistvu taka zanimiva, dost nišna produkcijska hiškica, ki je predtem izdala 2015 Ultimate Drift, če sem si prav zapisal. Ne, Absolute Drift. 5 let kasneje, torej 2020 Art of Rally in še 4 leta kasneje 2024 Golden Lap. Vse troje so neke avtomobilske igre, ampak zanimivo, nobena ne sodi čisto v isti žanr, namreč Ultimate Drift je neka taka spretnostna igra, v kateri v bistvu driftate, zbirate kombote, furate slalome, pobirate neke kvadratke na progi med tem, ko driftate in probate zbrati čim več točk. Potem je
0: Tony Hawk, basically, ampak z avtomobilom.
1: V bistvu, ja, to je dobro opis.
0: Jaz si rekel spretnostna igra, sem tako, pač ja, točno to, v bistvu moraš trike izvajati, pa na pike nabirati. Tako sem, malo sem pogledal in mi je tako, slog mi je zelo všeč, tako zelo minimalističen. In se mi zdi, da je to ena taka prepoznavna lastnost Fun Selectorja in teh njegovih igr, ker Art of Rally je v bistvu tudi tako sestavljen iz precej preprostega, v bistvu grafično, precej preprostih tekstur, ampak na en tak način sestavljen, da je zelo okusno in lepo narejen. Tako, na pogled, ena lepših igr, kar sem jih videl med dirkačinami. Slog je sicer v zelo nekem tem, v neki tej indie manieri, ampak barve te igre so absolutno neverjetne. Tako, ena boljših zadev, kar sem jih kdaj videl. Na neki točki ves čas skoraj igraš v Golden Hour, no, tako bom razkril. Na neki točki imaš vijoličen makadam, ker je tako, ker se sončni žarki tako lepo odbijajo, da se voziš po vijoličnem makadamu. Tako v bistvu že skoraj LSD varianta igre, no, na ene par nivojih. Zdaj, če gremo čisto v meso igre, seveda je rally in to na nek tak način, da se v bistvu prebijate skozi zgodovino relija, ki je seveda v tej igri docela izmišljena, vsi avtomobili, vsa zgodovina je pač postavljena tako na en tak način, da se v bistvu so si pač avtori sami izmislili, ne, kaj so zdaj neki flagship avtomobili iz 70-ih in 80-ih let in v bistvu za vsadzga napisali neko zgodovino. Vi se v bistvu prebijate čez te etape, čez te dirke, če zmagate, odklenete seveda naslednjo in se na ta način prebijate skozi zgodovino relija od 70-ih do danes odklepate na tej poti še te domnevno legendarne avtomobile, vsak vam je tako posebej predstavljen kot, ne vem, v smislu, ta japonski avtomobil so pa sestavili pač neki modeli, ki niso bili zadovoljni s tem, kako nevodljiv je bil tist nemški avtomobil, ki si ga malo prej odklenil, ne, tako zelo mi je všeč, zelo dobro sprejemam, sicer te semi meta zgodbovne drobce, ki jih avtori tako radi ustavljajo, ker se v bistvu zabavaš, no, pač imaš nek svet v svetu znotraj trega relija. Mogoče, če grem čist na sam gameplay, tukaj bo najbolj malo več polemike, gre zelo počasno, oziroma pač večino časa se trudite ostati na stezi, kar ni pač niti malo zagarantirano. Vsaka najmanjša napaka, skok, malo predolg vas odpelje v bistvu v gošo, kar pomeni, da morate pač uporabiti tisto malo cringe opcijo, postavi moj avto nazaj na cesto, zgubiš 5 sekund, se začneš sicer dosti hiter naprej peljati, ampak zgubljaš dragoceni čas vsakič, ko storiš tako napako. V bistvu, težko narediš napako v tem smislu, da voziš prepočasi. Največ napak se zgodi, ko pritisneš na plin malo preveč in enostavno ne najdeš več prostora, da bi pravočasno zabremzal ali pa zavil. Tako, malo kaotična zadeva, tako da meni je bila sicer zelo všeč, takole, prekaj smo se pogovarjali, so bila odklonilna mnenja, kar se samega gameplaya tiče.
1: Ja, mislim, meni je bila tudi precej všeč, pred sajtom sem jo skoraj celo preigral, zdaj sem se še enkrat vrnil, da malo svežim spomine. Kar si rekel, grafiki absolutno drži, pač zelo, zelo vizualno privlačna, dobro so izvedli ta, mislim, da se temu reče low poly, torej ta malo tako PlayStation 1 izgled z ful malo teksturami, ki pol tako take grobe geometrijske oblike formirajo. Mene je fizika čist včasih vrgla iz tira. No? Uh-huh. Tako se mi je zdelo, da avto pri visoki hitrosti občasno, kad tako čist malo poslajdaš, začne popolnoma zgubljati nadzor in tako v bistvu divje ovinka tako za našega sem in tja in je tako zelo težko včasih vse moraš spustiti in nekako ga počasu jeti nazaj in potem spet dobiš traction in potem imaš spet naenkrat ful ne, tega oprijema in se da spet igra. To me je tako občasno sfrustriralo, ker pa pač glede na to, da je rally igra, ne, je včasih težko se zmotivirati, ne vem, a delite to mnenje. Se mi zdi, ki igraš igre, kjer vsi naenkrat štartajo, pa si tako skupaj z 10-20 vozniki, se pač tam prehitevaš, izrivaš, malo vidiš, kje si, ne, tudi v bistvu imaš glede na svojo pozicijo občutek, kako dobro ti gre. Pri rallyju pač probaš postaviti čas in pa se dogajajo frustrirajoči momenti, kjer si odpelil 80% proge. Odlično, pa si pa pač res drastično zajebil nekovinek, ne, ves časovni napredek zgubil. Po možnosti si že tako 2-3 etape globoko v enem tekmovanju, kar pomeni, da si zdaj tako skupen seštevek celega tega tekmovanja poslabšal in igra ti da na voljo samo neko omejeno število restartov, ki jih lahko uporabiš, da večkrat probaš eno etapo odfurati. Moram priznati, da mene to kar tako zna zživcirati. Včasih tako narediš par napak, pa si potem tako, se to še splača, bi restartil in potem tako večkrat restartaš, pokuriš one restarte, pa sploh ni bilo treba, pa vidiš, da on prvi run, ki si ga naredil, ki je bil malo slabši, bi v bistvu zdaj bil boljši od vseh ponovnih poskusov. Tako, dostkrat sem se ujel v to neko zafrustrirano situacijo. Ker se mi zdi, da jo, ti igre tipa Forza Horizon, sodobne dirkačine so ekstremno popustljive do takih snežinkic kot sem jaz, ne, ker ti dajo to možnost previjanja, pogosto, da zletiš z ovinka, pa ustaviš in se vrneš nazaj. In un perfekten krog, ki si ga sam v enem ovinku sfižil.
2: A veš, da jaz pa zato nimam potrpljenja dosti, ker se mi zdi, da to bolj vštopa igro, ne, to previjanje nazaj, kot pa samo to, da veš, enostavno stisneš pač tist restart, ali pa to, pač, da ga postaviš nazaj na stezo. Ne, v bistvu se precej hitreje vrneš nazaj v igro na ta način, ne, pač si že čez 2 sekundi v bistvu znova na progi, ne, kot pa to, da previješ, pa najdeš tist moment, ko si je zafrknul, pa pač začneš še enkrat, pa a veš, predno izdelaš pa tisto vinek, si v bistvu zgubil tako precej več časa, kakor pa, če bi sam reštartil. Ne. Tako se mi je zdelo, da vse en ti omogoča to, da ne prekineno furaš, ampak moraš si ga pa počasneje vzeti, kot pa vse ostale. Mislim, da tudi igre tega na več koncih pač enostavno ne skriva. Včasih pač to so zdaj neke ogromne mape, po katerih se furaš v več etapah. Ne. Na ene par mestih imaš tako že zelo naprej signaliziran, ne, vidiš že vnaprej neke ogromne dolge šikane, na katere vidiš, da se pač ne boš mogel hiter prefurati. Ne. Enostavno boš mogel zaštopati na 30-40 na uro, tist tvoj star avto iz začetka 70-ih komaj še zvozi tisto vinek, da ga ne odnese, da mu ne odnese zadka. Ne. In potem, ko pospešiš, spet traja 100 let, seveda, da pospešiš na tisto neko spodobno hitrost in moraš seveda že takoj spet bremzati do naslednje šikane. Tako se mi je zdelo, da je igra, ki nagrajuje potrpežljivost, ampak da če, ne vem, meni je v tem smislu čisto ustrezala, da ne, nisem se preveč žuciral, pač dobro, štartal sem, ampak Če si bil pod tem pritiskom, si pač lahko samo enostavno malo spustil gas in si vzel počas in je bila zadeva še vedno čisto lepo vozna.
3: Se mi zdi, da je bila igra tudi dosti popustljiva do teh napak. Mislim, vsaj, kar se tiče potem nekega vrednotenja tega, koliko hitro si ti pršel relativno na druge tekmovalce, se mi zdi, da... Ne, jaz sem imel občutek, da niti ene proge nisem lepo zvozil, vedno sem bil na več točkah, da sem zletel ven, da sem mogel resetirati in še vedno sem nekako prišel ven kot prvi, recimo. Ne? In se mi zdi, da igra veliko bolj igra na nek ta vibe, da v bistvu malo gledaš okoli. To se mi zdi, da je malo drugačno v tem oziru, da res da velik poudarek na to atmosfero, na to, da vidiš celo progo, da nimaš teh nenadnih ovinkov, ki jih ne vidiš in ki ti mora, ne vem, nekdo sporočiti, ne, koliko mu zaliti, kam pride ovinek. V bistvu ti vidiš že vse dosti naprej in samo lepo počas vajbaš skozi progo. Visiš, drsiš skozi igro.
4: Zdi se mi, da je tako zelo zenovska, ko ne vem, da sem kjerokoli zelo dobro odpelil, ampak te zmeri spusti naprej, da greš na naslednjo turo. Se mi zdi, da no, moče je to dobro ali pa slabo, zato ker potem se ne potrudiš toliko, kot sem rekel, meni to pač potrebujem neka duhca, kot je v tem greš relju, ali pa neko mestne čase, ne, ko te tisto privijajo, zato da se čim bolj potrudiš, kot v Wooden relju. Tle se mi pa zdi, ja, da zelo na vibe, ampak moče pač včasih sem, ker sem malo ali potrpežljiv ali pa potem ne hočem ti stimulus, če včasih je tle pač, kak bi rekel, ja, se začne kar malo vleči te proge, malo so si podobne, po drugi strani pa, ne vem, se ne dogaja toliko velik. Tako da bi rekel, ja, na splošno so pa to, ja, tako, lahko bi rekel, so zlajk igre, zato ker pač ne smeš biti pohlepena, ne, pač, ker če...
3: To, ja, dobro, ja, dobro, ja,
2: mislim. To mi je všeč ta primerjava, jaz si tudi to začutil, da ne, čim hočeš preveč, takrat si najbolj kaznovan, ne, takrat, ker loviš kao nek čas, pa hočeš nekih 5 sekund noter prnes, takrat si najbolj na srko v resnici, ne.
4: Ja, ko zmeri bi si misliš, ja, zdaj pa bom, ja, pač bom malo bolj na hard za riftu, a ne, bom malo po vse kot ta ovink, ampak ne, pač zmeri si potem kaznovan, se mi zdi.
2: Jaz sem imel pa vedno ta oh shit moment, ko sem videl, da se pripravlja pač nek skok oziroma, da se pač teren začenja pregibati od iz klanca gor na klanec dol in takrat veš, da pač moraš orang zabremzati, ker čim v tej igri malo predalek skočeš, si takoj bogi. Tako to me po svojem je kar zabavalo, moram reči, da...
3: Iz kjer ga pogleda ste pa igrali, ker lahko v bistvu spreminjaš, ne, pod kjerim kotem gledaš avto.
2: Ja, sem kar default pogled, zdaj pa mislim, da nisem...
3: Da, bolj četok, horizont.
2: Ja, ta horizont, je, točno to, kaj si rekel, ne, da malo okol gledaš, se mi zdi, da je ta default pogled bil najboljši.
1: Jaz tudi nisem spremenil, kaj je pa alternativa, nek tak bližnji?
3: Imaš v bistvu tudi vse čist, da skoraj neopično gledaš skoraj, da no, avto v bistvu. Okay. Se mi zdi, da se samo bolj iz horizontalnega v bistvu iz ptičje perspektive no, prehajaš. No. Ni čist ptičje, ampak ok, približno, ja.
2: Okay. Koliko so vam šli na živce gledalce? Zelo mali pikslosti.
3: Kaj jih ne more zbiti, ne?
2: Zelo mali pikslosti gledalci so, ki vse čas rinejo na progo na ene par delih in se potem še ravno pravi, če se omaknejo, da jih ne moreš zbiti. Na ene par mestih so pol v kasnejših letih v tej igri so tako postavljeni, da včasih res ne vidiš, ker je tako križišče, ne vidiš, ali moraš zaviti levo ali desno, se mi zdi, da je bilo to celo namerno narejeno. Jaz sem se kar zabaval, moram reči s tem.
1: Ja, mislim, vse je roko na srce, to je še kar realistično. YouTube je pol nekih fail kompilacij, kjer pač ljudje na relju stojijo preblizu proge. In tudi v bistvu ta igra omenja, nekje čisto na začetku se v tem meta zgodbolnem elementu pove, da ta igra se dogaja v alternativni verziji zgodovine, kjer grupa B ni bila nikoli prepovedana, ker namreč grupa B je bila tako neka klasifikacija rally avtov, ki jo je FIA konc 80-ih, če sem si prav zapomnil, prepovedala, zato ker so imeli avti izjemno veliko konjskih moči, pa relativno slabe šasije, ki so bili tako ravno ful napimpani normalni avtomobili, ki jih lahko ljudje kupijo. In je bilo tako par odmevnih smrti, pač tako par avtov je zletelo prepad, eksplodiralo, kot v filmu. In mislim, da na Portugalskem je pa nekdo tako zaoral v publiko, ubil 3 ljudi in še tako 20 v bolnišnico poslal. In pol pač po par teh katastrofalnih dogodkih so dejansko se odločili, da cel ta razred avtomobilo, celo klaso pokenslo in da pač ne bo več rally tekmovanja točno tukaj. In iz tega se igra potem reče, pri nas, mi jih pa še damo vama, ne, tako da lahko probate, kaj bi bilo, če bi se to zgodilo. Kaj je pa v kombinaciji s temi gledalci, ki se ne znajo dobro mikati, mogoče je že kar črn humor, no, ampak ja, meni so šli tudi malo na živce, čeprav so mi šli v voden rally, mogoče še celo bolj.
3: Meni je bilo hecen, v bistvu, kako pri Art of Rally dejansko tako avti nimajo nekih tako zelo kvantificiranih stvari, ne, recimo, ne, pa dost dirkaščinah imaš pač nek, imaš, ne vem, gripa tok, imaš tok pospeško, tok tega, pri tem avtore pa v bistvu ne vem, glede na kaj sploh v bistvu.
2: Ja,
3: imaš avto in pa ga moraš sprobati in vidiš pač kaj dela.
2: Malo moraš tisto pis brati, tako, v spodi tisto.
3: Ja, mislim, malo ti sam to tako, sam je dost tako.
2: Malo moš to, a je front and rear drive, tako, v moči, koliko ima prestav, in pa moš pa že malo pis brati, tako, zakaj je bil narejen. narejen, za kakšen namen, kot odgovor na kjer avto je bil to narejen. Da imaš, ne vem, ene par tovornjakov, ne, pri katerih ti pove, ne vem, na začetku, to so bili pa narejeni zato, ker so unifantje, ki so delali na tej reli dirki, pač so rabili si pir pretrogati skozi eno bošo, ne, in veš, približno se ti sanja, zakaj je ta tovornjak tam in kaj boš dobil, če ga zbereš. Ne.
1: Meni je bilo to v bistvu kar navdušujoče, ker se mi zdi, da bolj, ki greš proti nekim simulacijam, tudi v bistvu, če je igra arcade rally, pa vsebuje prave avte, je tako, če nisi navdušenec nad temi avti, a ne, so pač tako, vsi so rally avti. Zdaj si tako, a ti veš, da je Subaru Impreza, kakaj je razlika med njo pa Fordom Focusom in Mitsubishi Lancerjem in nekaj, a ne? Pač tako meno si dosti isti izgleda in se mi zdi, ok, če poznaš neko zgodovino, si tako, ja, ne, to je čisto drugače, ne, ampak se mi zdi, da Art of Rally gre pa že v one arkadne vode, ki ti da, ne vem, jaz se spomnim, recimo, kdo je igral Ignition, v glavnem tako neke arkadne igre, ki si tako, ja, lahko vzameš terenca, lahko vzameš šolski avtobus, lahko vzameš neko rdeč športni avto, a ne, lahko vzameš družinskega karavana in so tako zelo drastično različni in tako je štekaš že, ki ga vidiš, kako si rekel, ne, po opisu si tako, a ok, to bo neka stvar, ki je težka in robustna, to bo ful hitro, sam težko zakontrolirati, se mi zdi, da tak zelo uporabniku prijazen za amaterje narejen izbor tega, kak tip avta bi si želel. Ker tudi tako, ne vem, recimo že v štartu un Mini Cooper oziroma referenca na Mini Cooper, je tako zelo zabaven, okreten, malo bolj počasen avtek, pa tako lahko zameš nekaj dost bolj močnega. Tako zelo, zelo hitro najdeš neko svojo
3: resenka stolce. Pravi, so ful kontraste v bistvu, tako, ker nekaj ja, RPG klasi.
1: V bistvu, ja. V bistvu.
2: Na koncu se nisem tako zelo obadil niti s temi avti, pač vzel sem tistega, ki sem je odklenil, lehko tisto moment.
3: Tako se
2: imel čist fajn, v bistvu, tist, kar sem hotel videti, so bile pač te vasice, čez katere se voziš, pa vsake, če je bilo nekaj novega. V bistvu, pa sem šele gotovo, ne, da te etape v bistvu obstajajo tako na neki ogromni mapi, ki je razrezana na recimo nekih 7-8 etap, ne. Uh-huh. In te so pol tiste, ki se pač ponavljajo, ne, in tako so malo randomizirane, da nikoli ne veš čisto na kaj boš naletel, ne? Recimo, ne vem, imaš reli na Siciliji, ampak tako, tam sta dve etapi, nikoli ne veš, na kjeri dve etapi točni boš naletel. Ne?
1: Ja.
2: To se mi je zdaj recimo zelo posrečeno narejeno, eventualno pa začneš odklepati tudi druge mape, ampak to so v bistvu samo tako neki kar ogromni v bistvu kosi, še lepo, ko greš v bistvu v prosto vožnjo te proge sprobavati, vidiš, da je to v bistvu vse tako en ogromen prostor, en ogromen park, v katerem so pač te proge potegnene, ne, in se pač po njih lahko furaš. Tako zelo, moram reči, da pa smo to drobovje tega špila pogledu, se mi zdi, da so se tako avtori kar precej zabavali sem, tako morali so se imeti zelo fajn, da so to igro delali v toliko globine in toliko širine, kot so jo naredili. Ne. Vice, da so imeli pač nek engine, ki so ga pač so rekli, ok, to je good enough, kar se dirkanja tiče, ne. Na tem ne bomo več delali, dajmo zdaj na vsem ostalem narediti čim več in se mi zdi, da jim je ta ekstra, ta nadzidava jim je uspela. Ne.
1: Dobro, pa nisem opazil sploh tega. Mislim, un open world aspekt se mi zdi, ti igra na začetku predstavi, da se da okoli furat, ampak jaz sem tisto tutorialo videl in potem gladko pozabil na to, ker sem jaz delal nikoli več me igrah temu nazaj ne kliče. Opazil sem, da vsakič, če prekinem ne, zaporedje etap in na novo štartam kompletno tekmovanje, da dobim malo drugačne proge, ampak sem mislil, da gre za neko, kaj zvem, procedurally generated logiko ali pa kaj takega.
2: Ja, bistu, ampak ja, vsake, če vse potem tudi vidiš, ne, nekaj imaš, ne vem, japonsko in so tam pač tiste cvetoče češnje in pol, v bistvu je ena etapa, ki gre, ki te pelje res visoko na goro in pol je ena ta etapa, ki te pelje tako ob nekih idiličnih jezerih in potem imaš, ne vem, Finsko, kjer je spet v bistvu kot neke vrste, mislim spet v bistvu neke fulene vode, ob kateri se voziš ves čas. Tako zelo, ko bi šel rekel, zelo, zelo wholesome se počutiš. No? Tudi tako pa so neke te prehodi, neke male hiške, mala naselja, skozi katera se moraš zapeljati in moraš res paziti.
1: To je res
2: lošno. Da se v karkoli ne zabiješ, ker pač te najmanjša napaka prepele samo še v zid.
0: in se moraš spet resetirati. Tako zelo, zelo, zelo simpatično. Mogoče sem si želel, da bi bilo mačken več, kar se tega, recimo, škode tiče, ne, da bi te malo bolj kaznoval, recimo, če se butneš, da moraš pol, ne vem, popravljati. Pa to se mi zdi, da ta del mogoče ni bila igra toliko striktna, kot bi lahko bila, ampak razen tega lahko rečem, da sem se imel fajn. Ja.
1: Zdaj pa mogoče ta druga obdelamo.
0: Ja, dajmo še druga slišati zdaj.
1: Ta druga pa nosi, kak smo rekli, super voden Rally Edge, igra, ki je prišla letos ven. In kar je mene v bistvu najbolj presenetilo, je to, koliko se je posvetila temu, da imitira neko estetiko starih dirkačin. To mi je bilo izredno všeč. V bistvu že ta cel splash screen, pritisn start, pa se ti odpre tako nek zemljevid, ki ima kvadratke in si tako, pet v garažo, pet k prodajalcu avtomobilov, vse kar zbereš, tako malo ljudi, pi, kako bi si stisnil. Kup je te neke jeftine elektronske muzike v podlagi, skozi so neki taki a la The Roots, Sandstorm, ki te tako malo hajpajo, nekaj, ki se prav spomnim, da smo tako včasih v kakem bifeju na onih avtomobilskih avtomatih, tam je tako vedno bil en tak taka dance glasba, no, da se počutiš, kako da ti je res fajn dirkat. Potem te zelo velike ikonce, ne, rdeča puščica v desno za močen ovinek, nek on ženski glas, ki je izjemno hitro rata, repetitivn, ne. Hard left, medium right. Prav tako, vse to me je spomnil nekak na se pravim, tako na neke igre, ki ne obstajajo danes več. Ne. V tem smislu je, mislim, Art of Rally je lepši, ne me narobe razumeti, ampak se mi zdi, tako se mu vidi, da je novejša igra, da je tako to bilo ustvarjeno, ne vem, v zadnjih 10 letih. Medtem ko to bi pa tako skor bi se lahko pustil pretentat, če ne bi na par točkah, ki vam pogledali nekaj malo sodobnejšega.
4: Jaz, če je bila malo slabša grafika, kar se tega tiče kar avtov pa sami pokrajine, bi ja, lahko rekel, da je neka tista arkadna igra ali pa ona, ko smo recimo šli v kakšno, ko so še imeli tiste, kaj že, recimo v Koloseju, ko so imeli ta dirkalni prav sedeš in volan in si pač ja, dal noter ne vem koliko že denarja in potem si lahko igral tisto in se te tresel. Prav na to me je naspomljali. Tudi ja, ta ženski, ta njen glas, ne, pač tiste, you achieved world record, pač, bil si pa tako, ne vem, 10, a ne, tako da ja, hvala, ne. Ampak se mi zdi, da je, pak, bi rekel, napredujemo po arkadni neki ravni tukaj in se mi zdi, da je ta veliko bolj taka, bi rekel, skill-based, kakor je pa Art of Rally, ki je bolj vibe. In,
0: ja, mislim, tako mene bi tudi pretentala, če, ampak samo pod pogojem, da bi bila resolucija 640x480, ker rece mi je zdel tako. Moj prvi vtis je bil tako, pa sem zagnal takoj potem, ko sem ugasnil Art of Rally in sem tako, pač očitno jaz te igre ne bom usvojil, mogel sem pač prav iti za eno uro proč od ekrana, delati eno čist drugo stvar in se pol vrnt v Voden Rally, da sem ugotovil, da ta igra zahteva en čist drug skill od mene, da tukaj pač ne bom tok držal gumba za bremzo, ampak bom pač stiskal gas in ga včasih malo spustil celo, ne, zato da zvozam ovink. Tem se mi je zdela pač tako podobna, bolj podobna recimo, ne vem, tem 90-im špilom, ki so stavili na to, da ti dajo feeling hitrosti, ne. Tako hitrejša, precej hitrejša igre, precej hitrej se odvija, tako da za tist, ko iščeš thrill, je verjetno ta zadeva res boljša, ne?
3: Ja, dost hitro, v bistvu zahteva ful nekih refleksov, ker če si recimo par Art of Rally veliko bolj horizontalno in naprej videl stvari, mislim, da tukaj ti igra skozi neke uvere postavljale zato, da ti ne vidiš, kaj prihaja v bistvu za vsakim ovinkom v bistvu in moraš pol se ozirati na ta glas ženske in da ti v bistvu to pove, kaj moraš narediti ali kaj pričakuješ v bistvu, no. Vedno so bila neka drevesa ali pa ja, ne vem, neki ja. Tazga, ne
0: vidiš. Predvsem manj vidiš odaljava, ja. Ja, tvoj horizont je res mehan, to je ful dober point, pač se mi zdi, da to mogoče tudi daš temu feelingu hitrosti, ja, ne, da se moraš veš čas tako prilagajati, nikoli se ne moraš čist sprostiti, vedno je lahko čez eno sekundo neka caka, na katero moraš biti pripravljen, kar v Art of Rally res recimo ne rabeš. Ne?
4: Ja, pa možnost napake je manjša, pa tudi ja, ne, v Art of Rally, če pač gledeš prošli gledalcem, si to maknil, tukaj ne, niti pipen se ne smeša, ne, in pač takoj te vržive.
1: Takoj te zresetiva, ja, na nula. Sam, ta aspekt, da v bistvu moraš poslušati kot pilota, se načeloma sicer klapa z reili realnostjo, ne? Ker ravno zato so ti sovozniki, ker kao, ti ne moraš čist vizualno odreagirati na progo pravočasno, moraš dobiti navodila in se tega držati. Sicer, ne, kar se kamere tiče, je zanimivo, mislim, da so VU, da, če se ne motim, so naredili predtem še Supervoden GP in Supervoden GP2, ki sta bolj tako, malo bolj generalni dirkačeni, ne samo na reli sfokusirani. Sicer zelo podobni nek tak retro slog, ampak kar je ključno, imeli sta izometrično kamero, torej tako en fiksen pogled na progo, kar je pomenilo, da včasih, ko si se pelil stran od kamere, si videl približno toliko kot v tem delu, ampak včasih si se pelil pa proti kameri in pač nisi vedel, da prihaja ovinek, kar pomeni, da se je bilo še bolj treba nekak na pamet nadrkati proge in ne, se iti Dark Souls v tem oziru, da s ponavljanjem osvojiš tehniko. Tako da veliko pozitivnih revijov je dobila ta aktualna izdaja, glede tega, da no, končno je kamera taka, da vse približno nekaj vidiš.
4: Ja, pa meni se je tudi del, da je veliko grindanja, se pravi, zdi se mi, da ko tudi dobiš nek nov avto in greš na višjo raven, pač ti moraš grindati zato, da lahko potem pač napreduješ normalno, ker ne vem, kak je bilo vam, ampak meni potem, ko pač grindaš, dobiš denar, ker pač zbiraš te točke. Se mi zdi, da pol, ko nabildaš avto, je veliko lažji, kot kar prej, zato, ker ima boljši oprijem, boljši pospešek, boljše vse, a ne. Se mi zdi, da te tudi to malo, pač kar umetno te prisili tako, kot kar arkade, a ne, da pač ja, vedno znova ponavljaš in potem se, ja, pač, nikoli ne veš, ali si se dejansko naučil skila ali da tvoj avto toliko boljši.
1: Ja, ampak v tem oziru se meni zdelo, da je mehanizem isti kot v RPG-jih, a ne? Ker v bistvu tako, če si se res nadrkal kako progo, si sicer dal zmagati, ampak si jo mogel dosti perfektno otvoriti, potem pa je tako, ko si rekel, če pa nisi, si pa bil tretji, dovolj neki denarja, upgrade gume in ne, v novo je bilo malo lažje. In se mi zdi tako, na tak način je, to je nek tak organski način, da nekdo, ki je res dober, bo že v prvo pač pršel vse čez, nekdo drug ne, se pač mora levelati, ne, pa neke shitty mobe pobijati, zato da si nabusta skile in pa bo pač lažje main quest odprl naprej.
4: No, pa je tudi prijazno uporabnikom, ne, se pravi, da ne rabiš biti fakten, pač ja, sem moraš malo grindati.
2: Meni se mi zdi, da so tudi ful krajše etape, ali sam moj feeling.
1: Mm. Pač, ne, v minuto do dve so vse.
2: Art of Rally je tako, recimo so kakšne skor 5 minut dolge, ne, in pač moš biti 5 minut pač samo praktično paziti, da narediš čim napak, tukaj imaš tisto, ja, minuto pa pol, kjer moraš biti precej hitrejši. Imaš tudi umestne čase, ki jih pri Art of Rally recimo nimaš, se pravi, pač igra v bistvu vaš čas od tega vidika upominja, nimaš pa se pravi duhcev, se pravi ghost, kako že temu rečejo, no. Nimaš posnetka, recimo najboljše vožnje, se pravi, da bi lahko tekmoval, bi rekel, z najboljšim časom, tudi uživo na progi, tega ti sicer igra ne dovoljuje, ampak že sam to, ok, pri tem umestnem času zaostajam eno sekundo, lahko si prvošim še malo, ja. Zaostajam 5 sekund, ok, frka, moram pospešiti pa tvegati, ne, tako se mi zdi, da te z tega vidika igra malo, še malo prsili k adrenalinu.
1: Ja, tudi časi so naprej znani, tako kot začneš ti piše gor, koliko možeš doseči za prvo, drugo, tretje mesto in kljub temu, da igraš več etap in da se pol po etapih ti časi seštevajo, je manj popustljivo od Art of Rally-a, ker ne, tekmuješ z drugimi tekmovalci in se lahko zgodi, da nekdo, ki je prej zmagal dve etape, bo zdaj na naslednji tretji, kar pomeni, da če si bil ti drugi, mogoče si nekaj pridobil v primerjavi z njim, ampak tukaj pa ne, tukaj pa tako ti časi so zacementirani, on čas, ki ti piše, da je za prvo mesto, bo AI player vedno dosegel, ne, tako da ti moraš biti hitrejši od njega, če ne, te bo on pač na lestvici prehitil in to je vedno isti šofer, nikoli se ne zamenja z onim, ki je bil prejšnjič slabši.
2: Se spomnim, bili so nekam, malo me spomnim na kakšne smučarske špile tam iz, mislim, da leta tam od 2005 do 2008 so ful pogosto izhajali in so imeli zelo podoben način, ne, v bistvu, tam si, jaz si tudi imel v bistvu dirkačino v tem smislu, da si mogel odnesti čim več hitrosti iz ovinka ven, se pravi paziti, da si kukar to kojel linijo, pa da nisi preveč predzavil in se mi zdi, da pri tem Wooden Rally imaš podoben moment, ne, potem pa pač ja, ta karjerni način nekako. Ves čas se z pridobljenim cashom oziroma pikami potem buildaš in postaješ vedno boljši in vedno hitrejši in se potem pač odmeruješ z vedno močnejšimi nasprotniki. Se mi zdi, da ta karierni način, v bistvu nimaš kaj dosti za frkant, pa tudi nimaš kaj dosti za... Ne moreš naš čas ga pogruntati revolucionarnega, da bi rekel, zdaj pa... Ne. To pa zdaj revolucija, zdaj pa sem sam zaradi tega to igro igral. Pač veš v bistvu, kaj te čaka. Tako. Uh-huh. Se mi zdi, da v tem oziru je kar karjernem načinu predvidljiva, v tistem dirkaškem načinu pa pač primerno adrenalinska. No. To je bil nekako moj take tle.
1: Špil ima mogoč bolj direktno prave avtomobile od Art of Rally-a. Sicer so vsi poimenovani z nekimi lažnimi imeni, ampak zelo očitno je, da gre za prave avte, če si pač kdaj videl Forda Focus ali pa kaj zvem, Peugeot 205 ali karkoli, tako prepoznaš avte v igri. Tudi v bistvu njihovi proizvajalci so tako ekstremno očitno, vsi imajo neke fiktivne logote, ampak v teh logotih so v bistvu zastave od posameznih držav. In pač takoj veš, aha, to so neki italijanski avti in tam zraven bo neka Lancia Delta, pa Lancia Stratos, pa tako naprej. In tudi igra pusti direkt v tem sistemu, kjer kupuješ avtomobile, ko si v garaži ali pa pri prodajalcu, lahko kar rečeš rename, ker se mi zdi, da je tako zelo očitno narejeno za to, da ej, sorry, nimamo licence, ampak smo pa dali tako zelo simpel način, da če se ti da pač pet teh 50 avto čez, pa si notu kuci prava imena in pol pošloh videl, s katerimi avti furaš. Kar je po svoje še kar žalostno, no, se mi zdi, da to je tako trn v peti marsikere dirkačine. Vem, da tudi Microsoft ima z, recimo, vse te force, a ne? Malo od njih se še da kupiti. Mislim, da ona ta prejšnja je bila izdana, recimo, kaj zvem, 2021 in je pol že do 2024 bila umaknjena.
2: A to govorijo o motorsportu?
1: Ali? Ja, in Horizon in motorsport.
2: Aha, tudi Horizon.
1: Ja. Okay. V bistvu ne, tako sem si zapisal, Horizon 4 iz 2018 je bil do 2024 zuni, Horizon 3 iz 2016 je bil samo do 2020, torej 4 leta, Motorsport 7 podobno, 2017 do 2021. V glavnem, oni dobijo tako zelo začasne licence za uporabo imen in podob teh avtomobilov, doskrat tudi kaj stvari od soundtracka in tako, to je njihov first party game, ki bi ga lahko, ne, še najbolj od vseh zlahka prodajali in ponujali na vseh svojih storitvah, pa ga prav umaknejo, v bistvu tako potem te igre dobijo na eBayu za fizične kopije zelo visoke cene, ker bi pač nekdo rad špilo eno staro forco, ki ne moreš več kupiti v Microsoft Store.
2: Hudirja, se pravi prav, wow, ok, to nikoli ne bi pomislil sploh, da ne moreš recimo teh špilov več kupati niti pač v shop, wow.
1: Okay. Ja, sej, po moje je odvisno od tega, kakšne pogoje so si vsako leto izborili, a ne? To, da je pri sodobnih ta problem mogoče pomeni ravno to, da so malo škrtarili, pa da pač se raj izmenijo za neki krajši čas, ker če ne bi mogli ful več plačati, ker obstajajo pa tudi neke stare igre, kjer lahko kakega Ferrarija še vedno voziš ali pa kaj takega. Ampak ja, po drugi strani je pa tako res.
2: Mislim, najpetnejši razlog, zakaj umakneš.
1: Tako.
4: Čudeno, ne? To je najboljša reklama možna za tvoj nek avto, za tvojo znamko in... Se ne vem, ko sem bil mlajši, ja, sem poznal te avte predvsem z tega, ali
1: za
4: kartice, ali pa igrce, a ne.
1: Ja, se nisi glih v 90-ih tako videl Ferrarijo, kako se po cesti vozi.
4: Ja, je, to.
1: Čeprav, doskrat so baj ti proizvajalci občutljivi na to, koliko škode je lahko v igri. Ker pač to, da ti enega lepega Porschea razsuješ, je njim grdo, a ne. In pol veliko krat se je tudi pogojevalo s tem, da so morali ti proizvajalci reči, ne moreš ga tako čist, da se bo zdaj cela hauba ukrivila, lahko ga sam malo popraskaš po bokih in to je to, ker je prelep, da bi za neko drastično fiziko nad njim zganjali. To...
2: A pa tako, ljudje, ki delajo igre, nimajo več nobene avtonomije, ali kaj? To je pač, tako, če se s Ferrarijem 200 na uro zabiješ v zid, to pomeni, da se pri Ferrariju sam mačken ukrivi preden odbijač. In mačka naredi, nastanejo ene 10 prask in razvijalc ne more nič v zvezi s tem naresti.
1: Mislim, dobro vprašanje, sem jaz bi rekel, da na tej točki kljub temu, da so te igre dosti popularne, a ne, še vedno v primerjavi z tem, koliko zasluž ena firma, ki proizvaja avtomobile, so oni zdaj tu večji playeri. No, oni pač rečejo, ja, ali boste imeli naš avto pod našimi pogoji, ali se pa jebite, a ne. In pol, ne vem, če je to tako ena pravična pogajalska miza.
2: Veš, kaj bi bil smart move, ne? Da ti recimo še naprej prodajaš pod staro Forza Horizon, ampak pa ško pokvečaš imena vsem tem razvijalcem in narediš ko, da se ti avti najbolj grdo razbijajo mogno, pač. Ka ta Ferrari samo pogleda ogrado od daleč, postane pač ko totalka, kripa, grda, obdrsana in nič več rdeča po možnosti.
4: Ja, izbrišaš ime avta, da stran ti logotip od avta, ne? Ampak ko ga zaženeš, še eksplodira avtomatično.
2: To bi bil, a veš, to bi bil hud troll moment, plus pač tak špil bi lahko prodajal za 6 evrov, bil bi modable in bi ga ljudje pač dejansko z veselom tudi igrali še vedno. No. Tako recimo za te Force Motorsport vem, da ne vem, neki cajta, zdaj mislim, da že kar ene 6-7 let ni nobena izšla in je bil že kar problem, ker recimo nimaš tako nekih takih iger, kjer bi imel recimo neko, oziroma ta split screen, ki bi ga lahko igral, Forza Horizon tega recimo, nimaš takih špilov, ki bi to omogočal. Ne. Je tako, pač, da take igre ne izhajajo, da takih iger nimaš na, nikjer na... V bistvu na voljo je mogoče že kar malo za tok obsežen trg kot je igričarski, tako zanimiv, da se ena taka niša ne more pokriti. Ne? In to je tok bedenega razloga, kot se ga zdaj opisal. Ne?
1: Ker si ravno to omenil, super voden Rally Edge podpira 4-player split screen, local co-opa, kar je kar pohvalno, se mi zdi točno iz teh razlogov, ki si jih navedel. Ker teh špilov manjka. Tako vem, da ljudje, ki imajo ne vem, Nintendo Switch, razni Mario karti in podobne zadeve, ki to omogoča, so super popularne stvari in pač tako, tudi nekaj, kar je zelo dosegljivo, nekaj, kar je tako v rangu FIFA iz tega vidika, da lahko imaš naključen rojstnodneven žur, pa si tako, ja, gremo ene avte, ja, pa imamo ene avte, se to pa vsi znajo, malo gas pritiskaš, povinkaš, ne, tudi če nisi gamer. Tako v tem oziru se mi zdi, da ja, ker tudi sam pogrešam kaj takega. A imamo še kaj takega zapovedati o super vodnu? Meni je bilo všeč, jaz to sem malo pogrešil, pa se mi zdi tudi gre v koncept tega žanra in mogoče tudi je malo nostalgičen moment, da imaš poleg teh rallyjev, ki so meso igre, imaš še potem par teh trick levelov. Boš furo slalom, boš podiral neke stožce, čim prej, to, kako se že reče temu, gymkana ali nekaj tazga. To, ali pa one head-to-head dirke, kjer v bistvu z enim človekom dirkaš naenkrat na sporednih progah in če zmagaš, dobiš njegov avto. To se mi zdi, to je tudi taka
2: Need for Speed varianta. Ta druga se mi zdi ful dobra. Za te tri klevele sem tako, kul so, če so opcijski, niso kul, ja. Če so obvezni. No? To tez, da se pa moraš čez eno tako zadevo prebiti, da lahko nadaljuješ, tam sem malo bolj skeptičen.
1: Se, nadaljevanje je bilo zanimivo tempirano, ker se mi zdi, da si mogel v bistvu sam te zvezdice zbirati, da si se malo naprej prebil, kar pomeni, da nisi rabo čist vsega preigrati, oziroma lahko si tako, če zmagaš, dobiš tri, če si drugi dve, če si tretji eno in pol tako naberi teh zvezdic, ali si ful dober v manj dirkah, ali greš vse čez, pa si tak povprečen.
2: Sem tako se mi zdi, da večina, tudi si te spretnostni špili čist ločeni, pa to grejo na to, da imajo te levele tako. Če hočeš kakšen del pol naprej preskočiti, ne, oziroma če hočeš si malo pomagati pa skrajšati kakšen grind, lahko probaš to, nekaj novega, pa greš pol naprej. Ampak da je to vedno opcijska zadeva, se mi zdi kar važno pri teh trik levelih. Tako, ja. Da ni že samo imeti trik level, pač. Ja. Mora biti neki zunaj same igre.
4: Ja, zato, ker meni so, pač ta head-to-head mi bi šel všeč, ampak on slalom, pa to mi šel pa na živce, tako da ja, je lepo je, če je opcijsko. Pa preskočiš, ne, ko meni je bil res ta mit, ne, te igre, a prav ta, tisto slalomiranje po teh dolgih progah.
1: Ja, a imamo favorita? Oziroma, dajmo za začetek reči, a da kdo dva palca dol za oba špila?
3: Ne.
1: Ok. Kaj vam je bilo ljubše, če bi morali eno igro priporočiti?
2: Zdaj bom rekel, za čistko kot človek ima rad pač svoj mer in ki se rad zlekne malo bolj globoko pred TV, mi je bil Art of Rally pač bliže moji duši. No. Se pa čist predstavljam. Jaz sem skozi, kaj sem rekel, obe igri sto dobri, sam ne igrati ene takoj za drugo, ker zgubiš tako all perspective in boš trpel v obeh, no, če jih začneš tako igrati.
4: Ja, ker se čez drugačno, zelo drugače igrata in potem ja, ko sem igral v Wooden Rally, po Art of Rally, sem tako sem izdel, kakor sem še slabš še igral, kakor prej. Tako da, no jaz bi Wooden Rally priporočil zato, ker sem izdel bolj kompakten in pač pa Art of Rally, ja, pa malo dolgočasen postane, malo ponovljajoč, no sej na začetku vibe v redu. Tako že zaradi vibe bi rekel, da je Art of Rally dober, ampak se mi zdi Wooden Rally malo bolj dejansko rally oziroma tisto, kar pričakujemo, tisto adrenalinsko pospeševanje in zabijanje in pač to, da pališ v graben in vem kaj.
3: Ja, jaz bi tudi rekel, da meni bi tudi velik bližji super voden, ker se mi samo zdel, da vsaj meni je malo bolj odgovarjeno, no, ta fizika, kako se je v bistvu avto obnašal na cesti in kako se je odzival glede na moje stiskanje gumbo, no, ker jaz sem igral to na laptopu na zelo slabi tipkovnici in...
4: Svaka čast.
3: In ja, potem sem prišel domov in sem tako normalkom še vedno na tipkovnici, no, je bilo malo boljše, ampak je bila kar bizarna izkušnja, no, na nek način za oba dva špila.
1: Ja, jaz bom za 3-1 piskaček predstavil, jaz tudi, mislim, mogoče ti si on človek, ki se raj izlekne, mi smo polni, ki se raj naslonijo naprej in dajo komovce na kolena. In,
2: ja, jaz se vas predstavljam, vem, pač ko slina malo teče po bradi.
1: Ampak ja, ne, tudi je dobro rekel, meni se je tudi zdel, da v bistvu bolj konsistentno sem se lahko navadil na neko fiziko in na obnašanje avta. Težavnost se mi je zdela pa tako mešana, odvisno od klase avta, v bistvu čudno, ampak z boljšimi avti se mi je zdela, da je lažje, kakor pa da je treba biti bolj skilled pri slabših avtih. Ampak ja, preigral sem skoraj celega, kar se mi zdi, da dost priča o tem, da mi je bil všeč in me je vrnul od nek tako troški feeling. Je, tej še eno rundo, pa mogoče podajemo čas.
2: Ja, bil kar vesel, da smo imeli tole. Skoraj sem že pozabil, da ti špili obstajajo. Pač vedno skušamo neke novosti, ne vem, neke zadeve odkrivati, le topla voda, ki čist paše, tako no, vsake toliko časa.
1: Ja. In mogoče na tem mestu sem zato, ker imamo še par minut, velja omeniti, da vse en Forza Motorsport, ki smo na začetku imeli in ki je pač sicer ogromen komercialen špil, ki nam že kar malo smrdi in ga ne bi izbrali primarno, ne, za recenzijo v naši oddaji mogoče, vse en dobiva precej dobre reviewe, oziroma so pač, naredili so še eno Forza Horizon, naredili so vse tako kot zmeri, ampak dovolj kvalitetno, ker imajo ful denarja in če so vam bile všeč Forza Horizon, pač lahko še to preigrate, ampak mi bi vam vseeno kaj od tega, kar smo mi igrali, priporočili, tudi cenovno se te zadeve dobijo tako po par evrov zdaj, sploh Art of Rally, ki je že par let zunje.
2: Ja, jaz sem slišal, da so Rusi uspeli skrekati Forco, najnovejšo. Mm-hmm. Čeprav je tudi nekde novo moment, ampak ba je, da je word goes around, no, da so se potrudili za to zadevo in da so jo že uredili. Kar me je kar presenetilo, mislim, da še kakšen let nazaj ta denovo še ni bil, ta zaščita še ni bila skrekana sploh.
1: Zanimivo.
2: Ja. Jaz bom še omenil še ostale od Fun Selector, ostale igre se mi zdijo tudi vredne. Sploh pri Golden Lapu, za tiste, ki imajo mečken malo tega menedžerskega momenta in ki se jim je zdel Motorsport Manager tako malo preveč overbloated, tako ima Fun Selector svojo varianto Golden Lap, ki je zelo, zelo, zelo simpatična zadeva za igrati. Tako da verjamem, da bom tudi isto njihovo off-road zadevo, ki prihaja čez kakšno leto, definitivno bom sprobal.
4: Jaz bi pa še omenil tale garaž rally, nismo gli govorili o njem, meni je bil pač tak zabaven, tisto majhni grižljaji, tisto totalno naspidirana energija, ampak ne pa preveč, tako da v njih, koliko je za en avto, je ne vem koliko, 6 ali 7 nivojev in je čist dovolj, tako da ja, za ene pol ure je pač taka zabavna igrca.
2: Pa ta dejansko zgleda, kada ima resolucijo 600x400, kar me je, ja. Toplo se mi je storilo pri srcu, ko sem to videl po dolgem času, da špil z nizko resolucijo, full frame je tako ful dober.
1: Jaz sem ga tudi prišpilo in se pridružujem domnovemu priporočilo. Ja,
2: To je to za ta denar, ljudje. Pritiskaj več zgolj. Danes smo se torej vzeli Art of Rally in voden, super voden Rally Edge. Jesus, mogoče ga zaradi tega prekompliciranega imena nisem tako zagrabil, kakor bi ga mogel. Seveda se slišimo spet vsak naslednji, drugi torek ob 8. V mesecu. Tako da videli bomo, kaj bomo imeli takrat, do takrat pa spremljate nas na Instagramu, stanite z nami na Radio Študent še naprej in z našo tehnico Robi še naprej v temle večeru in se slišimo kaj kmalo.
5: Imel kdaj možnost videti otroka, ki mu date iPad, vidite, da je popolnoma odsoten.
6: Kadar igram, se mi polno vrti.
7: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
8: Pretirano gledanje, igranje teh igr poveča nagnjenost k nasilju.
9: Pa strelske igre.
10: Kaj pa streljaš?
9: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.
7: Na koncu igre si prazen, si utrujen. Si živčen.
8: Naš možganski hardver pravi avto, da se počasi začne razkrajati.
9: Je ena taka panda pa lahko uničuje nekaj.
5: Ljudje, ki se ujamejo ne, na računalniške igrce, so ponovat nadpoprečno inteligentni.
11: Zbrado, zaraščen.
7: Tako, a ne.
12: Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo Božjega odrešenja.
13: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan risponal.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Evo nas spet v Metal Detektorju. Valjda nov teden, nova doza toničnih in nagravžnih skladb. Ja. Tokrat spet seveda v družbi tehnice Robi in moje medvede malenkosti. Ja, vdaja smo danes začeli z Aid, skoraj v bistvu 12-minutno skladbo The Giant z njihovega istoimenskega prvenca Aid, ki je šel konec maja letos. Gre za slovenski sludge, doom in post-metal trio iz Gorne Radgone, oziroma, kot pravijo sami, troglavo, težko kategorno, zvočno pošast, uvito v tančico temačne psihadelije. Band se sestavil slabih 6 let nazaj, so kar že nekaj časa koncertirali, je pa njihova formula jasna. Čim bolj na glas, čim nižji in kolikor umazan se le da. Kar seveda ravno kar poslušana skladba The Giant lepo pokaže to njihovo moč. Dolg, počasen, mesten komad, ki se seveda gradi iz te sladževske teže, dumovskega tempa in postmetalske atmosfere. Ja, ker bom tako rekel, no, ker počas prebavljiva muskara še nekaj časa, da se sprocesira, v bistvu sledijo še tonsko malce podobni velikani prog sludgea Mastodon v svojem poklonu padlemu borcu Brentu skladbo Your Ghost Again.

Ja, slišali smo Mastodon skladbo Your Ghost Again, njihovim novim singlom. In gre v bistvu za prvi nov material po odhodu in seveda smrti dolgoletnega kitarista Brent Hinca, ki je imel, mislim, da že lani nesrečo s motorjem. Komad pa je zasnovan v bistvu kot poklon njegovi seveda prisotnosti in veliki zapuščini. Mogoče Mastodon ne rabim preveč predstavljati, so seveda ena ključnih zasedb ameriškega progresivnega metala zadnjih 2 desetletij, kmalu 3. In ja, band iz Atlante, ki je skozi albume, kot so odlični Leviathan, Blood, Mountain in Crack the Sky, uspešno združil Sludge, Prog, Stoner in nek tak klasičen heavy metal v neki zelo unikatnega in zelo prepoznavnega in zelo svojstvenega. In ja, Your Ghost Again naj bi tudi nekako napovedal njihov prihajajoči, mislim, da že 9. album. Hkrati podpira to novo obdobje benda z Nickom Johnstonom na kitari. Ja, bomo videli, kaj bo. Pičimo naprej na še več omazenije in še več smrdečih strun. Sledi dvojna komadna doza, prvo padajo Februs in za njimi še povratniki Emptiness, skladba The Clash of Forces.

Evo nas nazaj v Metal Detektorju, kjer si nocoj spet pucamo ušesa z malo bolj nagravžnim metalom. Prvo smo poslušali Februs, skladbo Measures of Escalation, prvim singlom z prihajajočega albuma Construction of Conflict, ki bo spet išel pri Transcending Obscurity Records. Ko sem jih že lani ali celo predlani predstavil, je v bistvu, mislim, da enočlanski progresivni death metal projekt Andreasa Carlsona, ki sam posname inštrumente in tudi oblikuje vizualno podobo albuma. Ne me držati za besedo, ker to moj spomin je zelo, zelo luknje zadnje čase, ampak mislim, da sem sanjil to nekoč. Če se vrnemo nazaj k sami skladbi, je tako, slište, da je sodobno, da je malo tako tematsko vezano na vse možne konflikte sveta in razpad družbene realnosti, ampak ostaja nek ta prvinski Februs, kar so tudi z prvo ploščo tudi že dokazali. Pa smo pa spustili še belgijske Emptiness skladbo The Clash of Forces in komad prihaja z prihajajočega albuma Nowhere Speaks, njihove že sedme plošče, ki izide, mislim, da čez dober mesec pri Season of Mist. Emptiness deluje tako že od konca 90-ih, a že dolg niso več nek tak uokvirjen Black Death Metal Band. V bistvu že zadnje desetletje zveni od kukaj neka mešanca ekstremega metala, post-punka, industriala in skozi te neke skor filmske nočne more. V bistvu tako malo spominjajo na tist Fever Dream. Če je kaj že, bi priporočil, da seveda poslušate ploščo. Čakajte sem, da mi internet najde, zdaj da sem jo pozabil. No, internet ne dela v studiu Radio Študent, ampak tista plošča, ki je obraz neke dekline z podvojenimi očmi, tisto je, bomo rekli, moderna krona belgijcev Emptiness. Pejmo naprej na malo bolj resko, da jim rečem, brutalizacijo v obliki Lugubrious Garment in za njimi še Nothingness.

Ja, prvo smo slišali masno Lugubrious Garment skladbo Eternal Scars and Imperative Backfires, ki prihaja z demo 2025, ampak seveda z rimskimi, ne, ker to je bolj true, izdan ga konc oktobra lani pri Nuclear Winter Records in gre v bistvu za še en projekt Gabriele Gramalije, soseda, ki je znan predvsem po Cosmic Putrefaction, Vertebra Atlantis, Theory Sebornea in še mnogih drugih projektih. Za projekt Lugubrious Garment pa pravi, da je njegov bolj surov besen Death Black Metal izbruh, nekaj manj kozmičnega labirinta in več te direktne podzemne agresije, ampak hkrati pa vsem malo zveni kot on, ker pač kot človek njegovega talenta ne more mimo, da ne bi vsaj mečkan zakompliciral stvari, seveda v dobrem smislu. Če sem prav prebral, se celo pripravlja pri neki malce večji založbi celo debitantska plošča, ampak mislim, da šele pade v 2027. Bomo pa videli konec, seveda jeseni, kaj se bo stimali z tega. No, za tem pa smo še poslušali ameriške Nothingness singlom Skull Evulsion, ki je bila seveda izdano ravno kar in skladba napoveduje njihov novi album God Slaughter, ki jo krasi ena taka čudovita naslovanca in izide zelo kmalo preko Everlasting Spew Records. Kaj čem povedati o njih, kakor da so iz Minnesota, igrajo death metal, kot je bilo že samo slišati. Tak, to, kar je zdaj v bistvu mečkem popularne, malo tehnično, malo temačno, malo rifosko, old school na beat. Je pa komad tak, kratek, direkten in dovolj brutalen uvod v novo poglavje benda. Celo pridružil sem je nov kitarist, več o tem seveda, da je drugič. Zdaj pa kaj, Janač, sledi smrad iz grobnice Rotten Doom.

Evo, pozdravljeni še zadnjič, nocoj v oddaji Metal Detektor, seveda na valovih večnega radija, študent na frekvenci 89,3 MHz. Ja, poslušali smo še čilske Rotten Tomb s komadom Mortified, ki prihaja z nove plošče Vestige of Tortured Souls. Ja, v bistvu je to že tretji band, ki sem ga danes predvajal iz Nuclear Winter Records. Ne vem, zakaj pač... Malo sem gledal te naslovance in pa sem celo poslušal te skladbe in albume tisti, ki so že v zuni in je pasalno, je pasal za ta tork, tako da jebi ga, pride tudi daj tako, da se človek malo podvaja ali pa potraja. Potroji, pardon. Skratka, Rotten Tomb igra, kot ste slišali, valjda ta nek dumovsko obtežen death metal, seveda old school style, s tem lepim občutkom za finsko grobnost, in valjda južnoameriško surovost in kaj ćemo več reči, kot da je pač ten tak neposrednih komadov na plati, ampak ostaja dovolj za tohu in gnil, da nekak ne pade dol iz površja. Ne. Ok, prije se poslovimo, sledijo še finski Desecracy z Ancient Timber of Demise, pa za njimi padejo še ameriški Abyssal Rift s singlom Consummate Design z novega albuma Relics of Great Ash, še ene plate, ki bo išla preko Transcending Obscurity Records. Ok, no, evo, to bo to za nocojšnji detektor. Bom rekel, da še naprej poslušajte podzemne zvoke Hadesa tudi naslednjič, ampak se žal slišimo šele v sredini julija, kjer je čas seveda za kašno morje, za kašno mrzlo jezero, kakšen obisk vinske kleti, kakšen pogovor z kakšnim padlim angelom. Veliko razlogov se najde, tako da v bistvu zdržte, nadomešala me bo seveda Nina. Tako da, evo, vse slišimo naslednjič, mahava v slovo z Robi na drugi strani, tako da stay heavy in lahko noč.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: Živjo, ameriški Poiz imajo novi EP, na katerem je tudi uvodni komad v nocojšnji Subway Ill Anguish.
1: Ajmo, parkeri!
0: V nadaljevanju novi londonski kras Never Arise, finski Avio Protesi, imajo tudi novi album, tako kot norveški hardcore punkeri Knuste Ruter. Novi EP so objavili tudi zagrebški Indikator B. Proti koncu še ukrajinsko-francoska naveza Split, V-Striker in Klava, čisto za zaključek Sludgecore iz Bolgarije Bleeding Rake. Po dolgem času bomo predstavili tudi enega izmed fanzinov Out of the Darkness. Z vami sem Goc.

Nova zvočna eksplozija z pacifiškega severozahoda odmeva v obliki sedempalčne plošče, ki jo podpisuje zasedba Poise. Lani so opozorili nase, s petkomadnim self-titled EP-em prvencem, letos pa se vračajo z novim EP-em Iron Foot in šestimi svežimi komadi. Z njimi odločno nadaljujejo svojo besedilno in ideološko linijo, ki ostro zaznamujeta antifašizem in antiklerikalizem. Glasbeni izraz skupine bi lahko umestili nekje med, denimo, tremi ključnimi vplivi: Poison Idea, Los Crudos in Annihilation Time. Od prvih povzemajo surovo bistvo hardcore punka, od drugih nepopustljivo politično držo, od tretjih pa divje kaotične rife. Kljub očitnim usporednicam številnimi sodobniki pa Poison se skozi ohranjajo posem samo svoj in prepoznaven izraz. Sledita še dva frišna komada naslovni Iron Foot in Toxic Peace.

Umpi Kuja ali Slijepa ulica je naslov novega albuma finskih Aivo Protezi, možganska proteza, veterano finskega hardkora, ki so igrali v začetku 80-ih, a so bili nekako ves čas v senci drugih takratnih finskih zasedb iz tega časa, kot so Kaos, Riste, Tit Melaka, Bastards, Appendix in tako naprej z juga države, še posebej pa v senci njihovih someščanov Tervet Kadet, ki so sa severa, natančneje iz Rovaniemija, mesta, ki leži tik ob severnem tečajniku in je danes znano predvsem kot uradno domovanje Božička. Ta pogosto spregledana skupina Aivo Protezi je v letih 83 in 84 imela dva odlična 7-inčerja, ki so naknadno objavljeni na LP-ju Pomisuoja, Sklonišče. Morda so bili v ozadju tudi zaradi tega, ker so za razliko od kaotičnega in hrupnega finskega panka iz teh časov zveneli bolj olikano in natančno z jasnimi vokali. Njihov slog je bil veliko bližje eksplozivnem ameriškem trash hardkoru kot pa tipičnem skandinavskem debitu. Kakorkoli, po dolgem premoru so se vrnili leta 22, ko je reizdan LP Pomisuoja. Sledio je album Teko Alin Orjat, na katerem je bilo nekaj novih, nekaj prena objavljenih in nekaj znova odigranih komadov. Letošnji album Umpikuje pa prinaša 9 popolnoma novih studijskih skladb, skupino, v kateri glavne moči še vedno združujete dva originalna člana, vokalist in kitarist. Nadaljujejo točno tam, kjer so končali 80-ih, z divjim, neposrednim in brezkompromisnim hardkorom, ki je globoko ukorinjen v finski punk sceni, torej zgodnjih 80-ih. Seveda nimajo več tiste pristne najstniške energije, a ne manjka hitrosti niti agresije. Keski Lokan, Unel Masta, Sokea Raivo in Raha Aset Ja Jumala. Sanje srednjega razreda, Slijepa jeza ter Denar, Orožje in Bog sta še 3 komadi z novega albuma skupine Aivo Protezi.

Ostajamo na severu Evrope, sicer u Oslu na Norveškem, saj su Knuste Ruter posneli novi album Dead Siste Slaget, katerega smo najprej poslušali komad Sjolsjuk. To je že njihov peti album u slabi 20 letih, obstoja namreč igraju od leta 2007, u Subwayu pa smo ih spoznali takoj ko su objavili svoj prvi EP Warded Bare and Logan leta 2008. Leta 2010 su objavili prvi album Genmo Vegene. Na novem albumu je 11 komadov, ki bodo nedvomno spomnili na stare norveške bende kot su Stengte Dürer, Banlist, Kafka Process, So Much Hate, Data Morgana ali Beton Hysteria. To pa naj ne preseneče, saj v bendu tudi pevec Stengte Dürer, Hasse Jürgensen, ostali člani pa su prav tako nabirali izkušnje še u 80-ih, igrali pa vš čas u različnih skupinah kot su Negativ, Free Dump, Boy and Bang in tako naprej. Knuste Ruter niso le močno zagrabili u zapuščino starega norveškega punka in hardkora, temveč so ga posodobili in še zmeraj ponujajo prepričljiv hardkor punk z močnimi besedili, ki so predvsej eksistencialistična in politična, spodbujajo k razmišljanju in dejanjem, vse skupaj je predvsej navdihujoče. Od Knuste Ruter še tri komadi naslovni, Dead Siste Slaget, Hörer de Lüden in Skrik ni. Zadnja bitka, tako je naslov plošče, Slišiš zvok in krik 9.

Na Knuste Router se lepo navezuje v zagrebški indikator B, ki so se vrnili z majske ameriške turneje, pred katero so dobili svoj self-titled 2, torej drugi 7-incher, in sicer pri ameriški založbi General Speech Records. Na tej novi plošči so 4 komadi, ki prav tako kot pri Knuste Router izvirajo iz hladnega evropskega hardcora iz 80-ih, s to razliko, da se indikator B v bistvu referirajo na nekdanjo jugo-punk sceno od zagrebških Exces in Zona rane masturbacije do slovenskih Kod Masakr in Njet, pa tudi nekaj beograjskih bendov iz teh časov. Tudi z vintage produkcijo so spomnili na stare čase. Komadi so enostavni, združujejo agresijo in melodijo, punk riffi prinašajo turobno vzdušje 80-ih, posebej pa je močno bobnanje, vokal je bolj narativen kot poje. Prvi demo so objavili leta 2019, prvi EP pa 5 let potem. Z novega smo najprej poslušali komad Ovdje, baš tu, sledi pa Iza rešetaka.

0: Dolgo, dolgo časa v Subwayu nismo menjali fanzine, ki so nekoč do pred 20 let bili neizogibno sredstvo komunikacije na punk in hardcore sceni, po širitvi omrežja pa so skoraj izginili. Sicer pa so tudi tisti ljudje, ki resno ustrajajo, kot je ekipa okrog novosadskega fanzina Out of the Darkness, ki je objavila 20. številko v 10 letih, kar je izjemen dosežek, ki ga lahko pozdravi in visoko ceni vsak, ki je kadarkoli delal fanzine, vključno z menoj. Čestitam in hvala Nemanji, da je poslal bogato branje, ki se nahaja med platnicami Marčevske številke, ki je natisnjena v 300 izvodih in vsebinsko, ko govorimo o rubrikah in grafično, posebej pa z DIY pristopom, močno buja spomine na 80. leta. Obsežni intervju iz bendi Dead Dog Summer, Homefront, Majak, Plastika in Popik, tako kot z avtori fanzinov Artcore in Boiling Point, predstavljajo tudi nove, mlajše skupine, ki še nimajo izdaj. Najdemo tudi dnevnik turneje Hardcore veterano Slapshot, kot tudi zagrebških Ponor in Kiamet, standardno bogato rubriko z recenzijami novih glasbenih izdaj in kolumnami na različne teme. Originalna je tudi naslovnica Lea von Punkersteina, v fanzinu pa pridejo tudi različne nalepke z logom fanzina, ki jih lahko izkoristite tudi za promocijo te tiskovine. Osebno pogrešam več družbeno in politično angažiranih tekstov, sicer pa je koncept Out of the Darkness očitno bolj glasbeno usmerjen in to je tudi prav. Srečno naprej v naslednjih saj še 10 let in saj še novih 20 števil. Če vas zanima tiskana izdaja, lahko naročite tudi na njihovi spletni strani outofthedarkness.rs.
1: This is a dangerous group that we're dealing with now.

Založba Grind War Records je postregla Split APM skupin, D-Striker iz Ukrajine in Klava iz Francije. Najprej smo poslušali ekipo iz Kijeva in komad Nam tudi žiti, živimo tukaj. Sicer ima vsak band po dva komada, D-Striker pa so podali nova posnetka svojega surovega in hitrega krastkora. Njihov zvok temelji na ultrahitrih D-beat in blast beat ritmih, surovih distorzijah in histeričnem kričečem vokalu, ki bolj prilega kakšnem fastcore ali hardcore bendu. Njihovo ustvarjalnost zaznamuje kombinacija kaotične zvočne agresije z izjemno eksplicitnimi družbeno-političnimi in antikapitalističnimi besedili v ukrajinščini. Nedvomno so njihove pesmi nastale pod vtisom tega, kar jih obdaja. Lani so objavili prvi EP Kapitalofilija, z novega splita še pesem Promina nadi, žarek upanja.

živimo u krutem svetu i u odgovor igramo isto glazbo, pravio Shady Striker i na B strani Splita so Krasteri iz Bretanje Klava, Kiso Januarja letos objavili tudi svoj prvi album Pierre par Pierre, potem ko so leta 24 izstrelili prvi demo. Tudi nova dva komada kažeta, da prisegajo na old school britanski in skandinavski D-beat crust punk, predvsem na Doom, Extreme Noise Terror in vrsto švedskih D-beat skupin. V nasprotju številnimi sodobnimi tovrstnimi bendi, ki se najbolj pogosto ukvarjajo s političnimi ali apokaliptičnimi temami, Klava opisuje srednjeveško trpljenje, kugo, obleganja mest, grmade in takratne razredne upore, da bi spregovorili o današnjih avtoritetah, nesmislu vojn in večni agoniji mehnega človeka. Tudi oni so podali svoja dva nova posnetka, Brizi la glas in Balada padi, prebiti led in balada o obešencu.

0: Naslednji torek v Sabeju brazilski Anatena Usema ter švedski Convicted, verjetno tudi novi EP norveških Stubber in novi hardcore s Filipinov Figure Out. Nove posnetek so poslali tudi domači metal korovci Reach AD, ki je tudi njihov poslovilni. Morda pa bo časa tudi za The Social iz Malezije in indonezijske Mortis. Za konec nocojšnjega Sabeja se spuščamo v podtalne loge v Sofiji do skupine Bleeding Rake, ki je objavila prvi album Rise and Fall, potem ko so lani izstrelili prvi demo. Na albumu je 9 komadov, zanimive mešanice sludge in hardcora, izobilica sludge riffov in hardcore ritmov. Člani benda, ki so skupaj leta 23, se etiketirajo kot proletarski sludgecore, torej so predvsem v razrednem boju, ko gre za besedila, a govorijo tudi o notranjih bojih posameznikov, občutkih brezupnosti in smrti. Od Bleeding Rake z njihovega prvega albuma nocoj komad Advokat. Party's over, punk. Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10 zvečer. Lahko noč.
1: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera.

0: Черни.
1: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knes, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Thank you.

se je izkazala za uspeh. Končno nisem več na tleh. Mislim, da sem zdaj končno zares srečen in da lahko končno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak nasmeh? Da avto predstavlja statusni simbol? Fak, stari, kjero bolj. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabriolet in se rešil krize srednjih let.

Halloween.

for my motherfucking niggas. Hop out, do my stuff, hop back in.

0: my stuff, hop back in. We've been chilling, riding, tripping. When I'm with my homies.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Ну, что,

gag.

artisti вечерні. Yeah!

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljajte si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore